0: leave. Toast another one.
1: Oh,

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: grave. Post another one.
1: Oh,

Ha ha ha ha ha!

Oh,

0: That's another one.
1: Oh, my God.

Oh,

0: Well.
1: Well.
0: We think the hymn of the faith might slow sin down.

0: kan vi bare ta en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en inn.
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev? Det var rett og slett urpremiere på den nye introen til Regnbueverden.
1: Tenk
0: det. Det ikke mandag, det tirsdag.
1: Ja, det vår vante dag til og med.
0: Det vår vante dag. Solen skinner. Og det Pride. Happy Pride-uke.
1: Happy Pride!
0: I anledning Pride.
1: Ja.
0: Hvorfor feirer vi Pride? Jo. Stonewall 1969. Brian Adams har en låt som heter Summer of 69.
1: Ja.
0: Men han var bare 10 år gammel i 1969, som betyr at han kan ikke ha hatt en så bra sommer som han synger om.
1: Nei.
0: I den sangen.
1: Ja.
0: Det det et fenomen for, eller det nyord som har kommet nå.
1: Ok, hva det?
0: At man
1: dette?
0: Lengter tilbake til en tid som man egentlig ikke har opplevd. Anemoya.
1: Wow.
0: Og det skal vi snakke om I dag.
1: Yay!
0: Var ikke det en helt syk link?
1: For en intro, for en connection.
0: Ja. Dette Regnbueverden sin siste sending, før sommeren.
1: Og Fritz sin siste sending, noensinne.
0: Og derfor liker jeg veldig godt at jeg har fått være med I den nye introen.
1: Ja. Du kommer til å leve videre I regnbueverden I år fremover.
0: Ja, det litt rart, men jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov å være her I dag med deg.
1: Det veldig, veldig koselig, og vi skal ha en heidundrende Pride-sending.
0: Det skal vi. Vi må kjapt ta vår faste runde.
1: Ja.
0: Vi kan ikke glemme det på siste sending.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Så da tar vi... Men kan vi bytte ut... Vi bytter ut studiet, for det vi ferdig med... den mest spennende tingen vi skal I sommer.
1: Ja.
0: Og så tar vi også da, navn. Mest spennende ting vi skal I sommer.
1: Mm-hmm.
0: Og favoritt. Sommerdrikk.
1: Ok. Skal jeg sette?
0: Det lov å si julebrus, men det rart å si om sommeren.
1: Ja,
0: du kan begynne, Frida.
1: Ja, jeg heter Frida, Margrethe Aalborg. Og I sommer, så jeg kan ta to ting som jeg gleder meg spesielt til. Første tingen at jeg skal jobbe på sommerskolen I Oslo. Det blir veldig, veldig gøy. Gleder meg til å lære masse sammen med mange, mange kule 5. og 6. klassinger der.
0: Ja.
1: Det blir koselig. Og så, min store sommerbegivenhet at jeg og min kjære mor og min kjære bror skal kjøre gjennom Europa I vår lille, litt puslete elbil, som lader veldig, veldig ofte. Og vi skal være gjennom 12 land totalt.
0: Wow.
1: Det blir en episk reise. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Det høres veldig spennende ut.
1: Og favoritt sommerdrikke?
0: Ja.
1: Lemonade. Sånn god, hjemmelaget, ferskpressa lemonade.
0: Wow. Sånn plain med sitron og...
1: Ja. Man kan ha lime oppi, man kan ha bringebær oppi, man kan ha spicen opp, men sånn sjukt god lemonade med isbiter I. Perfekt.
0: Deilig. Ja, jeg heter Frida Høg. Jeg håper ingen glemmer meg, selv om jeg ikke eneste.
1: Kommer du huske deg for alltid?
0: jeg skal til faktisk to, eller sånn nesten to ting da. Mm. Jeg skal til nordisk mesterskap med U18-landslaget.
1: Ja.
0: Og vi skal til Romania, og det
1: tror
0: blir veldig spennende.
1: Ja.
0: Vi skal til en pitteliten by,
1: wow.
0: Som rett ved grensen til Ukraina.
1: Oi.
0: Så det jo litt spennende. Men vi jo på en måte på riktig side av Ukraina da.
1: Ja,
0: vi ikke
1: nær
0: krigen.
1: Nei,
0: men det tror jeg blir veldig interessant. En knøtt liten by. Jeg team manager, som betyr at det jeg som har ansvar for liksom, hvor vi skal spise og finne veien.
1: Ja.
0: Så det blir hyggelig.
1: For et eventyr.
0: Ja,
1: vi skal begge på store europeiske eventyr I sommer.
0: Det skal vi. Så det blir veldig gøy. Og min favorittdrikke, jeg veldig glad I smoothie. Og det mange år siden jeg har drukket liksom, hjemmelaget god smoothie.
1: Oh, ja.
0: Men det etter frokost...
1: Mm-hmm.
0: Med liksom litt nøtter og havregryn og lage det I stedet for liksom en
1: og på havregryn. Sommeren når man kan sitte ut og spise
0: ja, det nok min jeg tror vi bare knekker I gang
1: kjører på, vi går rett inn I Fred-sendinga det får dere etter Menneskebarn av Dina Øgon Musikk

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi har vår, hvertfall første Pride-sending, vi har vår Pride-måned-sending
2: ja.
1: Nå.
2: Ja.
1: For det jo Pride i Trondheim litt senere, det i september, sånn at alle studentene kan få være med på det. Men nå, nå vi i faktisk Pride-måneden.
2: The international Pride Month.
1: Og du begynte jo på en liksom, tankerekke om dette konseptet, Anne Moya.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor det relevant til Pride, og hvorfor skal vi snakke om det i dag?
2: Vi skal snakke om det fordi det litt i vind, det at mange ofte, og det føler jeg veldig relevant, spesielt for skjeve, at man kanskje lengter tilbake til en... Jeg begynner med definisjonen først, ja, ja. Kjenner jeg nå. Skal vi se, skal vi finne den her? Ja, nå mistet jeg den. Men Anne Moya handler i hvert fall om nostalgi til en tid eller et sted man aldri har kjent, jeg fant den.
1: Ja,
2: det er
1: ja.
2: På en måte definisjonen, og veldig mange i den skjeve verden har nok litt den følelsen, enten fordi de kanskje gikk glipp av en ungdomstid og en ungdomsforelskelse som, ja. Som veldig mange, eller det blir veldig romantisert, jeg tror det gjelder mange heterofile også, men bare sånn, fordi man kanskje prøvde å skjule sånn hvem man var, at man mangler litt den fine ungdomstiden, eller man savner, man har så lyst til å leve i en tid hvor det var veldig aksept, eller veldig i veden, det var veldig stort. Ja,
1: ja eller sånn, også til et spesifikt miljø, tenker jeg. Ja. Det sånn, og jeg skulle vært akkurat der på akkurat den tida. Selv om ja. Man sånn, levde i den tida selv, så var det sånn, om jeg kunne vært i akkurat det miljøet, tenk hvordan det hadde vært.
2: Ja.
1: Og det en veldig gjenkjennbar følelse, tenker jeg. Jeg føler at jeg føler på den ganske, ganske ofte, at... Når jeg ser på ja, filmer som depikter, som viser historiske perspektiver, eller når jeg bare leser om ting når vi hadde historieserier, ja. Serien her, så tenkte jeg meg mye tilbake sånn, oi, hvordan hadde det vært? Hvordan var det å bo på Lesbos i Hellas, liksom?
2: Ja.
1: Jeg føler at mange har en sånn, what if?
2: Tanker. Ja. Kanskje spesielt og tilbake til ungdomstiden,
1: ja, ja.
2: At man skulle ønske sånn, hva om jeg hadde et miljø som var skjevt, hva om jeg hadde en lykkelig forelskelse
1: ja.
2: Som ikke trengte å være så skjult, eller ja. Jeg tror det veldig altså sånn, det ikke sikkert at man selv ville brukt Anne Moya-begrepet om det, men jeg føler at det veldig beskrivende for noe, den lengsel man har etter å høre til noe som man ikke har opplevd selv,
1: ja, ja, ja.
2: Det jo en slags, det ikke nødvendigvis bare nostalgi, det jo en lengsel.
1: Ja, og jeg føler akkurat med det med ungdomstid også, ungdomstida generelt jo så romantisert, og det da man liksom lever ut så mye av livet sitt, virker det som da, fordi det er så mye media, det er så mye som snakkes om rundt liksom akkurat ungdomstida, som hvis man føler at man ikke har levd ut alt det liksom, det skal være, så er det en veldig, ja, det er en tid det veldig lett å liksom lengte tilbake til å tenke, hva hvis?
2: Ja, det tror jeg faktisk gjelder studenttiden også. Nå vi en studentradio som sikkert har flest studenter som lyttere. Og jeg tror nok både at mange lengter tilbake igjen til studenttiden sin, og romantiserer sin egen studenttid mye mer enn det egentlig var, fordi man husker de gode tingene, var sånn, men jeg kunne stå opp klokken 10 hvis jeg ville, det var ingen liksom ram, alt var fritt. Ja, samtidig som når man går inn i studenttilværelsen, så har man sett på film, man har blitt forklart hvor bra studentlivet er, og så er det mer tøft, man får ikke det liksom sterke miljøet rundt seg kanskje med en gang. Som jeg tror også veldig går litt inn i denne Anne Moya-følelsen at jeg skulle så ønske jeg hadde det studentlivet som alle snakker om.
1: Ja, og det tenker sånn, det er sånn det er for alle. Det er sånn et studentliv skal være.
2: Ja.
1: Det er det så mange

0: fasiter på som det finnes studenter, liksom.
1: Ja.
0: Og ja, det er veldig lett å tenke tilbake og være nostalgisk. Vi skal fortsette på denne tanken, men før det hører dere Words av Big Thief.

0: Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Elskås Furuseth. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Og vi snakker om Anne Moya, som er å lengte tilbake til en fortid eller et minne du aldri har hatt, eller vært en del av. Og hvordan, hva det er i et skjevt lys, og hvordan det, hva det har med Pride å gjøre.
2: Ja.
1: Så hvilke fortid er det skjeve lengter tilbake til?
2: Akkurat nå, jeg føler i hvert fall sånn som Pride på en måte er ut der, så ser jeg for meg at mange lengter tilbake igjen til disco-tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: 70-80-tallet.
1: Helt klart.
2: Kanskje mest 80-tallet disco. Uansett
1: da. Ja, 70-80. Ja, ja, 70.
2: Men sånn, jeg ser for meg at, for det, altså, hva er det så blir spilt i Pride-toget? Hva er det man hører på skjeve barer? Det er jo ABBA, det er Madonna, Cher,
1: og Celine Dion.
2: Celine Dion. Nå var de aktive på den tiden.
1: Ja, ja, ja. Og det er en slags sånn holdning på de tiårene i mange skjeve miljøer. At det er der man ser til for ja, for popkulturen sin, for folk som liksom har The Wizard of Oz som favorittfilmen sin. Jeg tenker liksom sånn Golden Girls, ting som er liksom sånn virkelig skjev kultur, men som er ganske gammelt, men som fortsetter å være skjev kultur. Man ser tilbake, man holder på sånne ting. Det er jo nytt skjevt utested i Trondheim, Hamo, og de har jo kjempedisko-estetikk.
2: Der er ikke de en diskobar?
1: Jo, de er en diskobar.
2: Eller, ja. Jeg tror de gikk ut som vi er en diskobar, ikke nattklubb.
1: Ja, ja,
2: ja. Av det jeg har sett.
1: Ja, og det er jo veldig, det er veldig 70-tals.
2: Ja. Men altså sånn, dette her er jo kun min oppfattelse av 70-80-tallet. Men det er jo det Anne Moya er, at du lengter tilbake en tid du ikke har opplevd, så du vet ikke helt hvordan det er selv.
1: Nei, det kan bli liksom sånn warpa.
2: Ja. Men bare sånn, jeg ser for meg at 70-80-tallet var veldig, i sånn uttrykksmåte, det var veldig mye mer åpent. Virker det som da, når man ser tilbake på bilder, så hadde både gutter og jenter langt og kort hår, og de gikk i egentlig det de ville. Og,
1: og det var ja, feminismekamper, civil rights-kamper. Det var, ja, det var en litt, sånn, litt mer revolusjonær og sånn endringsvillig tid, da, som jeg tror folk lengte litt tilbake til sånn, når man gikk ut og protesterte, når man hadde liksom sånn, som en ungdomsgenerasjon i hvert fall, da, en liksom felles retning av noe slag. Som jeg tror sånn, det samholdet det skapte, tror jeg folk søker seg litt etter.
2: Ja, det var nok mer, altså, en større bølge av folk som var sånn, vi vil bare ha litt endring. I motsetning til sånn nå, hvor det kanskje er mer veldig sterke motpoler.
1: Ja, ja, ja.
2: Mens på den tiden var det kanskje litt mer på midten.
1: Ja, kanskje sånn at man i hvert fall forestiller seg da, den følelsen av samlethet.
2: Ja. Men jeg føler jo, oh ja, nei, sorry, ja, vi kan gå videre.
1: Ja, vi skal få litt musikk. Det blir Of Joy av DJ Seinfeld og Ari.

0: musikken.
1: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
0: Det Pride måned, og debatten om flagg I skolen splitter samfunnet. Vår reporter, Frida Margrethe Aalborg, har mer å si live fra Spleis.
2: Ja, hallo, hallo, jeg live inne fra Spleis her på Radio Revolt. Og her ser vi nå at det to rivaliserende spleiser som begge to ønsker å si noe om Pride I skolen. Vi har Kristent Ressurssenter AS som ønsker, dette et sitat, å stoppe Pride-tvang I skoler og barnehager. Og de ønsker å samle inn penger til advokathjelp til familier og foreldre som nekter at deres barn feirer Pride. Men det har blitt opprettet en motspleis til denne spleisen av Mia Navestad Haugland, som sier ja til å feire Pride I skolen. Og ja-spleisen har I snakkende stund 1.448.643 kroner, mens Stopp Pride-tvang I skolen har 872.430 kroner. Så vi kan se, som jeg synes bra da, som nyhetsanker skal jeg kanskje ikke si dette, men at det norske folket støtter Pride I skolen.
3: Nå trenger kanskje ikke vi å være 100% nøytral. Jeg tror det lytterne bare vet hvor vi står. Men vi kan også si det at det 2000 som har gitt til den motspleisen, og det 8000 som har gitt til ja-spleisen.
2: Ja.
3: Så det jo...
2: Så det jo en sånn...
3: åpenbart hvor hovedvekten av stemmene ligger, holdt på å si.
2: Og en ganske positiv nyhetssak egentlig, hvis man vinkler den veien, at det da virker det som flere som ønsker å gi penger for å beholde Pride I skolen enn de som ønsker å gi penger for å stoppe Pride I skolen.
3: Det nesten litt ironisk at vi trenger noen som går veldig hardt ut mot og sier nei, for at folk virkelig skal begynne å bry seg. Men altså, aktivisme aktivisme. Og det...
2: Ja, uansett hva det blir liksom trigget, selv om det en dårlig tid, sånn, det er en sjukt fæl ting at folk ikke ønsker at barn skal få vite og få se at man verdifull, og at menneskerettighetene gjelder også I norske skoler. Men det bra at folk står opp mot det. Derfor... 100 Horses av Geese.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og vi har kommet til veiens ende, egentlig. For Frida, i hvert fall. Men
2: Fritz.
1: Du er Fritz. Du er Frida. Jeg er her. Ja, det er ikke veiens ende for meg. Men du har jo vært i radioen veldig lenge.
2: Oi,
1: og du har påvirket mange, og du har gjort mye. Så jeg tror jeg har lagt inn noe som heter overraskelse her.
2: Ja, jeg så det.
1: Ja.
2: Nå er jeg litt redd.
1: Jeg tror jeg bare spiller den her, og så
2: hjelp.
1: Får vi se.
3: Hei, Frida.
1: Malin!
3: Helt sykt at dagen har kommet hvor du skal ha din siste sending. Jeg tipper at det sikkert også føles veldig rart for deg. Men du har i hvert fall satt ditt preg på radioen, både i underholdning og kultur, og alle du har møtt, og det vil vi alle takke deg for. Personlig vil jeg i hvert fall takke deg for at du tok meg med i Regnbueverden for 1,5 år siden. Du ga meg en sjanse i radioen, og det vil jeg alltid være veldig takknemlig for, selv om vi ikke har laget radio sammen det siste året. Mm. Jeg hadde det veldig kjekt med deg i radioen, og jeg håper at din reise videre til en liten kommune for å være en flink lærer blir alt du ønsker at det er. Og så kommer vi til å tenke på deg her oppe når vi fortsetter å lage radio. Så, lykke til.
4: Hei, Homsefrida. Det er Silje her. Jeg vil bare si at jeg kommer til å savne deg skikkelig når du forlater oss.
5: Hvordan våger du?
4: Jeg fikk jo aldri engang gjeste. Jeg som skulle gjeste, vi planer et halvt år. Så jeg tenker, du kommer tilbake, og så kan jeg gjeste, så kan vi gjeste begge to neste gang, så vi endelig får gjort det.
1: Ja.
4: Ja, det synes jeg har vært en god plan. Either way, så vil jeg bare si at du er veldig morsom, veldig dyktig på radio. Det har vært skikkelig fint å bli kjent med deg, og det har vært en så viktig del av radiokultur for meg. Men jeg gjeste du skal videre i livet eller noe. Men jeg synes du kan savne oss litt da, selv om du skal være voksen da.
1: Åh, det kommer jeg til å gjøre.
6: Halla Frida, det er Lars fra Ulstrøk Vitenskap, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den innsatsen og tjenesten du har gjort oss i radioen. Jeg har kost meg sjukt mye i ditt selskap, og vi har hatt vanvittige, morsomme samtaler om alt og ingenting, og det er gøy å møte folk som er veldig passionate for basketball og prøver å fremheve det, så det må du bare fortsette med, og jeg gleder meg sjukt til å se det i fremtiden. Du er en fantastisk flink radioprater, og du tar et slag for så mange mennesker som er viktig å ta et slag for, så på alle vis stå på, vi er sjukt stolt av deg.
7: Hei Frida, det er Silja som snakker, og jeg ønsket bare å si tusen hjertelig takk for alt du har gjort for Regnbueverden. Du var jo en av de som startet dette her. Jeg ble med Silja som din kompanjong, og jeg må rett og slett si at du er et skikkelig gay icon. Så mitt yndlingsminne med deg tror jeg må være da du presterte å få inn, var det 3 ulike ord gjennom en sending som jeg hadde gitt deg som en challenge tidligere, og du gjorde det på det mest graciøse viset med et lite glimt i øyet samtidig, og jeg må si at jeg slet ekstremt med å klare å holde meg seriøst den sendingen. Det var helt fantastisk. Så tusen takk for all humoren, all kunnskapen og alt engasjementet du har gitt inn i Regnbueverden. Og masse, masse lykke til videre.
1: Åh, det var så koselig. Åh, det var så mange fine folk. Ja, hilsen fra, jeg er sånn fokusert på sånn venner av programmet, de som har vært, har hatt betydning for Regnbueverden, og de som du har hatt betydning for.
2: De har hatt, om ikke mer betydning, for min trivsel og min motivasjon her. Så det er veldig, det var koselig.
1: Men jeg tenkte vi måtte ha et lite stikk som er liksom dedikert til deg.
2: Oi.
1: Når du
5: Når du nå er ferdig og forlater oss, ja.
2: Jeg håper jeg får komme tilbake som gjest da. Om du, går, Silje.
5: Du og Silje samtidig. Dette loves nå av meg live on air, ja. At dere to skal komme og få gjeste sammen til
2: Takk.
5: Nye, eller ikke nye, men fortsette det regnbøverden. Ja. Fordi jeg føler liksom at jeg tar med din arv videre, for det er så mye av deg i det programmet her som kommer til å liksom fortsette. Kjempelenge.
2: Ja, det koselig. Jeg må også si at jeg har satt veldig stor pris på måten du har tatt programmet til ditt eget.
5: Tusen takk.
2: Og jeg er 100% trygg på at Reimuverden kommer til å bli et veldig fint program fra høsten av også.
5: Yay, takk.
2: Selv om jeg ikke får vært med, som er litt trist. Men
5: Lyttere må bli med over til...
2: Ja, det må dere. Jeg tror det er... Det blir kult å få inn noe helt nytt nå.
5: Ja, det blir spennende å se hvordan du utvikler seg videre, og videre etter meg også.
2: Ja, men for at det skal kunne fortsette å være et program,
5: ja.
2: Så må noen faktisk søke.
5: Ja.
2: Kjære lyttere,
5: aha.
2: Søk, da går du inn, du kan kanskje gjøre det akkurat nå da, du må vente til høsten, ja. Men da går du inn på samfunnet.no, opptak, finner oss på Radio Kultur.
5: Ja.
2: Produsent?
5: Ja, nei. Radiokultur, ja. Radioprater-kultur.
2: Det var det, takk. Lenge siden jeg har vært på opptak.
5: Ja.
2: Radioprater-kultur, Reimuverden.
5: Ja.
2: Der finner du oss.
5: Vi har veldig lyst til å ha med oss helst to, i hvert fall noen, som kan bli med å forme programmet videre.
2: Ja.
5: Eller hva er det du tar med deg ut fra Reimuverden, ut fra radioen Oi. Generelt, og inn i ditt... lærerliv i liten kommune, som Malin sa så fint.
2: Det er jo en liten kommune i folketall.
5: Ja, ja, ja.
2: Stort i areal, knøtt litt i folk.
5: Ja.
2: Men det blir hyggelig. Og hva tar jeg med meg? Sånn, hvis man tenker sånn hele radioen sett, så tar jeg med meg det at det går helt fint at man er veldig ulike.
5: Ja,
2: vi er jo en gjeng med veldig ulike folk som får det til å gå rundt. Og folk er engasjert, og folk lar folk være engasjert.
5: Ja.
2: Så det tar jeg med meg at alt håper jeg ikke ute. Det finnes mange, mange fine, engasjerte folk som brenner for mye fint.
5: Ja.
2: Og så er det jo noe med å få lov til å bruke en time eller mer hver uke på å formidle noe med ulik kvalitet, kan man si av og til. Men, for min egen del. Du er alltid på høyt nivå.
5: Ja, takk.
2: Nei, men altså sånn, det er jo på en måte, jeg føler man lærer litt... Både det å på en måte bli... Nå var jo dette dårlig at jeg var så dårlig med ord. Men man blir Neida. Bedre på å formidle ting på effektive måter. For du har bare 3 minutter eller 4 minutter på å snakke om ting. Samtidig som man blir veldig god på å tenke, vet du hva? Det går helt fint. Det gikk ikke bra i dag. Men da tar vi det igjen et stykke.
5: Ja.
2: Og det tror jeg er viktig første år i jobb. At man må tenke, det var not my best day, but... Tomorrow is...
5: Helt klart. Og du skal jo prate fælt, som lærer også.
2: For meg.
5: Du har fått øvda på det.
2: Ja, da.
5: I hvor mange år er det?
2: Jeg ble tatt opp i januar 20. Jeg ble tatt opp før covid.
5: Wow.
2: Men så hadde jeg 1,5 års permisjon. Ja. Så det blir vel 5 år til sammen.
5: Wow.
2: 4,5, 5.
5: For en bauta i radioen du har vært.
2: Ja, jeg har vært med litt for lenge, synes jeg.
5: Jeg synes du har vært med akkurat lenge nok. For,
2: meg hjelper det veldig at jeg har vært, som Malin sa, både i underholdning og kultur.
5: Ja, ja, ja.
2: At jeg har på en måte to ulike epoker.
5: Ja,
2: kultur-era
5: og...
2: Ja. Jeg har jo også fått vært med på historiske endringer.
5: Ja.
2: Vi har flyttet de fra litt slitte Lukas bygge til samfunnet, og så var det litt stengt, og så har samfunnet blitt helt nytt. Og det har skjedd mye på disse årene, fra jeg begynte som student i 2019.
5: Ja. Jeg føler at jeg liksom sånn sett det siden jeg begynte, sånn hvor viktig du har vært, og hvor sentral du har vært i hele radioen. Og det har vært en ære å ha programmet med deg. Tusen takk for en fantastisk siste sending. Og takk på vegne av hele Radiokultur og hele Radio Revolt for din innsats. Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt over å ha fått laget radio med deg. Så tusen takk.
2: Takk, Frida. Jeg er også veldig glad i deg.
5: Takk.
2: Og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen.
5: Ha det bra.
2: Ha det.

0: We up, nigga. Feber, we out.
1: Det stemmer, we out. Nei, stemmer ikke, we in.
2: We in, baby.
1: Hello, det Feber fredag igjen. Vi her, mitt navn Even, a.k.a. Ed, og jeg her sammen med
3: Torgel, a.k.a. Axel Hennessy.
1: Wow. Deilig. Og vi har med oss to gjester i studio i dag, Jan og meg.
4: Mats Fossdal, a.k.a. Brystoperasjon, a.k.a. Fredag.
1: A.k.a. Fredag stemmer, og så har vi med oss en internasjonal stjerne her i dag.
5: Yes, sir. SD Kid, a.k.a. Lil Dick Killer.
1: Lil Dick Killer, SD Kid med oss her i dag. Helt nydelig.
3: For en stor dag.
1: Vi skal bli mer kjent med SD Kid i løpet av sendingen. Vi kan tease en Febers vennerspalte for første gang på veldig lenge. Og jævlig mye smooth musikk, fordi vi gir oss ikke ved sommeren, altså, folkens.
3: No.
1: Og noen andre som ikke har gitt seg, som vi trodde hadde gitt seg, Tøyen Holding, Torkel.
3: Ja. De tilbake, og de har snakket om at Tøyen Holding 4, eller at de og har jobbet på et nytt album en liten stund nå, men jeg trodde aldri egentlig helt på det. Men nå kommer første single, Føtt Nice heter den. Mm. Det bare å flekke frem din beste ost og din beste vin.
1: Ja.
3: Og altså bare få det på.
1: Vi bare får det.

gå hardt i malinga. Skulle tro det var whole train på et helt annet ballgame som Coltrane. Har noe annet opp i glasset, så jeg har det helt passe. Sekser for å gjøre, levert i tre kasser. Så klod det best for

0: jævlig kult.
1: Virker som en versatile kar, altså. Neste vi skal videre til er også en fyr som ofte spilles her på denne gode radio. Eller hva, Torkel?
2: Det stemmer. Det er KBO. Han har enda en ny single. Antar at det kommer et album nå ganske snart. Tror jeg. Det er jo på en måte det man kan forvente fra KBO. Dritfete raps. Tar seg selv ikke sånn veldig seriøst, men tar selve rappingen veldig seriøst. Og det får vi på. Det er samme hva av KBO, og du hører på Feby.
3: Venner og bekjente som driver med dette her, kan dere slutte med de jævla fuckings Pokémon-kortene? Seriøst, fuck off. Jeg orker ikke å se en til video der noen svar er sånn.

0: samme hva faen du sier, samme hvem faen du så kommer du alltid til å være deg selv. Ikke sant?
1: Klar. Det din chummy nummer en, Hans Magnus, a.k.a. Full Skak Developer, a.k.a. Chummy the Money. Du hører på Feber.
2: Uff. Samme hva? Av KBO.
3: K-Bern.
2: K-Bow. K-Bow. Ja, det var kult. Det la det sikkert opp til prosjekt snart.
3: Tipper det. Det som regel det med KBO.
2: Men for ikke snakke om, så har Macho sluppet ut EP. Oppfølger til, eller ikke oppfølger til, men i hvert fall den isbjørnlåta som kom for den, som var helt vilt hard.
3: Ja, den var drittrå.
2: Har kommet med EP nå, ikke sant?
3: Yes, EP med Mink. Jeg tror, ja, jeg tror Mink er med på alle låtene.
2: Åja, ja, det kan han. Sorry, nå skal jeg prøve å finne til noen greier.
3: Det er veldig kult, i hvert fall. Nå får vi noen som høres litt kjent ut, kanskje for noen. Skal vi bare spille den?
2: Ja, ja, ja.
3: Det er Tom Brandy av Macho og Mink. Og det skal du få her på Feber.

0: Hey yo, dette Køber, 1450 opp til Trondheim. Du hører på
1: Ja, det gjør det faktisk. Det kom en dansk inn og interesserte låta i stad. Vi hørte nettopp Skov av Links og Køber her på Feberen. Links var jeg ikke så kjent med før for...
2: Trosse Siri tok med en låt fra han for noen uker siden.
1: Ja.
2: Og så burde jeg egentlig skyte inn og si at det her kommer egentlig fra et album. Den Oi. Låta fra, som droppet for en måned siden.
1: Ja.
2: Så vi er litt sent ute.
1: Vi er litt
2: sent
1: ute.
2: Men sjekk det ut. Groms av Links. Veldig kult.
1: Groms av Links. Stavang, han er vel fra Stavanger, Links. Så de har skapt seg en liten gjeng. Stavanger, Oslo og Bergen. Fordi tredjemann i denne trioen er jo MC Magnus.
2: Oh,
1: som
2: yes.
1: også slapp ny låt i dag. Den heter Fem på D. Og den er featuring noen folk, Torkel.
2: Ja, blant annet Simon Alejandro, det er produsert av Mikke, og så er det jo Myla
1: Mui?
2: Sorry. Som har et skikkelig fett vers. Jeg har ikke hørt om henne før, egentlig, men hun dreper det, hvertfall.
1: Hun har også gjort et prosjekt nylig, ja. Så sjekk ut det.
2: Det sjekk det ut.
1: Kjempe kult.
2: Du skal hvertfall få fem på det her på Feber.

0: 再没相遇，还会 start again。倒在这 sea of Solomon。
1: Don't be disappointed, just gonna go to I am the one. Fearless, the night is on. Dream forever strong, we won.
2: Holy shit.
3: Det var så sånn at det var Blade. Han hadde begynt å skrike.
2: Han ble sånn drage plutselig. Det var Hvor mange lyttere tror du vi mistet?
3: Svaret er alle.
2: Ja. Hyggelig, de som fortsatt sitter.
3: Jeg hadde ikke
2: Dere bare forstår ikke. Bare gi det et par år, så skjønner dere.
3: Jeg må vente. Min Blade døde med Cold Visions, dessverre.
2: Siste album hans?
3: Ja. Nei, han har et... Nei, kanskje ikke.
2: Hvorfor
3: det? Jeg trodde det var et imellom.
2: Men hva betyr det? Altså, at han døde?
3: At nå er det tydeligvis tilbake som sånn reincarnation.
2: Så, altså. Likte du ikke det liksom før? Eller liksom?
3: Jeg likte alt frem til... Jeg likte Cold Visions også.
2: Ja.
3: Så kanskje det mener at nå er det slutt.
2: Ja, nå er det slutt. Nå er forholdet brutt.
3: Ja, forholdet er brutt. Han er solgt, og klubben min spiller uten han. Videre. Shit, ass. Hva er det vi skal høre på nesten nå?
4: Nå skal vi til... vi skal til Montreal. Og ja, få noe... Quebec-fransk. Vi skal høre litt av det. Amerikansk som heter Sein Sukrer. På godt norsk.
3: Yeah.
4: Det er i hvert fall veldig kult. Han er basically West Side Gun fra Montreal. Og dette her er han
2: setning jeg aldri trodde jeg skulle
4: høre. Dere må franske, høre noen av de gamle greiene hans, for det bare er West Side Gun-låter. Dette her er litt sånn noe eget. Det er produsert av en kar som heter Tall Short Man. Og... ja, det skal du få på feber, da.
3: Ja, det skal du få på feber. Polarité her på feber, altså.
2: Feber.
3: Her kommer det. Her kommer det.

0: Yeah.
1: Det var Polarité av Too Short, Tall Short Man og
0: Sein Sucher, som for så vidt har droppet 8 album allerede i år.
1: Ja, det er et eller annet i vannet borte i Montreal området
0: der. Han har jobbet mye med Mike Shebb, faktisk.
1: Ja, for han har det. Ja. Mike Shebb også slipper jo, han har sikkert droppet 7 album siden forrige gang vi var på lufta, 2 uker siden.
0: Ja.
1: men ikke med i dag, men en annen kanader fra samme område, i hvert fall. Vi skal videre til dagens første spalte, og det er sånn at vi har med oss en gjest, nemlig SD-Kid.
2: Oh, what's up?
1: Han er her for å snakke om, kanskje ikke sin egen musikk, men norsk, litt norsk musikk, og litt rap generelt. Vi skal selvfølgelig inn i spalten Febers venner.

0: Det stemmer. Vi skal ha Febers venner, som spalten der hvor vi snakker med våre gjester om litt musikk som de glad i. Og vi spør ofte spørsmålet for første låt hva slags låt som fikk deg inn i sjangeren. Kan du snakke litt om det snart, Estikid? For det første kan vi snakke til Mats om at han har valgt å ikke være med på Febers venner denne gangen, fordi han har vært der så mange ganger.
1: Ja. Det er sant.
0: Men han skal servere noe bra musikk senere.
1: Ja,
0: han,
1: ja, ja,
0: men Estikid, det er
2: ja,
0: en låt som du...
2: Jeg skulle bare starte med å si at det er ikke en sang som fikk meg inn i sjangeren.
0: Det er ikke det.
2: Men en sang jeg fucker med nå for tida.
0: Ok, så vi har tatt det feil rekkefølge.
2: Ja,
0: men, da har vi notert det.
2: Ja, ikke så nøye uansett.
0: Det er ikke det.
2: Ja, skal jeg si litt om sangen?
0: Gjerne.
2: Ja... Jeg fucker med den. Det er noe med den, bare sånn... De sier et eller annet sånn her i sangen, sånn... om du har hatt en dårlig eller bra dag... Det har ikke noe å si, vi sikkert bare lager mat uansett. Bare sånn... Fin tanke å ha i livet. Fin filosofi å følge. Og... ja, i hvert fall nå når man liksom har eksamen og sånn shit, så er det sånn... Faen. Av og til så går det dritt, av og til så går det bra. Så er det sånn, jeg stikker hjem og lager mat.
0: Mat spiser vi uansett.
2: Word.
0: Bra motto. Skal vi bare høre på det, eller?
2: La oss høre på Kjøkken av Neste Planet.
0: Det får du her på Feber.

0: Yes, kjøkken altså av neste planet, a.k.a. Linny. Og det var altså en låt som du har hørt mye på det siste, SD.
1: Stemme, stemme.
0: Og vi skal videre til en låt som du alltid kommer tilbake til. Fordi det er jo alltid noen låter du aldri klarer å gi slipp på. De er med deg hele veien, uansett hvor lenge siden det er du begynte å høre på den, og hva er det du har valgt å ta med deg i dag da?
1: I dag så valgte å gå inn på Last FM, og så gikk jeg bare på Sort ja. By All Time, eller hva faen. Og så fant jeg den her, Heard Them Say, av Kanye West, eller Ye. Det er en nice sang.
2: Er det din mest spilte låt?
1: Siden jeg lastet ned Last FM, ja. Så er det. Men jeg tror egentlig ikke det er all time. Men ja, det var litt stress før sending i dag. For at ja, det var litt sånn bare på sparket at jeg måtte bare finne på noe fett fort. Mm. Så det ble den. Men sangen er jo bra uansett, herregud.
2: Mm. Det er bra valg. Det er klassiker.
0: Veldig godt Howard. Valg. Vi hører på det med en gang her. Dette er Heard Them Say av da Kanye West her på Fever. Yeah.

0: Det var Heard Him Say av Yay. Det er jo en låt som sikkert ikke bare du, SD, kommer tilbake til ofte. Det vil tenke at flere av oss setter pris på både denne låta og hele Late Registration.
1: Absolutt. Kanye. Kanyes beste album.
0: Ja.
2: Nei.
1: Jo.
2: Nei!
0: Jo. Oi, kjør debatt. Si oi, nå er det Duel Masters i studio.
2: Ja, Mats, Duel Masters. Okay, vet du hva? Det er ikke så dårlig valg. Men,
1: hva er det du har på din nummer 1?
2: Jeg kommer til å virke jævlig original nå, da.
1: Ja.
2: Vet du hva? Siste to årene, Life of Pablo.
1: Ja, vet du hva? Den er...
0: Det er jo faktisk, synes ikke det er noe...
1: Nei, den er veldig greit. Den.
2: Så College Dropout også.
0: Ja.
2: Du får da ut hvis fans.
1: Mm.
2: Så late. Det er jævlig bra album. Banging album.
1: Det er min nummer 1, i hvert fall.
2: Ja.
0: Hva med Donda 2?
2: Donda 2 er også jævlig høyt, ass.
3: Loki, Vultures 2.
2: Det var ganske bra.
1: Ja, det er nesten
0: der. Donda 1, Donda 2, Vultures 1, Vultures 2, og så alt det andre.
2: Alt det andre er dritt.
0: Jeg er egentlig litt whack.
2: Ja.
0: Glad for at han kom tilbake bedre med... Jeg husker ikke hva den nye albumen hans hit. Bully.
2: Bully, ja.
3: Bully.
0: Hadde glemt det.
2: Det er en låt.
0: Ja. Ja, jeg gidder ikke snakke så mye om det akkurat nå. Så vi har jo faktisk en siste låt, og dette er jo den vi burde begynt med selvfølgelig, for det er den låta som fikk deg inn i rap. Men vi avslutter med den låta som fikk deg inn i rap i denne spalten, SD. Hva er det?
3: Yes, denne sangen heter Glitter av Tyler, The Creator. Jeg var litt usikker her også hva jeg skulle velge av sang, så det ble den her. Jeg har bare sånn... vagt minne av at jeg gikk rundt på Gardermoen, husker helt hvor jeg skulle, og så hørte jeg på den sangen her og var sånn, faen, det her, sånn her musikk er fett, ass. Mm. Og så var det bare sånn, måtte høre mer på det. Så da ble det liksom litt mer Tyler, og så litt mer Yay, litt mer alt mulig annen slags type mainstream hiphop da, til å begynne med i hvert fall.
1: Når var det, ja?
3: Det var ikke så lenge før Igor droppet, faktisk. Så jeg husker jo, det droppet jo på 17. mai. Jeg husker at da var jeg hos mine beste foreldre og gikk på do for å høre på Igor. Bra minne, men ja, det var denne sjangen som fikk det til å begynne da, tror jeg, ish. Det er sikkert noe Tyler uansett.
0: Det er jo veldig akkurat i den perioden, på en måte, hvor... vi kanskje begynte å bli litt interessert i musikk på ekte.
2: Ja. Jeg husker også veldig godt sommer 2017.
0: Ja.
2: Da jeg hadde dette her, så hadde jeg med Yeah Right fra Big Fish Theory, som droppet sånn en måned før.
0: Det var rett før.
2: Og så var det liksom Flower Boy og Brockhampton.
0: Ja, Brockhampton
2: var det samme. Og Vince Staples, det var
0: det feteste.
2: Hvit gutt sommer 2017.
1: Ja, Joey Badass og Kendrick også.
2: Ja, fy faen.
0: Jeg husker Joey Badass sitt album. På en måte var det første jeg var innom musikken.
3: Ja, det er bra, ass.
0: Mye av det er fortsatt jævlig bra, og den låta her er også en av de. Så vi kan jo bare få det på.
3: Få det på.
0: Høre på det. Dette er Glitter av Tyler Creator fra Flower Boy. Det skal du få her på Feber. Dun, dun, dun, dun, dun.

0: How you feel.
1: We didn't get your message either because you were not speaking or because of a bad connection.
2: Fuck.
3: Bad connection. Glitter av Tyla. Ikke Tyla, men Tyla. Tyla er jo nøye Tyler Creator, hvis man har følt nøye med. Så de som vet, de vet.
4: Husker dere hvor mye, mye levende skiva skapte da det kom ut?
3: Flowerboy?
4: Ja.
3: Ja, det var overalt, føler jeg.
4: Ja.
3: Og jeg husker liksom bare... Jeg husker så sykt hvor mange som syntes det var så jævlig dritt. Det husker jeg.
4: Oi,
3: ja. På sånn Twitter og sånn, så var det sånn... Nei, hva faen er han driver med det her? Hva er det sånn jævla drit det her? Faen meg... Blomster, og det skal ikke være med i rappen, og... Det er alt for pent, og... Ja.
4: Men det er jo sjukt å si etter at han slapp Cherry Bomb 2 år.
3: Jeg vet det. Men jeg tror ikke de som hatet Flowerboy likte Cherry Bomb heller.
4: Nei, nei, selvfølgelig.
3: Det var kanskje folk som ikke likte Tyler i utgangspunktet. Fordi, ja, det var jo mange som elsket da. Og syntes at her, nå er vi endelig som... Nå er Tyler endelig på riktig spor her. Etter Cherry Bomb...
4: Bomba.
3: Ja.
5: Men Flowerboy også var vel mye større enn... Cherry Bomb.
4: Ja,
5: så det er jo åpenbart, da får de jo mye mer hat også.
3: Det var jo det første mainstream-albumens, på en måte.
5: Ja.
3: Selv om han hadde hatt mye features og sånn som var stort før, og så var det på en måte nå det tok av.
4: Altså, jeg husker da Yonkers fortsatt var Tyler sin største da.
3: Ja.
4: Yonkers,
3: oh
4: shit.
3: Ja, faen, altså, det var tider. Men du snakket jo faktisk om Vince Staples i stad, Mats.
4: Ja.
3: At det var litt... Ja. Vi visste at det kom til å skje, fordi...
4: White Boy 2017-sommeren lever videre.
3: Den lever videre. Men dette er med helt ny musikk. Låta er anno i går, tror jeg. Typ.
4: Ja, ja, jeg husker ikke.
3: Single nummer 2 fra Vince Staples til den...
4: Crybaby.
3: Crybaby heter den, ja. Sorry, glemte det. Den kommer om 2 eller 3 uker.
4: Åh, jeg gleder meg. Jævlig.
3: Jeg tror det blir veldig bra, som vi snakket om forrige gang når vi spilte den Black Marmalade-låta. Så jeg tror det blir veldig annerledes fra den typiske Vince Staples-skiva. Så det blir dritbra. Vi må bare høre denne låta. Den heter White Flag. Og som du hører, så høres det ganske riktig ut som Black Marmalade. Veldig annerledes, men det er så enda kulere. Du skal få det på feber. Dette er min Staples.

0: Den er jo... Jeg hadde aldri tørt å dra på Vince Staples konsert. Han hater jo hvite mennesker. Ja.
1: Du, jeg har vært på Vince Staples konsert.
0: Har du det?
1: Ja, det var kjempekoselig.
0: Shit. Det er drømmekonsert, altså. Jeg tror han er så flink.
1: Ja.
0: Hvor er det du har sett han?
1: På Øya.
0: Ja, selvfølgelig. Det håper jeg at jeg får mulighet til å se en dag også. Ja. En annen fyr som har sluppet album for litt siden er Kenny Mason. Albumet The Bulldog, som fortsetter liksom det der hundetema. Han har jo et album som heter Pup, som er det debutalbumet hans, tror jeg. Og nå har han liksom blitt Bulldog, så Kenny Mason har åpenbart vokst opp siden sist. Og sluppet et veldig kult album. Han også tapper litt inn i det der rock-gitar-elementene, sånn som Vince Staples har gjort her. Og frampek JPEG Mafia på sin nye greie. Q-laugh, ja, det her. men Kenny Mason gjør det kult, i motsetning til andre. Dette er låta Test Me, sammen med Jid. Den skal du få her på Feber akkurat nå.

0: Test Me av Kenny Mason og Jid. Hva tenker vi?
1: Det... Snakket om Jid i sted, tenkte jeg. Alle frampekene vi har i dag.
0: Vi er flinke på det. Ed Neddy førte oss altså hele veien hit. Jeg synes det kult. De funker alltid ganske bra sammen, de to. Altså.
2: Det er derfor jeg tok den med. Det er jo en flott kombo.
0: Ja, det er strålende. Altså, sånn, jeg husker liksom Dance Now. Det ble sluppet som andre single, ja, tror jeg, til,
3: den,
0: til Forever Story. Og det er så bra. Den hører jeg, hvis jeg skulle hatt replay, så hadde jeg...
2: Altså, men Kenny Mason burde hatt et vers der.
0: Ja, jeg er enig.
2: By the way.
0: Det fikk han ikke, men her hadde han plenty. Så da har han fått gjort opp for seg, og Jid har fått følt på det å være andre mann.
2: Fått levelet det ut.
0: Men hva er det vi har med neste her?
2: Det er kjære gamle Gais Guevara, som jeg alltid sier jeg likte for 5 år siden, og så har jeg fortsatt håp i han, men så er det aldri like kult som jeg egentlig håper på. Men igjen så har han en ganske kul single, som dessverre ikke er like bra, men fortsatt ganske kul. Den har titelen Every Tour Date is a Gatsby Party. Og
0: intet mindre, rett og slett.
4: Dette solgte du jævlig dårlig.
2: Så gjør noe annet.
0: Det er ganske wack. Vær så still, please. Drit i det.
4: Det er helt midt denne låten.
2: Neida. Den, ja. Den er ganske kul.
4: Ja, du hører på Feber.
5: No, I do. I want to because I think that like that was a part of myself that was fun. And like I feel like that part of me exists on stage.

0: Every tour date is a Gatsby party. Kronglete titel, men mye bedre enn det du solgte din som. Kanskje det var noen måten du snakket om det på.
1: Altså det er fordi at i forhold til det beste han har gjort,
0: ja,
1: så er det et lite steg ned, men det er fortsatt ganske kult.
0: Yeah. Det er veldig kult.
1: Jeg er helt enig.
0: Nå skal vi hoppe inn i dagens andre spalte, som ikke er noe annet enn

0: over here admiring the view of the mountains from the lake. Of course. Y'all know it's Wolf Haley, man. Stop fucking playing.
1: Stop fucking playing. Det var Hot Wind Blows av Tyla og DJ Drama.
2: Tyla.
1: Vi har en siste låt før vi blir kuttet av et minutt stillhet igjen. SD, hva er det vi skal høre nå?
2: Nå skal vi høre Rundt om av Fiska. Det var en dude jeg ikke egentlig visste hvem var, før han bare dukket opp i en spilleliste laget av Spotify. Han snakker om hvordan det vokste opp i Drammen, eller noe sånt. Så ja, nå er jeg glad for at jeg ikke gjorde det. Så det er ikke så mye mer å si.
1: Jeg har nesten vokst opp i Drammen og kan confirm at...
3: Det er tøft, ass.
1: Det er et hardt liv. Hardkår.
2: Hardkår i Drammen, ass. Ja.
1: Låtet heter karakter. Rundt om av Fiska. Du skal få høre om Drammen her på Feber.
4: Hun hadde fryseposen full av krokodiller fra Lacoste. Farmor pleide å sy dem over logoene fra Log. Mamma sa hun synes at pikéen min var flott, men ger him opp i syvende så syinga var off, så nå er jeg poteten med fake shit. Brilletryne lenge før nå LASIK. Jeg så på gutta, tenkte fuck, dere er basic. Vent og se, ger him, jeg skal fake it till I make.

Om å være barn og høre hvem er denne karen med de, altså på parkeringsplassen spiller dem til Gjesto i en hibas, det å være han som skriver poesi og spiller fri, ass, bare akseptere at det var sånn livet måtte bli, ass. En by er mer enn liksom takst på ene boligene, og selv om jeg ser på steg

Pablo 30-40. Og da, jeg har jo lyst til å rope litt om 30-40! Men Pablo er jo...

0: dette her er Ung Sushimain. Du hører på Feber på Radio Revolt.
1: Ja, og dette er også Ung Sushimain. Du hører på Feber på Radio Revolt.
2: Hey.
0: Get out of here, man.
3: Get out of here, man. Det var Ich
4: Gange 5
3: av SSIO Keys.
4: Keys.
3: Det var veldig aggressiv tysk rap.
4: Ja, det er noen sinte tyskere.
3: Ja, ja.
4: Men SSIO er dritfet. Anbefaler å sjekke ut albumet han slapp i fjor, hvor coveret han i Whiteface. Han ser ut som Tom McDonald. Og det er dritrått. Han er jævlig lettis type. Og man, selv om han ikke forstår tysk, så føler jeg at man skjønner det på en måte. At han sier mye lettis.
3: Ja, yeah, I want a crispy chicken eller noe sånt. Nå har jeg skjønt det.
4: Ja, det er en av mange fine linjer.
2: Han plukket også opp... han nevnte vel Adolf og Kanye, tror jeg også, hvis jeg ikke er feil.
4: Ja, at han har rappet om Hitler lenge før Kanye.
2: Ja, kult.
3: Ja, han vet det. Ja, før det ble kult. Før det ble kult. Men apropos kult, Mats. Hæ? Nå skal vi til noe kult nå.
4: Ja, ja. Ja, vi skal over til Lil Shine. Som er, jeg vil si at han er en av de mest unike, og faktisk de som virkelig får til å lage Plug-in B.
3: Ja.
4: Som er plug, men bare med R&B, I guess. Ja. I don't know, det er veldig melodiøst, mange melodier og litt flotte greier. Han er i fengsel.
2: Free my guy.
4: Det er bra at du sier før du vet hva han
2: okay,
4: er.
2: Ja.
4: Men det er ikke så ille.
2: Okay.
4: Identitetstyveri for å... for å kjøpe dop, tror jeg.
3: Ja, det skjer jo.
4: Ja, men uansett, fri den mannen.
3: Fri den mannen.
4: Hyggelig at han kom med et album for et par dager siden likevel.
3: Ja, han klarer å lage musikk uansett.
4: Yes, absolutt. Få den mannen ut sånn at vi får mer vakker plug and be. Nå skal vi høre Still Sippin' av Lil Shine og Summers på featuren. Fra skiva som heter Get Rich or Die Sippin'.
3: I guess that's how it goes. Du får det på Feber.

0: Angelo Rera, a.k.a. Omitron, a.k.a. Tomitron, a.k.a. Story Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor er du?
1: Wow, det Shit. Var Still Sipping a Little Shine og Summers. Og jeg vil bare videreformidle om hvorfor Shine er i fengsel. I 2022 til 2023 så hacka de DEA, altså Drug Enforcement Administration, i USA. For å stjele identiteten til de som jobber der, da, sånn at de kunne kjøpe kodin.
2: Rett og slett, altså. Så ikke bare stjal de identiteten, men de hacka systemet til de som styrer med hele, alle sakene.
1: For å kjøpe lin, og så mens du i fengsel, ja, så slipper du da skiva Get Rich
2: or Die Sipping.
1: jeg elsker han. Jeg synes han er utrolig flott.
2: Oi. Ja, det går vel fint. Det er jo dritkult, og jeg har måtte ikke hørt så mye på Lil Shine, men jeg er godt kjent med Summers og Kankan, som også var på med meg her, og det er jo... Det miljøet er jo, det er litt groms.
1: Det er mye groms der, altså.
2: Det er mye groms. Men det er det jo i mange miljøer. Så hva kan man forvente?
1: Men ikke her i dette studioet,
2: altså. Ikke her i studioet.
1: Ikke her. Null her groms. Her er det bare flotte mennesker.
2: Her er det bare tre karer og Estikid. Vi har ikke noe groms mellom oss.
3: Men og kjære til Groms albumet til Links.
2: Ja, for det het Groms.
3: Det het Groms.
2: Yeah. Det her var frampekest
3: av. Det er eneste groms vi har her.
2: Herlig, altså.
3: Helt herlig.
2: Det er jo sånn at jeg er med på sending, og da må vi jo en tur til UK før vi gir oss. Og det er ikke så mye som det pleier å være, men den kuleste av de kule har slippet i låt, som kom på mandag. Og det er ikke så lenge siden sist, så det overrasker meg litt, fordi han pleier ofte å bruke ganske god tid mellom singleslippene sine. Men nå er TR Go Brazy tilbake. Og jeg så faktisk han har lagt ut en dritkul musikkvideo, hvor jeg bare så kommentarfeltet og var sånn, ah, du er UK Cole Bennett, så han har fått med seg en sånn musikkvideoskaper da, som, men det var i motsetning til mye av Cole Bennett sin greier, det er veldig kult.
3: Ja.
2: Så sjekk ut musikkvideoen. Navnet
1: jeg har hørt på lenge.
2: Ja, det er så sykt sånn 2017.
3: White Boy
2: Summer. Cole Bennett la opp musikkvideo med Lil Yachty. Feteste noensinne. Så nominer den karen til en Oscar, da. Ikke gjør det. Men TR Go Brazy har samplet Over av Drake på den låta her.
3: Shout out.
2: Men han har gjort det i sin egen stil, for de vet jo at han... TR Go Brazy, det går knusehardt, så han har gjort Over hard. Og det skulle man aldri tro var mulig. Men han har klart det. Låta heter... Farducci. TR Go Brazy og Feber. Yo, TR Go Brazy. I took risks and I rested it. I fixed that cars in an estate. Gave my mother bread made. School days with a Farducci on my head. Then I stopped pedaling to the rest. Before used to jump counters, give a fuck with a fence. Ski didn't make it, play football. Cut his football scout, got shot in the band. Last year I was shot with a Rambo. I had

0: is this over? When it's far from over.
1: Hey, yo, T.R., go crazy on these nigga, man.
2: Drip set, got the whole lip like, ooh.
3: Yo, det er Rambo. Du hører på Feber.
4: Ja, kanskje litt parodisk på slutten. Håper jeg.
5: Jeg håper det også.
4: Typisk han å kødde litt. Som man hører med bilkrasj og sånn i gjennom hele biten.
5: Bilkrasj er en av de beste effektene i hele verden. Jeg har den på lock. Den bruker jeg masse.
4: Mest brukte.
5: Hva har det låt da?
4: Det dritet. Går drithardt. Så følg med på han. Han er på en måte den som følger etter Jim Legacy på en måte. I UK, sånn underground som bryter ut.
5: Ja.
4: Så Jim Legacy er liksom nå hoppet ut der. Og er der oppe. Og så kommer han knusehard fart bak.
5: Kommer det et album? Vet du det?
4: Aner ikke. Tredje singeren så langt i år, så kan jo håpe. Ja. Det blir en TR Go Brazy Summer hvis det kommer album. Mm. Men det vet jeg ingenting om. Men det er sånn at album har blitt sluppet i fortiden. For eksempel for 20 år siden. Er det det?
5: Ja.
4: 20 år siden. Så kom det et album, og det betyr at vi må ha vår siste spalte for dagen. Den skal du få her.
6: Stop steaming and looking hard. Gossip.
5: Boom. Det helt riktig. Yes. Det 20 år siden i morgen, ikke dag. Lil Wayne slapp Dedication 2.
4: Ah, Dedication 2.
5: Og vi hørte på DJ Drama i stad.
4: Det gjorde vi.
5: Men mens Tyler liksom hørte på Lil Wayne tidlig i hans alder, så ble han inspirert av det. Men det her er jo her det kommer fra da. Altså DJ Drama virkelig liksom satt seg som mixtape-hosten. Som er en fantastisk kul ting. Jeg elsker DJ-drama.
4: Jeg elsker DJ-drama, faktisk. Yeah. Og mange mener at kanskje at han er unødvendig, men
5: nei,
4: på ingen måte.
5: Nei, du skjønner ikke.
4: Få han på alt noensinne. På alt Taylor noensinne.
5: Swift. Ja, DJ-drama.
4: Yeah. Gangsta Grills presents Taylor Swift.
5: Vi skal høre Sports Center av Lil Wayne. En låt som jeg tenker er litt aktuell, fordi den bare handler om hvordan han liker sport.
4: Og vi liker sport. Vi er på vei inn i en sportsommer.
5: Akkurat.
4: Arsenal har vunnet i Premier League.
5: Ja.
4: Fikk sagt det på lufta. Ventet på det.
5: Oh, yeah.
4: VM i fotball nærmer seg, og Lil Wayne skal sikkert følge med fra USA.
5: Ja.
4: Kanskje han spiller halftime show plutselig. Eller spør de han ikke denne gangen heller.
5: Nei.
4: Ja,
5: det er sant.
4: Stakkars Rob, det der altså. Nei, vi må få det på at dette er Sports Center av Lil Wayne fra Dedication 2 som fyller
5: 20 i dag.
4: Dag?
5: I morgen.
4: I morgen. Stemmer.
5: Yep.
4: Det får du her på Feber.
7: My favorite TV shows, man, is SportsCenter, ESPN News, Pardon Interruption, Around the Horn, quite frankly, Outside the Lines, Baseball Tonight, you know what I mean? I watch sports, dog, is basically that's what I'm trying to say. I watch sports, man. That's what I'm into. Sports, every sport. Hockey, golf, basketball, football, of course, baseball. You know what I mean? I got a favorite team, a favorite player in every single sport. I'm not going to answer those questions. Let's go.
8: Matt the Band, what up?
7: That was my
8: fault. Shout the Boogie Brown. Janice, I see you.
7: I cut it off. I just hung up.
9: It's Gates the Grills, you bet.

0: probably kill you. Yeah, now I feel it. We see the realest. I wear a lot of bathing ape because I be with gorillas. Yeah, he what they talking about. Topic of the conversation. Product of determination. Yeah, stop playing. You are not up in my situation. I get money like a Caucasian. The car red, so the Caucasian. Stop hating. Y'all ballers, I'm a sports agent. Yeah, wait a minute, let me translate it. It's Weezy, not the father, motherfucking baby.
1: Låta kutter ut sånn.
2: Det er en veldig plutselig avslutning.
1: Ja. Det er mixtape.
2: Det er de to kongene av mixtapes, Lil Wayne og DJ Drama. Wow. Mange mixtapes har Lil Wayne? Altså,
1: det er ikke så mange, men han har jo mer sånn dedication-serien, som er vel oppe i sånn 6-7 nå. Det er jo ikke meningen. Og så har han The Drought.
2: The Drought, som er oppe i også en del.
1: Ja. Ja, det er jo det er egentlig der det beste av Lil Wayne sin musikk er, ass. Når han ikke slutt å prøve å lage popsanger, eller spesielt poprock-sanger.
2: Oh.
1: Det er helt for jævlig.
2: Jeg vil ha mer Lil Wayne og Jelly Roll, ja.
1: Ja. Og Jelly Roll, ja.
3: Sa ingen noensinne.
2: Jeg sa det. Det mente det ikke, da.
1: Ja, men når Lil Wayne bare rapper, så faen meg rapper han, ass. Og det er alltid en fryd å høre på.
2: Så du har med enda en classic i dag. Det er noe annet som fyller år også, Mats.
1: Ja, jeg har med Cannibal Ox, som hadde en skive som fylte 25 for en uke siden. Altså The Cold Vein, som hvis du spør meg er en av de aller beste skivene innenfor sånn, hvis vi tenker på nerd rap, sånn abstrakt, eksperimentell, smart rap,
2: ja.
1: Som man ofte tenker på sånn MF Doom, og mye av LP sine greier, det er sånn, ja, det er for de virkelig interesserte. Denne skiva her er så jævlig kul. Hele skiva er produsert av LP.
2: Oi.
1: Yeah, kul. Og han er også en av bare de feteste produsentene ever. Iron Galaxy heter denne låta. Den er dope, den åpner skiva.
2: Den gjør det,
1: ja. Mm.
2: Da skal vi åpne denne sendingen med denne låta, da. Eller noe sånt.
1: Yeah.
2: Det er dritlang intro, det er jævlig lang intro, så det tuter i vei. Men skal vi høre på det? Skal vi snakke?
1: Det er litt vanskelig å snakke over, altså.
2: Ja.

0: Hey, yo, what up? You already know what it is. It's your boy Havoc, representing the infamous Mobb Deep. And I'm chilling out with Fever Radio, you heard? It's going down.
1: It's going down.
2: Hey, with the Fever.
1: The Fever Radio, you heard? Det var Iron Galaxy av Cannibal Ox. Og det må jeg si, det var dritfett. Helt ukjent for meg før i dag. Men jeg skal definitivt høre på det mer når jeg kommer så langt at telefonen min har strøm igjen.
2: Ja, det er veldig greit med sånne rapgrupper som bare slapp ett album.
1: Ja, for dette er tilfellet.
2: Ja. Ja, det ene albumet er dritbra. Og så, boom, ferdig.
1: Noen som burde bare slippe i ett album og så gitt seg.
3: Ja, men vi skal til Modern Day Cannibal Ox, som han kaller seg selv faktisk, på en låt.
1: Er det sant?
3: Ja.
1: Er det sant?
3: Det er sant.
1: Wow. Oi!
2: Det er crazy.
3: Jeg kan ikke resitere titteren, men real
2: N-ordet.
3: Så sier han det. Så for en transition vi har her.
4: Det er crazy.
1: Ja, det er altså, hvem er det vi snakker om? Det er JPEG Mafia, som har slippet nytt album. Og han er vasket og brettet sammen. Dette er låta,
2: bretta, bro.
1: Ja, dette er låta Money, og du får den her på feber.
2: Denne låta suger.
1: Skru ned lyden. Dette er siste låt for dagen, så jeg har bare lyst til å mute låta litt og prate. Tusen takk til gjestene våre, Mats og Estikid, for at dere tok turen innom et litt redusert studio i dag.
4: Tusen takk til dere.
2: Takk for gjestfriheten.
1: Det var veldig hyggelig å ha dere her. Og så god helg til alle som hører på.
3: God helg.
2: Yeah.
4: God helg.
1: Nå skal du få JPEG Mafia på

0: gutter, du hører på Ja til. Og det onsdag, klokken 21.00. Og i dag så bare jeg, Eiril, som snakker nå. Og med meg i studio har jeg min kjære
1: Marie. Oi, er jeg på?
0: Ja, på min er du på. Ja, hører du ikke det selv? Nei. Hæ? Marie er her, og jeg hører henne i hvert fall. Jeg håper du også hører henne, for det bare oss to. Hvis ikke, så høres det ut som jeg bare prater med meg selv. Og det gjør jeg ikke. I dag så skal vi, Markus og Øyvind er borte, så vi skal ha en kvinnesending.
1: Jentesending.
0: Så vi tror dette blir skikkelig bra. Og vi håper at dere vil høre på oss. Og så er vi litt sinnet for neste låt, for det ikke noen boys i studio. Og nå skal dere få høre Praying with the Boys av True and True. Would I be better off?

0: Ja.
1: Ja.
0: Det, jeg synes det er helt fantastisk. I hvert fall den delen her, jeg har lagret den beste delen.
1: Ja, du kan... Det er som et punktum, bare stort punktum.
0: Ja, han gjorde det hver gang han sang den delen.
1: Ja, det er som et punktum i caps lock.
0: Ja, jeg tror han har øvd tidligere på dagen. Det høres ikke sånn ut heller.
1: Nei, det høres ikke sånn.
0: Man tenkte, det var fett.
1: Ja, han høres jo litt artig ut. Det som er gøy med denne sangen er at jeg gikk jo på kunstløp, og da hadde jeg denne sangen.
0: Ja, sant.
1: Fordi at jeg falt så mye under konkurranser, så skulle jeg liksom ha I'm Still Standing for å liksom få meg opp. Men det bare bidro opp negativt, så jeg hadde streak på å falle 4 ganger på konkurranse. Det er ganske mye. Jeg falt mest av alle kunstløper i hele Norge.
0: Nei.
1: Og så skulle jeg hoppet opp og liksom lande på I'm Still Standing, men jeg falt opp. Det er alt jeg tenker på når jeg hører denne sangen.
0: Nei, beklager.
1: Men jeg skulle nesten ha hatt denne versjonen da.
0: Jeg tror det.
1: Fordi da hadde det liksom ikke vært tid til å falle med det store punktet med.
0: Det er det.
1: Skjønner du?
0: Ja. Da hadde det liksom bare gått videre.
1: Da går det ikke an å falle.
0: Men det er det.
1: Ja.
0: Og den blir enda verre. Jeg visste ikke at den var dobbelt så lang som den var. Men den var dobbelt så lang som den var.
1: Oi.
0: Og da fant jeg nærmere slutten, som vi kan høre. Fordi da klarer den ikke å si I'm Still Standing lenger. Jeg føler... Du får høre hva det høres ut som han sier.
1: Okay.
2: Up till time.
1: Up till time. Up till time. Det var liksom noen stavelser. Men det som er, Maria, er at det, han her er ikke norsk.
0: Det er en norsk arkivsak.
1: Ja.
0: Ja, egentlig hadde jeg bare lyst til å ta den med, for det var morsom. Men jeg kan godt diskutere og stå for min egen... Åh, ja. Men den er kjempebra. Og det er viktig å ha noe internasjonalt i arkivsaken. Spesielt Elton John.
1: Fordi
0: sønnen, nye sønnen til Ulrikke Brandstorp heter Elton. Skal hete Elton. Og da må man jo, da blir jo på en måte Elton John et norsk navn.
1: Elton John, ja. Men tenker du ikke at kanskje det finnes mange, mange norske arkivsaker som finnes der ute som er viktigere enn akkurat denne?
0: Jo, absolutt.
1: Jeg vil ikke stå på sitt der.
0: Ja, men jeg er helt enig. Jeg hadde bare lyst til å ta den med.
1: Ja, men vi kan eventuelt ha en sånn verdt å nevne.
0: Ja.
1: Skjønner du?
0: Ja,
1: det er jo ikke alle kanskeri. Som kommer videre til nominasjoner og sånn i alle disse store konkurranser.
0: Men verdt å nevne.
1: Men verdt å nevne er alltid litt hyggelig, for da er det sånn, ah, jeg klarte ikke, men de har tenkt på meg.
0: Det er det. Kanskje så det var på en måte ikke forgjeves at jeg tok det med hit.
1: Nei.
0: For det var verdt å nevne.
1: Ja, det er verdt å nevne.
0: Håper jeg da.
1: Og man kan jo le av dette. Den norske befolkningen kan jo få et sammensveiset fellesskap rundt denne videoen og tenke, haha, det var den tiden korona, lalala. Det skal være på verdt å nevne siden.
0: Det kan være på verdt å nevne under koronatiden. Altså en egen seksjon innenfor verdt å nevne seksjonen.
1: Ja.
0: Det kan jeg være med på. Og jeg lærte du om dette her i en norsk podcast.
1: Gjorde du?
0: Ja.
1: Ja. Ok, så det er noe folk snakker om.
0: Ja, i hvert fall han er enig i den ene podcasten.
1: Ok, da kan den godt. Jeg synes ikke den kan være med i UNESCO-arvelisten vår.
0: Nei.
1: Norske arkivsaker.
0: Nei.
1: Men du...
0: Den oppfyller ikke kravene.
1: Den oppfyller ikke alle kravene.
0: Ingen av kravene.
1: Og jeg vil ikke være trangsynt.
0: Nei, men hva er kravene? At den skal være norsk, og at man skal huske det fra... Den skal opp fra husken.
1: Opp fra husken.
0: Og den er hverken opp fra husken eller norsk.
1: Nei. Så det ble jo litt feil, men det... Ja, men den var jo artig.
0: Ja.
1: Den er verdt å nevne.
0: Og jeg synes dere skal se den, altså.
1: Ja.
0: Hvertfall når han synger nøp.
1: Ja.
0: Nøp. Men jeg må bare si takk for meg, ja. Selv om jeg er veldig glad for å komme videre i verdt å nevne-kategorien.
1: Ja.
0: 2020-versjon.
1: Ja.
0: Men takk for meg. For nå kommer få meg av Nick Nord. Eller Nisk. Nisk Nord?
1: Kanskje Nick, tror jeg.
0: Jeg tror det er Nick Nord. N-I-C-K. Nord.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Okay. Vi skal snakke om jentenavn.
3: Ja.
2: Fordi det finnes mange. Vi har jentenavn forskjellig. Hva er ditt jentenavn?
3: Mitt jentenavn er Eiril.
2: Og mitt jentenavn er Marie.
3: Mm-hmm.
2: Og her har vi navnene som bare fire nyfødte jenter fikk.
3: Ja.
2: Vi har snakket om det tidligere, da jeg snakket om navn med mange stavelser, og da kom det opp navn som har vært der før.
3: Ja.
2: Sånn som Grisilde og Blansjeflor og guttenavn som Fordel. Og de har veldig mange stavelser. Fordel har jo 34 stavelser.
3: Ja, sant det.
2: Blansjeflor har 10 stavelser.
3: Ja.
2: Men her er det noen.
3: Hæ?
2: Åse er bare fire som heter Åse, men de har to her da. Ja, Åse,
3: og Agathe, jeg føler det er flere som heter det.
2: Anneli kjenner jeg en Anni, dette var rart.
3: Men vil, jeg har et veldig rart.
2: Borgil, kjenner du en Borgil?
3: Borgil, kjenner du en Borgil? Jeg vet hvem jeg kjenner, en som heter Menja.
2: Menja?
3: Mm. Hun gikk i klasse med på barneskolen.
2: Det, det var litt spesielt navn.
3: Ja. Men ja, så hun kallte seg But Yes. Det er litt artig å kalle navn.
2: Det er bra. Men ja, her vet du, uvanlig navn fra 1801. Her har vi Billa, det er 11 som heter.
3: Nei.
2: Grisilde, 5. Ragla, 7.
3: Ragla.
2: Ragla.
3: Hun må jo ha blitt mobba. Ragla, hagla.
2: Ragla, hold snavla.
3: Ja, det er og, mye man kan mobbe. Ikke at jenter gjør sånn. Rosine.
2: Rosine, nei.
3: Jeg likte det litt.
2: Det var bedre enn Vengel.
3: Rosine. Det høres ut som en veldig sånn vestkant, fly, pen.
2: Det høres
3: ut
2: som
3: en
2: Roskilde.
3: Rosina hadde gjort det vilt på Roskilde.
2: Ja, hun hadde det.
3: Hun hadde det.
2: Kanskje... Hun har vært fra Bergen også.
3: Ja,
2: så jeg heter Rosina.
3: Ja.
2: Og det er bare drivfett her på Roskilde.
3: Ja.
2: Sånn er det.
3: Rosina på Roskilde.
2: Ja. Hun har egen blogg som heter Rosina på Roskilde.
3: Ja, på Facebook.
2: Og så blir hun bare venn med britene som er på Roskilde.
3: Ja.
2: Hun ene som heter Bini som jeg møtte i Slovenia. Hun er ekte da. Hun hadde vært god venn med Rosina.
3: Ja.
2: Så, my name is Bini. Det er det samme som, ja. Jeg heter Rosine, det er sant.
3: Det er helt sant.
2: Hva med øynene? Vis med to i'er, den var kul.
3: Vengel synes jeg var helt kinsikk.
2: Vengel?
3: Hun høres ikke helt stød ut.
2: Nei.
3: Hun høres litt vinglet ut.
2: Jeg tror jeg hadde gått for Blansjeflor, altså.
3: Ja, jeg hadde nok gått for Rosine. Jeg likte hennes vibe.
2: Hva med guttenavnet Jesp? Gjest?
3: Gjest?
2: Ja.
3: Nei.
2: Eller Nub?
3: Eller Fordel?
2: Offer!
3: Ser du det jeg ser?
2: Jeg fordel? Ser Fordel 34. Jeg tror det er her AI har tatt sin inspirasjon fra. At når det står at Fordel er 34 stavelse, så mener du at 34 heter Fordel.
3: Jeg skjønner.
2: Men her står det offer, og det kom ikke på AI-oversikten. At syv stykker et offer, og seks stykker et uff. Nei, nå må de skjerpe seg. Jente som et gjær.
3: Men dette her er ganske sånn pålitelig skilde, og det er SSB.
2: Ja.
3: Så det er ekte.
2: Hvorfor kan jeg et offer og uff og gjær?
3: Oh.
2: Uff, uff, uff.
3: Oh,
2: hvis
3: yes.
2: man heter uff, blir man et offer for mobbing.
3: Ja, det er jo litt kjipt å ha et navn som alle assosierer med noe negativt. Jeg sier uff når noe negativt skjer.
2: Er det det? Jeg vet om folk som heter alene også.
3: Nei, det gjør du ikke.
2: Jo, jeg har bevis på telefonen min.
3: Alene?
2: Ja.
3: Alene. Ja, det er sykt. Er det gutte eller jente?
2: Dame. Det er jo som heter Oline eller... Alene, eller... Nei, alene er det. Eller Eline.
3: Ja, bare til å putte noen A.
2: Ja, Olene hadde sikkert vært fint. Men alene er jo et annet ord.
3: Olene.
2: Synes ikke noe om det?
3: Synes ikke noe om
2: det. Dere skal få double up with music now. Miseria a brottsling. Var det først?

0: vi må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Det uten gjør Eiril. Vi. Nei. Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, nei, neste uke er Eiril her, og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også.
1: Mm-hmm.
0: Ja, vel. Vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap, nei, som jeg leser at to. Er halvparten av trioen til Hersle Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her ja, kommer det.

0: Yes. Åh, vi kommer til å savne deg.
1: Ja, det er godt, dine, altså. Godt jeg levner med.
2: Den, du har
1: dette
2: er
1: min legacy,
2: ass.
1: Ja. Fy faen.
2: Nei, men apropos digge dele bøker. Har dere en bok dere skal lese i sommer?
0: Ja, jeg lurer litt på om jeg skal... Eller rett før jeg ble med i Bokbarn, så begynte jeg på Idioten. Hadde
1: oi, oi, oi.
0: Apropos Murstein.
2: Murstein.
1: Åh, oh, den er performativ. Mm. Og den sjekker alle boksene. Ja. Fy faen, det er helt
0: nå skal jeg jo være mye samme sted.
1: Ja.
0: Men det betyr at da må jeg ta den med hjem til... Og jeg har den her i Trondheim, da må jeg ta den med hjem til Oslo. Så jeg må se litt om jeg gidder det. Eller om jeg skal finne noe som er i Oslo og lese. Ja.
1: Mm.
0: Men jeg har lyst til å komme meg litt gjennom den altså. Ja, jeg tror det er fint.
1: Det tror jeg er, ja, litt sånn hva heter det? Oi, nå blanker jeg helt her altså. Sånn selvtillitsbust og fullføre den.
0: Ja, det tror jeg også faktisk.
1: Mestringsfølelse heter
2: det. Men der tror jeg faktisk du må ha en notatbok med for å skrive ned alle navnene.
1: Ja,
0: gud. Ja, for det problemet nå at jeg leste jo noen måneder siden jeg leste den sist, og da var jeg veldig på. Da fikk jeg litt sånn med meg, ok, jeg tror jeg vet sånn, ish, hvem disse folk er, men jeg leser kanskje 60 sider inn, liksom, og nå er all den kunnskapen bort igjen.
1: Ja.
0: Så nå må jeg faktisk kjøpe meg.
2: Damn, og, shit. Ja. Håkon, du skal lese Knausgård. Har du noe mer?
1: Oi. Catch 22, den må jeg få bli ferdig med etter hvert. Den har jeg såkalt lest i 4 år eller noe sånt nå. Så, ja.
2: Hva er den handler om egentlig?
1: Den handler om en sånn jagerflypilot under 2. verdenskrig som er utstasjonert et eller annet sted i Italia, tror jeg. Og så er den jævlig vittig bare. Den er dritmorsom. Jeg sitter og ler og humrer hver gang jeg leser den. Men,
2: hvorfor har du brukt så lang tid på den?
1: Nei, jeg vet ikke, for jeg begynner alltid på noe annet. Jeg er jo helt sånn, jeg er jo mister ubesluttsom. Så ja, faller alltid over til noe annet.
2: Makes sense.
1: Hva med deg, Julie?
2: Nei, altså apropos Murstein og apropos å bruke 4 år på å lese en bok, så jeg tenkte å begi meg ut på Johan Harstad. Jeg brukte jo 3 år på å lese Max Mischa og Tett Offensiven. Og den, ja, jeg leste den på 3 somre.
0: Wow. Ja,
2: så jeg leste den kun på sommeren.
1: Det er litt kult.
2: Men det er jo en Murstein, og den var veldig bra. Jeg elsker Johan Harstad, han er fett artig, og ja, det er helt unikt, liksom. Og han har jo gitt ut enda en Murstein, som har splittet kritikerne. Under brosteinen, Stranden.
1: Åja, og det er en jævlig svær murstein.
2: Ja,
1: det er en
2: kjempesvær bok, og det er litt artig da at den heter Under brosteinen, for det liksom kunne vært en... Men det, han, det er vel satt i Stavanger, og i Polen, og Sovjet, og altså det er masse greier, og det liksom, nå når jeg skal... Altså, ok, la meg lese denne setningen her da. Med handling lagt til en ungdomsgjeng i Stavanger på slutten av 90-tallet, men med betydelige tidsmessige og geografiske avstikkere til steder som Sovjetunionen, Berlin, Warszawa, Aukeri, Shanghai, og ikke minst Tristan de Cunha på 60-tallet, og befolket, altså bla bla bla, kaldkrigsspioner med vaklende lojalitet i flere retninger, zapatister på lokalt nivå, og marihuana-grossister av tvilsomt mentalt kaliber. Altså det er sånn...
0: Oh, ja.
2: det er så mye ord.
1: Det er mye ord, ass.
2: Og ord du kanskje aldri har brukt før. Men det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Så det skal jeg prøve. Jeg har jo lånt denne boka av en tidligere kollega når jeg jobbet på biblioteket.
1: Shit.
2: Og den har jo lånt i et år nå.
0: Ja,
2: jeg har fortsatt ikke åpnet, så det er kanskje på tide at hun får tilbake boka så.
1: Det føler jeg litt viben når man låner bøker. Ass.
2: Den, ja,
1: det... Enten så kommer de aldri tilbake igjen, eller så er de lånt ut i sånn 3 år.
2: Ja. Og gjerne kommer tilbake litt sånn rufsatt.
1: Ja, ja, ja. Men det skal det jo være.
0: Det synes jeg også.
1: Ja.
2: Det. De skal være brukt.
1: Ja.
2: Godt lest.
1: Enig.
0: Absolutt.
2: Yeah. Skal vi høre en til låt?
1: Ja.
2: Da skal vi høre Ei hulder i Oslo av Vilde Bjørns selskap.

0: Hvem er du I dag av Hai Minol?
1: Bengen.
0: Boom. Mm. Boom.
2: Fy faen.
0: Jeg ble litt anpusten jeg tansa.
2: Ah, det en helt crazy låt. Ja, Føssa indie rock, som Norge har mye av, men Norge har mye ræl av. Og det her absolutt ikke ræl. Det her sånn det skal gjøres.
1: Ja. Det så bråkete og... det så mye distortion og sånn, men de bare nailer
2: det
1: liksom.
2: Ja, det så, men det oversiktlig bråk. Ja. Mm. Og energisk som faen.
1: Ja.
0: Jeg synes albumet har mynt meg mye om ILO, som litt funny, fordi de jo egentlig sånn, har jo rødt

0: oppbygging på låtene da. Mm-hmm. Så bryter jo dette her veldig med det. På en veldig bra måte.
1: Ja. Det her sommermusikk for meg.
0: Ja.
1: Jeg husker sommeren for to sommer siden eller noe sånt, eller forrige, så hadde Hudkreft sluppet album, og da gikk jeg hørt på det hele sommeren, og det her tror jeg blir det sommeralbumet. For jeg hørte på det når det kom, så var jeg sånn, ah, det her er dritbra. Og så la jeg det litt fra meg, og så hørte jeg på det igjen nå som det har blitt sol, og så er jeg sånn, ah, fuck, det album her er dritbra, man!
2: Ingen vår, altså.
1: Ingen men, vår, bare sommer.
2: Vi har...
1: ok, jo! Oi! Den er grei! Okay. Jeg skal holde kjeft.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Oi, nå flyr det ting.
2: Vi skal høre mer bra musikk.
1: Hell yeah, fra Trondheim.
2: Fra Trondheim. Fjelleren slapp også album.
0: Det var vel i slutten av mars, tror jeg. Singlene begynte å komme tidlig på våren. Jeg tror det kom i slutten av mars. Og så albumet, altså.
1: Ja, ja, de begynte å slippe låter i fjor også, hvis jeg ikke husker
0: helt. Jo, ja, og så kom, jeg tror det kom en før jul, en i sånn januar, februar, og en i starten av mars.
3: Et album med fem låter eller noe sånt, eller seks låter?
1: Ja, Jora heter det. LJ. Sju låter, 40 min.
0: Ja.
3: Ja.
1: Mye inspirasjon fra, altså det er jo postrock, vil jeg si. Lange låter. Mye atmosfærisk. Henter inn en del shoegaze-elementer. Samuel, vokalist og gitarrist, er jo en shoegazer at heart. Men også det kule med Fjelleren er jo folkemusikkpreget deres. Og altså, vi har hatt en diskusjon her tusen ganger, gir du ikke han igjen. Jeg synes jo det vanligvis er litt lame. Men jeg synes Fjelleren får det til så
2: jævlig
1: bra. Og de gjør det på den måten jeg skulle ønske flere folk gjorde det på.
2: Hvordan da?
1: At de spiller med folkemusikkpreget. De bruker skalaen, de bruker mye lydisk skala. Bruker den litt den måten å synge på i ny og ned. Og det naturlige på en måte preget over hele greia. Og det er det som gjør folkemusikk inspirert. Ikke bare, her har vi en rocklåt, putt på en fela.
2: Det er gøy at de liksom, hele låta er ikke folkemusikk, men de liksom smekker inn litt sånn folkemusikk-rytmer.
1: Ja, danser, de sånn litt danset rytmer fra folkemusikken
3: også. Det er kanskje mer at de har en folkemusikk-låt, og så gjør de den mer rockete, i stedet for motsatt at de har en rocklåt og gjør den mer folkemusikkete.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. Det tror jeg også.
1: For jeg føler det er så mange som er bare sånn, her har vi en rocklåt, og bare, kan noen please spille Hardingfele på den låten, så det blir veldig kul. Og så er det bare jævlig corny.
3: Jeg ser hva du mener der, selv om jeg er litt uenig med de låteksemplene du har til det. Men den diskusjonen kan vi ta en annen gang.
1: Nei, det skal vi drite i det, for jeg har
0: hatt det. Ja, jeg skal glemme det.
1: I hvert fall at spilleren er dritbra.
0: Ja, og dritbra live. Se de live.
1: Ja, absolutt. Jeg har ikke fått sett det live enda, men jeg har veldig lyst.
2: Kan bekrefte, dritbra live. Dere får Velora av Fjelleren her i Postpluss-kollektivet.

0: Postblues-kollektivet.
1: Dere hører på Postblues-kollektivet, og vi hørte nettopp Velora av Fjelleren.
2: Velora.
1: Velora. Velora. Jeg tror egentlig norsk da, men ok.
3: Ja. Velora.
1: Velora.
2: Velora. Velora.
3: Så jeg generelt usikker på hva noe av det de skriver om er. Skjønner jeg, kjenner ikke at noen tar Ola, jeg. Har ikke noen på Adeland. Men tøft låter det.
4: Ja. Jævlig bra.
5: Men hvorfor bruker du to prikker over A-en i stedet for Trondheim?
1: Vet ikke.
5: En av de store
3: gråtene. Ikke still spørsmål du ikke vil svare på.
1: Det er indie, det er indie, det er indie.
5: Det er indie din.
3: Det er som at du vet på en par som bruker ø.
1: Ja. Tøp.
5: Ja. Monster bruker det.
2: Men vi har klart fått et godt eksempel på deres folkeinnslag i en fessa rocka drakt.
3: Hell yeah.
5: La meg lese opp noe de har skrevet om seg selv, eller som Trondheim Calling skrev om de. Fjelleren er opplevelsen av tåken mellom trærne, og sola som jager den bort.
1: Ja.
3: Ja, jeg kan, altså sånn, de er jo, når du hører på musikken, du blir veldig tatt med på en reise. Så jeg føler den jo, og
1: inn i skogen.
3: Jeg føler den jo.
1: Jeg føler den.
3: Eller,
1: jeg skjønte. Jeg
3: skjønte du, felte du.
1: Ja.
3: Hey, I'm trying.
5: Yeah. Jeg synes det var gøy. Jeg
3: får lite creds for
1: kroksassen. Ja, sorry. Det er noe som skjer i magen min når du sier sånn drukt, det bare vrir seg.
3: Damn. Men dere har jo sett Fjelleren live. Vi har ikke fått tid. Altså, første gang de spilte på Verstehallen, så skulle jo videre av Kaja, og så hadde jeg faen meg heftig feber. Og så hadde du sendt meg masse videoer, og jeg er sånn, hvorfor er ikke du der? Og så var jeg sånn, shut the fuck up, hvorfor er ikke jeg der?
1: Jeg tror jeg ordrett skrev, Ed Sheeran spiller Shoegaze, hvorfor er ikke du her?
3: Ja, ikke sant.
1: Fordi han vokalisten egentlig ikke ligner så mye, men den kvelden så bestemte jeg meg for at han ligner
3: på Ed Sheeran. Du hadde vel et par enheter innenfor.
1: Et par enheter. Ja. Jeg så det på Calling.
3: Ja, for der fikk jeg ikke sett dem heller, på grunn av diverse oppdrag.
1: Mm, det var også jævlig kult. Det var på den der, hva heter den?
3: Frulungrens?
1: Ja, den som er nede, en sånn trapp, og så bare et minirom.
3: Ja.
1: Ja, det var veldig kult. Det var helt stappafullt og sånn svett og bråkete. Jeg hørte ingen annen ting enn musikken.
3: Digg, det høres som den musikken her trenger. Et rom hvor du ikke hører noe annet. Hører ikke alle de dritt bransjefolkene på Calling som står og prater om, er det ikke verdt å signere kanskje? Eller skal vi ta en øl før vi kjenner neste band?
1: Alene også, det var skikkelig kult. Det var, se de, alene.
2: Er det sånn musikkanmelder som står bak og sier sånt?
3: Ja, på Calling, det er fullt av bransjefolk som bare står der og er sånn, hører litt på noen band, og så står de bare og prater litt, og så bestemmer de seg om det er kult, og de burde ha noe med de å gjøre eller ikke. Også. Det er derfor Calling er litt. Jeg elsker Calling.
1: Det er derfor det finnes. Men
2: det er jo bra på noen måter at de er der. Men
3: ja, absolutt, herregud. Det er bare litt irriterende når du er publikum, og så kommer du litt sent til et band du har veldig lyst til å se.
1: Ja.
3: Og så må du stå med to kalla dudes i dress som bare skal snakke om aksjer.
2: Og de står og snakker og hører ikke på.
3: Ja.
1: Oh, ja.
3: That's the problem. Ikke at de er der, det er bra de er der, men de kan høre litt mer på musikken og holde litt mer kjeft. Men det er en generell pekepinn til Trondheims publikum på konsert. Spesielt samfunnet.
2: Todd Terje publikummet helga nå.
3: Storsalscrowd er alltid ræv.
2: Vil hjem og gråte, liksom. Tenk å stå, altså, nei.
1: For det første, hvis du har brukt penger på en konsert, hvorfor har du lyst til å bare stå og snakke da?
5: Hvis du har brukt liksom 1 million kroner på en.
2: Jeg har begynt å si fra, jeg har sånn, jeg sier sånn, hvis dere skal prate, kan dere ikke gå litt lenger bak og prate?
3: Men bra segway, fordi Todd Terje, Elektrosamf, Erik sa, hvis du har brukt 1 million kroner på billett, hva er det vi skal høre på?
1: Vi skal høre på noen som bruker mange millioner kroner.
3: Noen som har 1 million, Gustav, 1 million, Gustav 1000 skal vi høre på, og det er jo Elektrosamf, elektronisk musikk, elektronisk pop. Let's fucking get it, vi er på en roll her i dag. Gustav 1000 slapp album Lørdagsgutt tidligere i år. Dritkult slampoesi slash elektropop slash tekno greier. Anbefaler absolutt alle sjekket hvis vi ikke har gjort allerede. Vi kan gi den en smakebit før vi sier mer. Vi kan høre på 1 million fra Gustav 1000.

0: Million av Gustav, tusen her i Postfrus kollektivet.
1: Det var den, jeg tenkte på, hvilken låt var det som sluttet så brått? Husker dere jeg sa det før sending? Ja. Det var denne. Så litt brå slutt. Men med absolutt en av de mest catchy låtene dette semesteret, er jeg enig?
2: Ja, og det litt rart også, fordi det albumet ikke catchy. Mye av de tidligere singlene til Gustav Tusen mye mer catchy, men på albumet har de lent mye mer inn i den slam-poesi-fortellerstemme-greia.
3: Ja, for det er egentlig to, ikke sant?
2: Ja, det er, altså, det er en produsent.
3: Gustav og Tusen.
2: Ja. Det er Gustav, og så er det en som heter Ulvar, som er produsent og gitarrist.
3: Ja, ok.
0: Kult. Hvordan er det rolig, hva var det du sa, slam-poesi?
2: Ja, det er altså bare ikke catchy refreng, bare de snakkedelene på en måte. Ja.
3: Over, de bare liksom roper sånn.
2: Ja.
0: I haven't heard.
2: Mm. Ja, du hørte det jo nå.
0: Ja, ja, ja.
2: Så som versene på den låten her, bare gjennom hele. Ja. Mer eller mindre. Ikke like catchy, det er mer catchy elementer. Men mye bra tekst, veldig underrørt tekstforfatter. Mm. Det er pakket inn et køddent lag, men det er veldig bra skrevet. Og det er mange lag.
1: Husker du har fortalt om det før, at hvis du faktisk hører etter på hva de sier, så er det faktisk litt dybde her.
2: Så kommer du til å le og tenke, å nei, hvorfor le? Og så var det noe, du sa noe jeg ikke helt likte der. Sånn, han tar deg litt på senga iblant, med litt sånne ubehagelige faktaer. Men sånn ting du ikke gjerne vil innse om deg selv. Og,
0: sånn som venn dine kaller cola for feit cola.
2: For eksempel. Ja. Men vi har bare en låt igjen, før vi går til pause, eller promo break.
0: Promo break.
2: En av de låtene som har fengt meg mest dette semesteret, som heter Coralhead, som slapp en EP, og der er det en låt som heter Walking By, som er bare helt nydelig trip-hop, dream-pop. Hun er vel fra Bergen, men Oslo-basert.
1: She, I don't know.
2: Vi ser på deg, bergenser.
3: She, I don't know.
1: Jeg kan ikke høre på engelske hunde
0: som snakker bergens.
2: Det var derfor vi har ansatt han.
0: Ja.
2: Nei, men Coral er i hvert fall en helt nydelig stemme, og skriver veldig vakre, veldig sånn, drøsige låter.
1: Så sant, så sant.
2: Ja, dere får høre Walking By av Coralhead her i PPK.

0: Bifein av Iben i
1: BBK.
0: Det var litt emo, eller?
2: Litt emo, ja.
0: Litt grungy, litt emo.
2: Ja, det jo to hoveddeler her. Det når hun emo og lei seg.
0: Og da, hva skjer med vannsenga da?
2: Det det som det viktige.
1: Den leker.
2: Men også det...
0: Den lek.
2: Det, i refrengen der så synes jeg det en sånn...
0: Bøttehold. Sengeholdig.
1: Bro, shut the... Kan vi la Erik prate om musikken?
0: Ja,
1: unnskyld.
0: Ja.
2: Nei, det bare... Jeg synes bare det kult refrengen, ok. Det var egentlig bare...
0: Nei, jeg vil høre det, Erik. Fortell.
2: Jeg synes det minner om noe tidlig Deftones-aktig.
1: Ja.
2: Hvis
1: ja.
2: Dere er med meg på den.
1: Jeg er uenig.
0: Jeg er ikke imot.
1: Jeg er uenig tidlig, men jeg er enig i Deftones.
2: Hvis du hører... Shut Up and Drive, er det den heter?
1: Ja.
2: Hvis du hører den, jeg tror den nesten helt identisk på refrengen.
1: Så du sier at Iben har bare rippet off Deftones, altså?
2: Ja, på en litt kulere måte. Det
0: heter sampling.
1: Nei, det gjør det ikke.
0: Hun har samplet det. Hun har samplet Deftones i refrengen.
1: Men du sier jo noe der, på en måte, fordi Deftones også blir jo ansett av noen idioter som shoegaze, når det grunge. Eller hva du vil kalle det. Men det jo en viktig del av den shoegaze revivalen som har vært de siste 4-5 årene i utlandet, så jo grunge gaze, spesielt i USA, så det på en måte grunge gaze som har tatt med shoegaze fram til mainstreamen igjen, eller mainstreamen fram til indie mainstreamen igjen. Men vi i Norge har på en måte gått glipp av grunge gaze-bølgen. Ja. Det ingen som har gjort den Julie-type greia hjemme hos oss.
0: Kan jeg spørre et dumt spørsmål?
1: Ja.
0: Du sier grunge gaze.
1: Ja.
0: Men sier gaze til veldig mye.
1: Ja. Jeg synes grunge gaze er et ubrukelig begrep,
0: ja,
1: egentlig.
0: Ja, fordi hvorfor kaller man det ikke bare grunge?
1: Fordi det mye mer klangfylt og atmosfærisk enn vanlig grunge.
0: Så du kaller det grunge gaze for å unngå å kalle det shoegaze, egentlig?
1: Ja, for jeg vil ikke kalle det shoegaze i det hele tatt.
0: Nei, men
1: jeg vil...
0: det ligger ved siden av der.
1: Ja, altså det som min shoegaze-definisjon baserer seg veldig på med Avlødde Valentine, jappa, og grunge gazen henter veldig mye mer fra band som Slow Dive og Ride, band jeg ikke er like stor fan av. I det liksom atmosfæriske, de har ikke de der eksperimentelle teknikkene, men de har klangen og atmosfæren. Og band som Julie, da, som er et av de største grunge gaze-bandene nå til dags fra USA, de har liksom Alice in Chains råheten og emosjonene og kraftige trommer,
0: okay.
1: Samtidig som de har atmosfæren til type Slow Dive, i motsetning til andre grunge, bare tratt grunge-band som sånn Mudvayne og Nirvana, da,
0: ja,
1: som ikke har den atmosfæriske deltatt.
3: Høres jo mye mer 90-tals ut enn mye av den på en måte mye mer sånn drømmepoppete, som mye annen shoegaze fra Norge
1: ja.
3: Er da, eller ofte lener seg kanskje heller mot.
1: Ja, for det i hvert fall den bølgen vi har nå med norsk shoegaze, lener seg veldig på en måte 2000-tallets drømmepop, framfor 90-tallets litt mer røff i kant av shoegaze. Men det, Iben er på en måte den eneste som stikker seg ut i den shoegaze-bølgen, fordi hun gjør grunge gaze-greia. Og det har vi ingen andre som gjør. Altså det noen få, Ekki Dane blant annet, Jessheims band, gjør det litt. Men jeg føler Iben er den som gjør det til størst grad. Sånn, det er virkelig det der, på en måte. Og det det er så det helt samme tone og samme... Ja. Nå har folk hørt meg og Jeppe nok om shoegaze for et helt semester.
0: Ja, men jeg spurte jo. Du kan for en gangs skyld la være å si
3: det er justified.
2: Det synes jeg var fint.
1: Takk.
0: Men,
1: endelig får jeg bruk for den bacheloren min. Jeg lover, utdanning i musikk er ikke ubrukelig. Jeg lover.
0: Jeg kan klassifisere
2: ulike shoegaze subgenre. Jeg er så smart.
0: Men det vi skal høre nå, Johan, det jo ikke shoegaze.
1: Hæ? Nei, vi skal høre... Nei, nå skal vi høre på noe helt annet. Vi skal høre på menn, altså du kan jo...
0: Menn?
1: Nei, ikke menn. Helst ikke. Fuck dem. Nei, men faen. Nå ble jeg helt satt ut.
2: Der kom...
1: Sånn som Iben, og sånn som grunge gazen er veldig emosjonell, og emosjonelt outburst, så er det en annen sjanger som også er veldig emosjonell.
3: Oh, shit.
0: Jeg tok Did You Get It? Erik er litt treg. Det var emo!
1: Emo-musikk!
2: Åja, sånn ja. Men det er jo ikke en joke engang. Emo kommer jo fra emosjonell.
1: Det var det jeg sa. Emosjonell.
2: Ja, ja,
1: Nå skal vi høre på emo-musikk. Hva slags emo-musikk, Ingeborg?
3: Vi skal høre på Rektor.
1: Ja, og hva slags emo-musikk er det?
3: Det er den beste emo-musikken. Fordi emo-musikk, det kan jo kanskje... Åh, shit, er du emo? Hører du på 21 Pilots?
1: Ja, cringe. Og Nightwish og sånne ting.
3: Ja,
1: Nightcore. Nightcore. Men det er en liten, liten bølge, ikke nå lenger, men det var en bølge midt i USA.
3: Ja. Midt i, ikke helt midt i,
1: nei.
3: Litt grann, ikke øst, men vest over USA.
1: Ja, yeah, vi skal selvfølgelig snakke om Midwest emo. Den eneste emo-sjangeren som fett.
3: Ja. Jeg helt enig. Jeg helt enig, det den beste emo-sjangeren.
1: Og vi har ikke fryktelig mange i Norge som gjør det,
3: nei.
1: Som jeg vet om. Vi skal selvfølgelig spille Rektor, hun slapp jo album tidligere i år. Ja. Andre enn det så er det vel Problemene gjør den greia der. Det er sikkert flere også, som jeg ikke kan.
3: Kommer på stående fot.
1: Eller som jeg bare ikke har hørt.
3: Ja.
1: Men hvis det er noen,
3: herregud, tipses da.
1: Kreative lyttere der ute, eller noen som spiller i noen bra Midwest emo-band, eller andre band, send oss på mail, postpluskollektivet@studentmedia.no. Vi tar imot. Men, er det bare jeg skal prate? Jeg prøver å få litt kontakt der. Jeg er lei av å ha monolog.
3: Ja, unnskyld.
1: Kan folk snakke litt?
3: Vi er stumme.
2: Jeg er veldig spent på denne rektor, dette rektoralbumet.
3: Har du hørt på rektor?
2: Jo, jo, jeg har hørt på rektor, men nå har jeg blitt anbefalt albumet som jeg ikke har hørt. Jeg har ikke hørt albumet enda. Jeg har blitt anbefalt det fra to veldig ulike verdener. Så jeg er veldig spent. Og i hvert fall å få den helheten med.
3: Hvilke verdener har du fått anbefalt
2: fra? Nei, det er fra Johan, og så er det en annen kompis.
3: Det er to vitt forskjellige verdener, ja,
1: for, men er vi veldig ulike?
3: Det er Johan, og så er det alle andre,
2: ja. Nei, dere er egentlig ganske like.
3: Så det er egentlig veldig meningen at begge har anbefalt deg rektor.
2: Ja, ja, kanskje.
1: Men du har fått, ja, gitt ut låt på albumet Før og nå med Kaja,
3: ja,
1: Gunnufsen,
3: ja. Det er litt funny, ja. Kaja Gunnufsen er litt funny.
1: Ja, altså rar.
3: To bra damer.
1: To bra damer. Rar collab. Jeg så den ikke komme, men funker som faen.
3: Og veldig kult av Kaja Gunnufsen å være med på det her.
1: Ja, det virker jo passionate på en måte.
3: Ja.
1: Kaja Gunnufsen også er jo, kan man kalle det emo, eller?
3: Nei.
1: Men hun er jo litt deppa og trist.
3: Ja, hun er sikkert deppa.
1: Hun synger om litt sånne
3: triste ting.
1: Hun synger
3: om triste ting, men det er jo pop, da. Alene. Ja. Bare pop. Var ikke det jævlig bra?
1: Det var jævlig bra. Hold, jeg tror det er jeg kan starte låten.
3: Kan vi egentlig høre på låta?
1: Ja, vi kan høre på låta. Vi rektor slapp albumet Før og nå tidligere i år. Dette var en single som kom i fjor faktisk, men den er på albumet, så vi tillater oss å spille den. Det er låta Stolheisen med rektor og Kaja Gunnufsen her i Postbuds kollektivet.

Ting har blitt ganske annerledes fra da vi var små. Skogen har blitt mindre, man kan kjøre der man før måtte gå.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller I Honningbarna, og du hører på Post Blues Kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, rektor.
1: Ja, ja rektor.
3: Ja.
1: Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår I knærne.
4: Ja, ja det veldig... følelsesladd
3: vokal. Ja, hun formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
4: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
4: ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Neida. Nei.
4: Nei, I hvert fall, noe av det beste av emo-musikk, ikke at det stort hav å hoppe I, det emo-musikk I Norge, men...
3: Men rektor gjør det jo også veldig bra. Det
4: ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan det? Jeg synes det helt sykt at rektor et soloprosjekt.
3: Ja, det også helt utrolig på denne av
2: hun. Ja, for hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
4: Jeg har hatt en liten cult following I Norge, etter å slappe album for 2 år siden.
2: Ja.
4: Men har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
4: Sånn,
2: ja, hvordan da? Eller?
4: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, blant annet, så det mange, og når hun deler ting, så det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
2: Ja, men det skjønner jeg nesten litt over.
1: Det jo noe med når stemmen
4: er ja. Ja, ja, ja, absolutt. Men ikke for meg som norskspråklig, så blir det sånn, det noe av det jeg synes best teksten. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn I. Men,
3: ja, men
4: samtidig,
3: jeg
4: hører jo også på mye japansk sjuge, liksom, jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det for det som fanger meg.
2: Ja, enig.
1: Og så det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
2: det sant.
3: Absolutt.
4: Bra segway over I sjangerne. Vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen. Som ikke tekstbaserte I det hele tatt. Kan jo bare... Du skjønner jo på gitaren I bakgrunnen hvilke sjanger det vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
4: Slipper faen ikke unna. Dream Pop True Gaze.
1: Ikke dette kollektivet.
5: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird og Dairy. Her på Spruce Kollektivet.

0: Dere fikk Seabird av, jeg holdt på å si Cocteau Twins, men jeg mente Derek.
1: Ja.
2: Alethi Twins, ikke Alethi Brothers. Nei.
0: Ja. Ja, det var en annen.
1: Ja, det var enda en annen. Ja.
0: Digresjon, digresjon.
1: Ja, nei, dette høres jo veldig ut som Cocteau Twins. Mm. Det må man jo bare si, bortsett fra vokalen, synes jeg.
3: Ja, ja, for hun synger faktisk god.
1: Ja, men også bare
0: men hører hvordan synger,
1: vokalen høres ut.
3: Det er jo sjangeren.
1: Ja. Ja. Ja. Men det er veldig, veldig fint. Jeg er jo veldig svag for Cocteau Twins. Det er egentlig der min shoegaze interesse startet.
0: Og så jeg på Johan og var sånn, og ble shoegaze.
1: Nei, men drømmepop da, whatever.
3: Ja. Men bandet også sier at de møttes, og det første liksom, artisten de bondet over var Cocteau Twins.
1: Ja, ikke sant? Så. Det hører man jo. Men de der, med Cocteau Twins og dette her, så føler jeg at man hører et slags sånn glitt på toppen.
3: Ja.
1: Jeg vet ikke hva som gjør at det er sånn, men det,
3: du er ikke alene om det, er mange som omtaler som shimmering guitars.
1: Ja,
3: det er liksom det mest brukte.
1: At det er noe sånn der, jeg vet ikke om det er noe pitch i liksom måten de, liksom pedalen.
3: Mest sannsynlig så er det en god blanding av chorus og shimmer reverb.
1: Ok, det gjør meningen at man kaller det for shimmer.
2: Ok, okay nerd.
3: Jeg studerer musikkteknologi.
1: Ja.
0: Så faktisk.
1: Ja, faktisk. Det er utrolig deilig da. Og, oi.
3: Ja.
1: Ja, det var det vi fikk si om det.
0: Vi er ikke helt ferdige med drømmemusikk.
3: Hell nei, vi skal spille faktisk shoegaze. Det der er på en måte, spør meg, så pur shoegaze som du får det. Det her er ingen supersjangere. Dette er shoegaze som det skal låte.
1: Det er deilig å slippe å krangle på det.
2: Men det høres ut som det bare kommer rett fra et sånt My Bloody Valentine album da.
3: Ja, det høres ut som en b-sides. Hele Cigarettes for Breakfast-sounden er kjempeinfluenced. Iblant litt mye, men de skriver jævlig catchy bra låter.
1: Jeg ville også vært det hvis jeg hadde holdt på med shoegaze.
3: Ja, det er det jeg driver med.
2: Og vi har hatt en helt nydelig best of semester-sending her i kollektivet.
1: Og et nydelig semester.
2: Et nydelig semester, så tusen takk.
3: Nestemester.
2: For det.
1: Nestemester er vi tilbake, og neste uke sikkert.
0: Muligens neste uke også.
2: Men da blir det bare ræl.
1: Ja,
2: neida, det blir kanskje. Windmill-tema-sending.
1: Kanskje.
0: Muligens, muligens.
2: Ja. Shit. Men tusen takk for i dag da, folkens.
3: Vær så god.
1: Takk for det.
0: Vær så god.
1: Vær så god.
0: Dere får A Melting av Cigarettes for Breakfast.
1: Ha det!
3: Ha det!

0: Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer.
2: Ikke noe mer. Vi kjører i gang med første spørsmål. Hvordan takle avvisning? Enkelt og greit.
1: Aner ikke, ass.
3: Oi.
2: Aldri opplevd.
1: Opplevd min største... oppriktig, det er ikke min største frykt.
3: Aldri opplevd.
1: Nei, aldri opplevd.
2: Er det på ekte din
1: største frykt? Ja, litt. Altså, jeg er veldig dårlig som gruppechat og sånn, for jeg vil ikke bli avvist på
2: det. Åja, du mener altså, sånn skikkelig... Du tenker ikke bare romantisk, du tenker all form for avvisning. Ja,
1: jeg tror jeg hadde mye sånn jeg var liten og spurte folk om å bli med å henge, så ingen ville det. Og det har liksom satt seg.
2: Så når de gikk og banket på, er en Robert hjemme? Og så ser du han, i vinduet, og så er sånn, nei.
1: Så ser morren med. Nei, det skjedde ikke. Det var mer liksom noen sånn Snapchat. Sånn.
2: Au,
3: det var ingen som svarte.
1: Eller bare, ja, det var ingen svarte i chatten, det blir sånn.
3: Men det er jo derfor du må sende flere ganger, og en gang så svarer du til slutt.
1: Ja, men da har ikke du svart desp, eller da? Det er ikke sånn som det.
2: Det er jo mad embarrassing hvis man skriver sånn, er noen med å ta en øl på anti? Og så får man ingen svar, og så sender man tre meldinger til. Ja, noen med å ta en øl på anti? Ja. Ja. Ja. Minner altså, om denne.

0: se for meg at det skal funke. For det, man skjønner jo åpenbart, å ja, du prøvde, men så ble det avvist, og nå sier du bare, jeg kødder.
1: Da er det fetere å stå i det.
0: Ja, da, jeg synes
1: det er godt. Ja, jeg
0: prøvde å kysse deg. Yes!
1: Ja, hvis man klarer å stå i det, så er man faktisk en big, bad, bougie, boss bitch. Og det er det vi skal høre av Lini.

0: Hi everyone, it's the big bad bougie boss bitch, BB, and you're listening to my classics. Yeah! Ok, neste spørsmål. Jeg ser en gutt overalt, og han ganske søt. Hvordan kan jeg snakke til han på en naturlig måte? Peker du på deg selv? Jeg tror det handler om meg. Og hvis noen skulle snakket med deg, de hadde sett deg på gaten, og de skulle snakket med deg på en naturlig måte, ja. Hvordan hadde de approachet deg?
1: Oi, denne var... Det er kanskje lurt å gjemme det liksom inn i en annen type handling. Ikke gjør det for åpenbart.
0: Ja, hei, kan jeg låne laderen din?
1: Ja, typ sånn. Typ sånne ting.
0: Ja!
2: Ja, det er bra.
1: Det er ganske bra. Og så går det bare derfra.
0: Fordi på fylla så har man jo gjerne sånn, har du en lighter? Eller har du en sigg? Eller sånn typ noe sånt. Det er veldig lett.
2: Eller bare begynne å prate.
0: Ja, det også. Men sånn, hvis det... Altså sånn, jeg føler, hvor ofte er det egentlig at man bare går bort og setter seg på et bord og er sånn, hei? Da er det ofte en innledende setning.
2: Ja.
0: Og så er det, man må finne liksom de edru ekvivalentene. Og da føler jeg sånn, jeg får lyst til en fyr du ser på lesesal eller noe sånt, så er det sykt lett å være sånn, du, hei, jeg lurer til, har du lader til Mac? Eller iPhone? Eller noe sånt.
1: Ja, ikke sant, det starter gjerne med noe sånt.
0: Ja.
1: Sånn enkelt, og så baller det på seg.
0: Da legger de merke til deg også.
1: Ja.
2: Men det blir litt sånn, det er litt rart å spørre meg om det.
0: Sånn. Nei! Du kjenner noen på salen.
2: Nei, ja, men hvis du har sett at de, kanskje ikke man merker det da, men hvis du vet en person har noen venner, så spør de meg, så er det sånn, ja, fett.
0: Ja, men så kan da, man kan være sånn, alle er glemt lade, har du.
2: Ja, det er sant.
0: Ja, du bare lyger.
2: Ja.
0: Det er jo veldig fan av det, bare lyg i din favør.
2: Ja. Men skal du da klare å fortsette den samtalen på sal, eller da har du bare... Ta det første stikket.
1: Men
0: det er så bra! Så leverer man tilbake laderen etterpå, og så sitter de med en pensumbok, og så er det sånn, ah, fy faen, heavy, eller? Pensum, liksom. Jo, men jeg er enig i den at du må jo bruke den neste interaction som en sånn, det er ikke nødvendigvis, du trenger å liksom ta opp en hel samtale når du leverer tilbake den laderen, og sånn, ja, hva studerer du egentlig? Mm. Men da blir man jo gjerne på hils, sant? Mm. Og hvis det er en person som du ser jævnlig, så vet du at han leser der ofte, og så kan du være sånn, smiler litt til han og sånn. Og så på et eller annet tidspunkt føler jeg at hvis den interessen eller den kjemien liksom er likesinnet, altså sånn, det går begge veier, og man har lagt merke til hverandre, og man har liksom vekst et par ord, så vil det antageligvis komme flere ord. For de er ofte ganske naturlige.
3: Ja, kanskje. Men jeg føler at det er så mange gutter som er sånn, de skjønner ikke...
2: Nei,
3: sant? Ingen av dere hadde det.
2: Nei.
3: Det var hun fitta som ville låne laderen min igjen.
2: Heavy, ja, drit heavy, les.
3: Ja, kan du gå nå?
2: Jeg tror jeg hadde skjått en pakk.
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde fått det med meg.
0: Nei, Alex, hun kunne stått sånn, please, please, please.
1: Ja,
0: hun
1: kunne dømt oss opp på knærne. Jeg har ikke skjønt en drit.
0: Du var sånn, åja,
1: min. Hva tar hun hjelp av henne?
0: Hun knyter skolisen din.
1: Ja, det var helt sikkert.
3: Men hva skulle noen gjort der, eller en jente gjort for at dere liksom skjønte at hun var interessert?
1: Ellers hadde det vært sånn.
3: Men hva skal det være? Men hadde dere syntes at det var weird? Hvis en jente var sånn, jeg synes du er så søt.
1: Nei, jeg hadde ikke syntes det var rart.
0: Kan jeg fortelle? Okay. Jeg er veldig vant til at jenter synes jeg er søt. Så.
1: Nei, men jeg synes det var, det bedre, for da cutter du case eller chase eller whatever.
0: Men jeg kjenner noen, eller jeg har møtt noen, som gjorde nettopp det. Hun så en fyr på Dragvoll, og hun følte at han så litt på henne også. Og så hadde han liksom vært på biblioteket på Dragvoll da. Og så når han var på...
2: Spring etter!
0: Men på vei ut, når han var liksom på vei bort til plassen sin igjen, så stoppet han og så var sånn, hei! Og han hadde vært sånn, hei! Og så var hun sånn, ja, jeg bare synes du er sykt søt, hvem er du? Og nå er de sammen.
1: Ja,
0: exactly.
2: Det er
0: helt insane.
2: Ja, det hyller jeg faktisk.
0: Det er faen meg sinnssykt.
2: Det er så jævla ballsy.
0: Vi snakket jo om avvisning i sted, og det tror jeg er den verste formen for avvisning jeg kunne møtt. Hvis jeg hadde vært sånn, jeg vil bare si at jeg synes du er sykt søt.
1: Men kan du liksom ikke bli avvist?
0: For det jeg lurer på er sånn, ok, uansett hvor bad jeg synes noen var da, og de kom opp til meg og var sånn, ja, jeg synes du er sykt søt, så jeg hadde ikke visst hva jeg skulle gjøre med den informasjonen. Sånn, takk. Jeg tror hun hadde vært sånn. Ja, jeg synes du er sykt søt, hvem er du? Han var sånn, oi, så, takk, så hyggelig. Jeg synes du også er sykt søt. Hvem er du, hva studerer du? Stått og pratet litt, og så vært sånn, la oss gjøre det. Og så møttes de, og så nå er det sånn. Det er helt insane.
1: Men det er sånn, man kan nesten ikke bli avvist.
0: Men det er jo sånn man gjør på fylla.
1: Ja, man gjør det. Da er det større sjanse for å bli avvist da. Enn å gjøre det på skole, fordi da er folk litt mer sånn...
0: Ja, det er liksom
1: mer genuint. I stedet for å si, ja, hva er du? Og så rølper du til hele greien.
0: Men kanskje, ja, igjen da, triks. Jeg føler bare greiene, ta med deg the confidence. Og ja. Den, liksom, det at du ikke bryr deg på fylla. Mm. Bare ta det med inn i edru.
2: Ja, ja, men så ikke
0: edru
2: på
0: affærer.
2: Ja. Ikke på så leser da, så i butikken da.
0: Ja.
2: Hvis det er du ser på, hver gang du er på butikken, hver gang du er på Rema, så er det samme person.
0: Ja.
2: Hva gjør du da? Hva du skal, altså,
0: det er jo, ja, hva du skal til middag da?
2: Ja, det er jo kjempebra.
1: Det kan du gjøre, det samme der også.
0: Hei, kan jeg få, kan jeg låne gurken din, jeg har glemt min?
1: det
2: er bra, da har jeg vært sånn.
1: Så tar jeg buksen.
2: Ja.
0: Nei, på den buksen, ja.
2: Det går bare en pikkel, ikke noe mer.
0: Oh my god.
1: Du er helt jævlig.
0: Nei, men ja, eller man ligger og soler seg på marinen da, og så... du, det er derfor du alltid må ha en ball i baggen.
1: Ja!
0: Du
1: bare
2: kaster den bort
0: ja,
2: på dem.
0: Ja, altså. Hei, vil dere være med og kaste litt frisbee? Eller litt ball? Eller jatsi?
1: Og så er det å leve.
2: Og så setter du deg på gulvet på Rema og tar en runde jatsi.
0: Ja, ikke på Rema. Dette, ja, kaffe, men på Rema, du skal ikke sjekke på Rema. Nei, det synes jeg ikke
2: det,
0: heller.
2: Men hvis det er en sted du ser personen er på Rema,
1: men det er jo der man har
0: da følger du etter det igjen. Og så finner du ut hvor de bor.
1: Ja, det er mye verre.
2: Det er mye verre enn å bare si sånn, hei du... hva skjer liksom.
0: Ja, okay. Ja, men jeg tror faktisk jeg hadde blitt litt fornærmet nesten hvis jeg opererer meg over. Sånn, jeg vil bare bli ferdig med å handle, og så plutselig er det noen ja. Som er sånn, hei, nei, det er min drøm. Å kunne komme hjem sånn. Til deg, Malin, ja. og si sånn, fy faen, det ble nettopp lagt an på Barema.
2: Du er litt sliten, jeg spør, skolen litt sånn føler jeg ikke så bra, så er det noen som legger an på Barema, fy faen, ja.
0: Da
2: er du
0: vet konger. Du deg.
2: Ja.
1: Kan man i kassen legge an
2: på? Hvis han kommer sånn, han litt sånn småheng og sliten, ja. Og så legger han deg på bumpris her oppe, da er det jo...
1: Nei, det hadde ikke jeg takket nei, i hvert fall.
2: Nei.
0: Det finnes jo på Coop sånn singelkurv.
2: Ja.
0: Det kan man ta. Hæ?
2: Ja, er det noen Coop har det?
0: Ja, noen Coop Extra i hvert fall har sånn der... Ja, sånn du tar en kurv hvis du er single, der, for å liksom vise at jeg er single og ready to mingle. Og det er meningen at man skal sjekke på Coop, liksom? Ja, jeg tror det.
1: Det er gøy.
0: Ja, eller sånn, du vet sånn, noen Rema 1000, alle butikker har sånne her de single bananene er like gode som de i par.
2: Ja, ja.
0: Så hvis du står foran da, og det er en søt fyr som også skal ta noen bananer, så kunne det vært sånn.
4: Har vi par bananer?
0: Nei, men
4: så. Har vi skjedere?
0: Nei, si sånn, just like me. Du vet sånn, single banan. That's me. That's just me. Ja, nei.
1: Da, det er jeg for meg direkte.
2: Eller skal du kjøre den taktiske gode gamle, at du dulter bort i den?
0: Ja!
2: Å nei, unnskyld, jeg mistet tingene dine. God gammeldags.
0: Ja, som i en high school movie.
2: Korrekt.
0: Nå skal vi gjøre super graphic ultramodern girl.

0: rent free.
1: Hei, dette er kapteinen dere som snakker. Vi er på flight RR6767 fra Trondheim til Melhus, og vi er nå i cruising altitude. Det er meldt fine forhold på resten av flighten, for uten litt turbulens i form av bergensk dialekt. Om et par strakser kommer mine cabin supervisors, Bine og Sigrid, med vogna hvor du kan få både spørsmål og svar. Pluss noe sterkt om du føler deg frisky. Vi lander klokken 19 lokal tid. Takk for at du valgte Rådløs. Vi håper å se deg på vår neste flight.
2: Yes, vi flyr jo snart inn i sommerferie. Og dermed er det naturlig at vi alle gir våre beste sommertips. Mm. Som jeg føler personlig at jeg har hacket sommeren.
3: Okay.
4: Ja.
2: Så okay. Nå skal jeg lære dere hvordan. Okay. Fordi vi, var det i fjor at vi lagde bucketlist?
3: Nei, det tror jeg 2 år siden.
2: Er det 2 år siden? 2 år siden så lagde venninngjengen vår hjemme en bucketlist som vi kalte en kisteliste.
4: En
2: kisteliste.
4: Ah, original, ja, bucketlist.
2: Fordi det var norsk, Christ. Og det var gøy. Der vi skrev ting vi ville gjøre i løpet av sommeren. Og da begynner man jo, ja, ok, kanskje jeg skal lese noen bøker, og kanskje jeg skal ta meg et nakenbad, og så, ja, ok. Og så, ja, så på, når man skriver ned noen punkter, jeg tror jeg endte opp på sånn seriøst 23 punkter. Og da har du ting å gjøre hele tiden. Ja. Hvis du sånn, hva skal jeg gjøre i dag? Det er alltid noe å gjøre. Og hvis du synes at 23 punkter er litt mye, så er jeg også veldig fan av å lage seg et liksom, prosjekt for sommeren. Noe man skal jobbe med da. I år er mitt prosjekt, jeg skal lære meg å skrive på tastatur.
4: Kan du ikke det?
2: Nei, jeg bruker bare pekefingrene.
4: Nei, Bine!
2: I know. Så
4: det var det mest ikke hørt på lenge, altså.
5: Du greier ikke å skrive på
2: tastatur. Altså, jeg skriver... Jo, men jeg skriver bare med pekefingrene, og av og til kanskje litt mer.
5: Det er jo helt sykt.
3: Ja, det er crazy work, faktisk.
2: Ja, det er synd for meg. Og nå, hvis jeg skal skrive bachelor neste år, så skal jeg jo skrive veldig mye.
4: Ja, du burde lære deg å skrive
2: på tastatur, ja. Ja. Så det er sånn mitt første sommerråd, da, er jo bare å ikke på en måte begrense fantasien din, men skrive ned alt du har lyst til å gjøre.
5: Ja. Det er greit å sette seg en mål, ja.
2: Mm-hmm.
5: Da får du alltid noe å drive på med.
2: Ja,
3: ja, jeg føler at trikset, jeg har jo unemployed summer.
2: Ja.
3: Og jeg føler at trikset er, og det som jeg kan ikke helt si at jeg står for det i år, fordi at jeg har sånn 800 planer, eller jeg skal veldig mange ting, veldig mange forskjellige steder. Men når jeg skal være hjemme i Bergen, så har jeg ingen ting jeg skal.
2: Ja.
3: Og jeg føler at det å ha ingen planer, og bare være tilgjengelig og på bjuderen, ja. Det er det beste sommertipset.
2: Vær et ja-menneske.
3: Vær et ja-menneske som ikke har obligations. Ja. Fordi at da kan du bare gjøre gøye ting hele tiden.
2: Men da, hvis hvor mange penger bruker man da?
3: Mange. The unemployed og poor summer.
2: Ja.
3: men hvis du da har litt penger på bank, eller på bok, ikke bank, på bok, som du på en måte kan bruke på det du vil, så kan du ha den feteste sommeren ever hvis du bare er sånn, ja, jeg blir med på det. Fordi at the spontaneous plans that are the funnest.
4: Og tør å bli rejected av venner.
3: Ja,
2: ja, det må man jo faktisk.
4: Masse meldinger. Altså, ja. Men på sommeren føler det litt mer sånn folk jobber og sånn, og det er lettere.
2: Og forsvare avvisningen.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Hvordan er det? Hva gjør man en sommerdag i Tromsø?
4: En sommerdag i Tromsø? Jeg skulle si gå tur. Men det var veldig Tromsø-rettet da.
2: Ja, nei, det er det jo ikke.
4: Nei, men sånn, i hvert fall i Tromsø, sånn, gå en fjelltur, det er fint vær, det liker jeg veldig godt å gjøre. Eller sånn, ta en kjøretur eller noe.
2: Du, ja. Ja, kjøreturer er så gøy. Kanskje man skal også, ok, hvis man skal gi veldig konkrete ting, tips da, sånn, utforske matlageferdighetene dine,
4: ja.
2: Liksom besøke et nytt land, ikke hver dag. Det var litt mye. Men 3 ganger i uken. I dag skal vi til Brasil, fordi jeg har ikke penger til å dra dit, men vi kan lage brasiliansk mat.
5: Jeg tenkte
4: du skulle dra til Brasil.
2: Nei.
3: Men apropos det med kjøring og bil og sånn, som jeg føler vi ikke gjør så ofte, men sånn, utenfor Bergen sentrum, så er det er jo et omegn, sånn som i Oslo.
2: Hater omegn.
3: Ja. Jeg også hater, jeg har fått folk fra omegn. Stril, men bare sette seg i bilen, og så kjøre, liksom,
2: kanskje sånn en eller to timer, og så finne liksom et jævlig fett sånn kjerne, eller sånn et sted å bade, ja, ja. Og så bruke Vestlands, eller for så vidt hvor enn du er da, men naturen som du på en måte ikke finner midt i bykjernen, og liksom gjøre noe fett av det, og det kan bare være en dagstur.
3: Ja.
2: Det er jo så trivelig, og det gjør man jo seriøst aldri.
3: Nei, og hvis Øyvind kjører en og en halv time, så kommer han bare til naboen.
4: Det var to timer.
5: Man kan jo bygge på det man sier da, med at det er jo hvis du har en stor gjeng, så er det jo garantert noen som har en hytte, for eksempel, da.
2: Mm.
5: At man bruker de hyttene mer. Altså, man bruker de hyttene mer, da.
2: Ja, litt spontant også,
5: ja,
2: på en måte.
5: Ja, for jeg har jo familie med hytte, og jeg bruker nesten alle de hyttene. Men de kunne
2: den hytten har jeg faen ikke sett snurten av.
5: Nei, og det er jo ganske nice hytter, og hvis man bare, det er jo bare noen timer unna.
2: Ja, man trenger liksom ikke å dra i fire dager, og at det er planlagt, og at alle liksom skal være med. Det kan bare være sånn, ok, vi stikker på den hytten i morgen klokken fire, disse kjører, og disse tar buss, og så...
5: De beste turene er jo gjerne de som er spontane.
2: Ja. Kan jeg si noe jeg så på Reels?
3: Ja.
2: Som at...
3: Helst.
2: Det var sånn, de hadde leilighet til leilighet, sant? Og så hadde de et tall som tema. Så de hadde... Nei, de hadde ikke ett tall som tema, men tema var tall, så alle festene måtte ha noe med tall å gjøre.
5: Okay.
2: Så noen hadde James Bond-tema. Noen hadde The Roaring Twenties som tema. Så at man har liksom temafester da,
3: det er
5: gøy.
2: Poenget.
5: Ja, det er gøy.
2: Og eventuelt, vi... Herregud, Malin.
5: Ja,
2: vi
5: arrangerte jo... Dere har jo ikke nevnt det enda.
2: Vi arrangerte jo sommerlekene. Ja, for to år siden, ja.
3: Ja.
2: Ja, meg og Bine, sommeren før vi flyttet til Trondheim, så arrangerte vi en sånn superlavterskel vennefestival, på en måte, der vi bare, vi hadde liksom tre dager med litt opplegg, og så avsluttet vi alt med en stor fest, og så var liksom alle vi kjenner invitert.
3: Mm. Mm.
2: Så første dagen var det fylle fotball, andre dagen var det quiz,
3: ja.
2: Tredje dagen så var det hus til hus, da.
3: Ja.
2: Hvor mange hus ble det? Bare to?
3: To.
2: Ja,
3: men altså, det var litt sånn, det var for det regnet. Egentlig skulle jeg i hagen min, og så var det jævlig dårlig vær, og så whatever.
2: Ja, men vi fant hvertfall ut av det, og det ble dritkult. Og det var veldig gøy, Alex. Mm.
5: Ja, jeg fikk ikke vært med så mye på det da.
2: Å, ja.
5: Men jeg fikk være med siste dag. Men jeg fikk jo med meg
2: at
5: opplaget var dritbra.
2: Ja, og vi lagde sånn festivalarmbånd.
3: Ja, jeg satt i sånn to timer og lagde festivalarmbånd.
5: Det var jævlig, jeg hyller det.
2: Ja,
5: og det er sånne ting, og det var vel ikke så mye arbeid, var det det?
2: Nei, det var litt, ja, det gikk fint liksom, men det var ikke, ja, det var, altså vi gjorde det for det var tidlig.
5: Ja.
2: Ja. Jeg tenker at konklusjonen burde bare være at man ikke skal la fantasien sette grenser, og alle de tingene man sier sånn, det hadde vært gøy å gjøre. Mm. Bare gjør det.
3: Ja.
2: Ja.
4: Lukk i bare lok litt, sånn i fjor bare syklet rundt i Tromsø og chillet. Ja, det fucker meg.
2: Ja, sykle mer.
4: Ja.
2: Mm. Gå på tur.
4: Rett og slett.
2: Og ta 100 øl.
5: Ja, spesielt.
2: Og dans. Vi skal høre Vi burde danse av Peaches her på.

0: You come to me on the day of my broadcast and you ask me for advice?
1: Har jobbet. Ja, han har jobbet bra.
2: Han har jobbet, ja.
3: Vi skal ta et til spørsmål som litt langt, så dere får stålt etter dere.
1: Ok.
3: Jeg og kjæresten min var så heldig og fikk lov til å sove hos noen veninner en natt vi var i Oslo. Dagen etter foreslo vi at vi skulle dra og kjøpe lunsj på Jamals falafel. Som en takk for at vi fikk bo der, tenkte vi at vi skulle betale for all maten. I våres hoder skulle det være et fint øyeblikk der de spør hvor mye det kostet, og vi svarer, nei da, dette tar vi på våres regning. Og de naturligvis svarer, å ja, sær, så hyggelig, tusen takk. Og vi sier, det skulle bare mangle, vi fikk jo lov å bo hos dere. Problemet oppstår er det de aldri spør hvor mye det kostet. Det blir aldri nevnt fra noen parter, og jeg sitter igjen med en trang til å ta det opp, men holder til syvende og sist greit kjeft. Hva ville dere gjort i denne situasjonen?
1: Ikke det, altså, vi trodde det virkelig bare som at denne personen vil få en liten sånn ego-boost av det.
3: Ja, de vil ha den anerkjennelsen.
1: De vil ha anerkjennelsen av at vi kjøpte Jamals falafel til hele gjengen.
2: Jeg tenker også hvis du hvis i det sekundet du spanter fordi du vil at noen skal synes du er fet, så er du litt mindre fet også.
3: Det eneste grunn til at jeg spanter er fordi at jeg vil at noen skal synes jeg er fet.
2: Det er ikke liksom fordi at du genuint synes det er hyggelig å kjøpe noe til noen.
1: Men det er jo garantert en, ofte en blanding mellom de to da.
2: Ja, selvfølgelig, men jeg tenker
1: bare fordi det er hyggelig. Nei, du må jo være litt egocentrisk og
2: nei, ja, det tenker jeg jo. Men jeg tenker også, du kan jo fikse det ganske lett med at sånn at du sier før du, at nå er det for sent på en måte.
3: Og du kan ikke,
2: ikke gjøre noe med det nå. Du har spantet det, og du fikk ikke den andre kjennelsen du ville. Men til neste gang, kanskje du heller skal gjøre en greie ut av det. Sånn, tusen hjertelig takk for at vi fikk bo hos dere. Vi vil gjerne spendere mat på dere i takk.
1: Ja, på forhånd liksom.
2: Vi vil gjerne spendere mat, og den kostet dette og dette. Ja, men de vet jo hva det kostet. De har jo stått og bestilt maten på en måte.
3: Ja, det er sant. Eller neste gang du møter deg, hvis du virkelig ikke klarer å legge fra deg. Neste gang du møter disse vennene, være sånn, skal vi gå og spise på Jamals falafel igjen? Det var så sykt digg mat der siste gang jeg spanderte på dere.
1: Men det blir så forced.
3: Ja, det blir,
1: så,
3: ja, det blir så,
1: det blir skikkelig åpenbart.
3: Ja, det blir det.
1: Jeg synes malen sin var bra.
3: Ja.
1: Men jeg er enig, du kan ikke gjøre så mye med det nå.
3: Nei,
1: nå
3: må du bare
1: nå har du kjøpt den Jamals falafelen, så må du bare godta det.
3: Ja.
1: Nå er det liksom for sent. Nå har jo ikke de sagt noe. Så da har du bare spantet uten å ha fått andre kjennelse for det. Men de har jo fått det med seg at de ikke har betalt for det.
2: Det vet de helt garantert,
3: ja.
2: Men mest sannsynlig sitter jo de da igjen med en sånn, du vet hvis noen har spant, eller kjøpt noe for deg, og så har de har ikke på en måte gjort et poeng ut at de skal spante det, og at det er, liksom, det, er det som er hele greien, men de har heller ikke sendt et VIPS-krav, så føler man sitter litt med den som, faen, altså, jeg har ikke VIPS-et for den maten, men jeg har ikke tenkt å gjøre det, fordi at de har ikke spurt om det. Den følelsen er jo jævlig wack å ha inni seg.
3: Øyvind så på meg med det lureste blikket, fordi jeg ikke tror det er meg hver helg.
1: Jeg har alltid vært glad i å spandere, men samtidig så er det jo en grense til hvor mye man kan spandere.
2: Ja, ja. Altså. Ja. Jeg liker veldig godt å spandere hvis jeg føler at folk synes at det er hyggelig.
3: Ja, ja.
2: Men da er det gjerne sånn at da er ikke det at jeg vil gjerne sånn at jeg kjøper 4 øl, og så er de sånn, herregud, what, har du betalt alle pengene for de? Sånn, det er ikke det. Det er mer sånn at jeg er sånn, jeg skal kjøpe en øl til deg. Og så blir det sånn, ja, jeg gjerne, tusen takk. Den synes jeg er veldig hyggelig.
1: Ja, ja.
2: Og utover det trenger jeg noe mer enn sånn takk.
1: Men jeg synes det er litt rart at man ikke, altså når det gjelder øl er jo litt annerledes da, for det går liksom, det går liksom fort.
2: Ja,
1: okay,
2: det er sant.
1: Jeg kjøpte en øl til deg. Ok, greit. Men når man kjøper mat, altså middag, til noen, og man ikke liksom responderer til det.
2: Det er rart.
1: Du enten spør om å vipse tilbake eller et eller annet.
2: Det
1: er litt merkelig.
2: Ja, fordi at det jeg skjønner at innsender har forventet den der, hva skal jeg vipse deg? Du trenger det.
1: Ja, det skjønner jeg også.
2: Ja, og når man da ikke får den, så blir man litt sånn, Loki litt rude, eller?
3: Loki vil ikke spante den maten i utgangspunktet.
2: Ja, det er sånn, what? Men ja, nei. Jeg vet at jeg i hvert fall egentlig burde sendt melding til 2 stykker, tror jeg. Jeg lurer på meg, skylder deg noe.
1: Jeg vet ikke, det er jo litt, i mitt hodet også litt en person som legger ut sitt ansvar. Det er alltid min samtale.
2: Ja, det er det. Det er det.
1: Så på lørdag så hadde vi en sånn, i så Champions League-finale og bestilt pizza og sånn. Da er det både den som har lagt ut sitt ansvar og sender VIP-krav, og hvis ikke det blir gjort, så er det jo, da vil du ikke ha pengene dine.
2: Nei,
3: det er det.
2: Så, jeg tenker at vi får ta med oss Malin sin dette gjør du til neste gang guide.
1: Ja, ja, det var bra.
2: Ja, og så hører vi.
3: Bare vær litt.
2: Ja, du må tell them.
3: Tell them.
2: Tell me you want it of underscores.
3: Oh yeah.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
2: Jo, ja. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja, ja.
4: Mm,
1: jeg føler at nå er jeg så lei av Disney-filmer.
4: Men det var så jævlig dårlig.
2: Gremlin løp fri.
4: Ja!
5: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
6: Hasta la vista, ja. Baby.
7: Det gjør du. Vi bryter gjennom eksamens eksamenskjøret, eksamenståken, ja. Inn i dine ørebaner. Og skal snakke om film for siste gang her på Radio Revolt. Det helt sykt. Meg, Alba og Jane. Har Jane på mikken?
8: Ja, det har hun, nei.
7: Nei, hun har jo ikke på mikken. Hun ikke på mikken. Hun
8: det?
7: Hallo? Hei, hey, Jane her.
8: Jeg også her.
7: På siste gang? På siste gang. Det mega sad, men vi skal ha det skikkelig hyggelig. Ja. Hyggelig avslutning, fordi vi er vårens program, jenter.
8: Ja. Vi har nettopp signert ny avtale. Nei, vi er ikke der. I wish.
7: Vi går over til NRK. Spennende nyheter i denne sendingen. Det er bare å bli. Vi skal avsløre syke planer for denne gjengen.
8: Ja, vi skal.
7: Nei, vi skal ha det skikkelig gøy. Vi skal snakke om ting vi har gjort siden sist, de siste tre ukene.
8: Ja.
7: Ja. Det har vært mye som har skjedd. Vi skal litt leke, vi skal egentlig bare chatte og kose oss, og jeg gleder meg de siste to timene. Så bare å lytte før vi setter i gang, så får du You Got Time and I Got Money av Smurfs Claro. Det en WTZG edit.
8: Let's go! Let's go!

0: sånn at andre kan se den.
1: Cool. Herregud. Cool. Det kan være ditt prosjekt det neste året, Jenny.
0: Oh my god, ja.
2: Få den restaurert og ja. Sendt ut på alle kinoer.
1: Det kan bli den nye Martin Scorsese som er sånn Freedom Project, hvor man bare restaurerer filmer som han liker selv, fordi man har masse penger.
0: Ja, men det har vi jo ikke. Kanskje vi kan collabe?
1: Ja, du kan sende en mail og spørre.
0: Ja, jeg skal sende en mail.
2: Du har, jeg blir skikkelig god på maileren, så...
0: Oi.
1: Mm. Alle
0: ja.
1: Har det?
0: Ja.
1: Ok, vi har funnet en nytt. Ok, dette er liksom første gode prosjekt på Filmofil, er å kontakte Martin Scorsese.
0: Ja,
1: this will happen.
2: Vi skal signere, det sa vi skulle signere en ny avtale, ja. Så er dette
1: så mye. Så shoot for the moon.
2: Ja, ja. Virkelig.
1: Ja, ok. Skal jeg kjøre på videre? Det er bare videre? Å kjøre på videre, okay. Så kose meg.
2: Uvant å ha så mye pratet til.
0: Ja, litt sånn. Ok, nummer to. Vi fortsetter litt på The Arab World. Litt sånn arabiske filmer. Den her heter The Blazing Sun, og den fant jeg med engelsk subtitles, faktisk.
1: Hmm. Er den også syrisk?
0: Nei, den er fra Egypt.
1: Hmm.
0: Og den er directed av Youssef Shaheen, tror jeg. Man uttaler det. Hmm. Og der er det en fyr som heter Omar Sharif, som faktisk er en av de første arabisk talene, for han er egyptisk, så jeg vet ikke om jeg skal si nordafrikansk eller arabisk, eller hva skal jeg si. Men Tori som kom seg ut i Hollywood og ble stor, så han var skikkelig, skikkelig, han spilte med masse sånn, han spilte i Hollywood, han spilte i Lawrence of Arabia.
1: Ja.
0: Jeg tror han vant.
1: Ja, for The Blazing Sun er fra 54, liksom.
0: Ja.
1: En oldie.
0: Mm.
1: Wow.
0: Ja, han spilte Prince of Sharif Ali i Lawrence of Arabia.
1: Mm.
0: Og... Ja, vant The Golden Globe for Best Supporting Actor. Ja.
1: Amazing.
0: Så det var veldig kult, men den her filmen er veldig fin. Den er, eller, den er også skikkelig, skikkelig brutal. Så den har vært helt skrekket over hvor kjip de kjipe, det liksom...
1: Hva handler det om?
0: Antagonist, hva? Den handler om en rik, liksom, businessmann som ødelegger... Ok, vent da. La meg spore tilbake. Det handler om Ahmed, som er spilt av Omar Sharif.
1: Mm.
0: Han er en veldig sånn... simpel mann, jobber på liksom landekropp til familien sin, og så går han og får en grad for å på en måte forbedre sine crops, sånn at de blir kjøpt av dem som kjøper det,
1: okay.
0: Kontra de andre sine, sånn at de på en måte får mer penger inn til landsbyen, og så blir han suksessfull i det her, alle de fattige blir kjempeglad, og så ødelegger han rike hele cropsene deres, og liksom drukner det.
1: Oh my god.
2: Oi.
0: Med Nilen, han drukner liksom hele landsbyen, og så bare dreper han masse folk for å på en måte få det sånn som han vil. Men Ahmed er forelsket datteren hans. Og så liksom, er det en greie.
1: Jeg smelter som Bollywood business. Eller jeg føler det var litt sånn, dette her, noen trenger SRK, men kanskje Omar klarer det på egen hånd.
0: Ja, men det var også veldig sånn film noir, egentlig.
1: Mm.
0: Men ja, bare veldig sånn brutal. Sånn, det var sånn, oh my god, skal han bare drepe han? Eller sånn, det var bare helt...
2: Fikk du sånn, hvordan våger du følelse?
0: Ja, jeg har vært skikkelig lame.
2: Sikkert sånn, det er jo så sirat. Oh.
1: Yeah. Yeah. World callback til sirat, fy
0: ja,
1: faen.
0: Men jeg føler sånn, i Hollywood kanskje, så har de en sånn grense sånn, ok, du kan ikke gjøre det her, for da blir du for unlikable. Ja, blir du sånn, for ekstremt. De tråkker over grensa her ganger masse, liksom.
1: Ja. At de våger.
0: Ja, men, sånn,
2: det er, men det er litt sånn reise å se sånne filmer, altså. Man må på en måte bare holde seg litt... Altså, bokstavlig talt holde seg litt fast.
1: Mm.
2: Sånn, ok, dette skjedde faktisk.
0: Ja.
1: It's just a movie.
0: It's just a movie. Men den var veldig bra, så den anbefaler. Og igjen, subtitles. Så.
1: Cool.
0: The Blazing Sun. Nice.
1: Du har sett veldig mange filmer. Har du lyst til å oppsummere de siste du har sett?
0: Ja, jeg kan oppsummere dem bare. Jeg så Drømmer av Dag-Johan Haugerud.
1: Den har faktisk ikke jeg sett, men det går fint.
0: Den,
1: jeg har lyst til å se den da.
0: Ja, det er jo den siste trilogien.
1: Nei, den andre.
0: Åja. Oh, ok, for min del.
1: Fordi trilogi er den siste.
0: Ja, kjærlighet, sex og drømmer.
1: Ja.
0: Den er veldig kul. Jeg likte den ikke like mye som jeg likte de andre. Da.
1: Nei.
0: Det er mitt review. Okay. Jeg så Eurotrip.
1: Oh my god.
0: Den er crazy. Jeg ga den 5 stjerner, I don't care. Så dere bare, ja.
1: Ok, vi må bare stole på det.
0: Ja. Og så så Black Girl, som er også veldig, veldig kul, anbefaler. En film om en jente fra Senegal, som flyttet til Frankrike for å være liksom au pair, men så blir hun bare slaven deres.
1: Oh my god, Johnny, du har vært liksom gjennom the trenches mellom
2: ja,
1: de filmene.
2: Ja, virkelig.
0: Men det er hatt gøy. It's been lærerikt. Så det anbefaler også.
1: Mm. Super jelly. Du har sett masse filmer. Jeg tror ikke jeg har Alba.
2: Ikke nei, mange. Faktisk ikke.
1: Så det blir spennende hva vi har sett.
0: Ja, gleder meg.
1: Men før dere får vite det, så får du Fafo av Sage. Sage?
0: Sagi.
1: Sagi, ok.

0: gotta fuck around to find out. 쟤네로다 버티다 man time out.
1: 걔네?
2: 걔네

0: Hei, jeg heter Magnus Devold, og du hører som meg på Radio Revolt.
1: Gjør du, du er på Filmofil.
2: Yes,
1: så er det vi skal snakke om hva Alba har gjort siden sist.
2: Ja, ja. Jeg har også levert bachelor.
3: Ja, amazing.
2: Takk, takk. Men jeg leverte bachelor forrige uke, og så dro jeg rett i bryllup.
1: Shit. Igjen?
2: Her. Ja, igjen, tenk det. Min familie har bare bestemt seg at 2026 skal være bryllupsåret. Gifte bryllupsåret.
1: Ja. Så gøy da.
2: Ja, det var veldig gøy.
1: Fikk du dansa?
2: Da fikk jeg dansa.
1: Fantastisk.
2: Og så jeg har på en måte egentlig rukket å se så mye film. Fordi det har bare gått i ett med ting.
1: Ja, du har vært veldig busy, føler
2: jeg. Men jeg har faktisk sett en serie.
1: Oi.
2: Som jeg kom på nå. Som jeg har logget på Letterboxd.
1: Oi, kan man logge serier på Letterboxd? Man kan logge noen serier på Letterboxd.
2: Ja. Og den heter så mye som Patria. Den er spansk.
1: Ok.
2: Fra 2020. Og den handler om... den er satt... det er litt forskjellig. Den hopper litt frem og tilbake i tid, men den handler om ETA, som er den terroristorganisasjonen i Nord... i Baskeland.
1: Mm. Når er det satt?
2: Det er satt på 80-tallet, og så liksom nåtid da.
1: Ja, ok.
2: Så det hopper litt frem og tilbake. Men de var veldig aktive veldig mange år. Jeg tror det var over 50 år. Fra liksom 70-tallet frem til sånn 2010 eller noe sånt. Mm. Og de er jo en gruppe som ønsker selvstendighet for Baskeland. Og så drev de mye aktivisme da gjennom liksom terror og bombing og dreping og ja. Mm. Så det handler på en måte om en familie, to familier da, og så handler det om at en av faren blir drept av ETA, og så er det sånn hvordan disse familiene på en måte, hvordan det bryter opp, fordi at han ene sønnen er veldig aktiv, ja, og så baller det på seg. Og så hopper du liksom frem og tilbake tid for å finne ut av hva som egentlig skjedde den dagen han ble skutt. Ja, veldig spennende.
1: Ja, spennende. Hvor så du den?
2: På HBO.
1: Nei.
2: Ja, ikke på noe.
1: Så det var den spanske siden din.
2: Hva er den spanske siden?
1: Secret.
2: Som ingen skjønner hvordan det funker.
1: Ja. Jeg føler du har vært litt på sånn historisk kjør.
2: Ja, spesielt sånn spansk. Ja. Jeg tror bare at jeg er veldig selektiv i hva jeg orker å se på.
1: Føler du det lettere å se på spanske ting når du er sliten?
2: Jeg vet ikke. Nei, ikke nødvendigvis, men jeg tror... bare at jeg ikke er så veldig... Jeg tror det handler mer om at jeg synes det er spennende, og så er jeg ikke så veldig i humør til å pushe meg selv til å se noe annet.
1: Ja.
2: Og så prøver jeg å unngå bare å se ting som jeg har sett før, for det gjør jeg alltid. Kan liksom se på Girls igjen, men det blir jo liksom 17. gangen jeg ser Girls. Ja. Så da var jeg sånn, kanskje jeg skal prøve den her da. Og så er det litt digg med serier, for jeg føler det er litt uforpliktende på en måte. Du kan liksom se litt, og så...
4: Har du sett I Love L.A.?
2: Nei.
4: Vet du hvem Rachel sender til?
2: Nei.
4: I hvert fall. Men det er litt sånn girls vibe, bare at de er i LA. Og det satt
1: ja,
4: i dag.
1: Ja, Rachel sender. Er hun som er i... Nei.
2: Det hørtes veldig kjent.
1: Scratch that.
4: Hun er med i Bottoms.
1: Jeg er i Shiva Baby.
4: Sikkert den også. Jo, den også, tror jeg.
1: Ja.
4: Jo. Fordi den er litt sånn girls, bare LA. Og liksom, okay. At hun sitter. Jeg tror jeg snakket om den før.
1: I love LA, var det du sa?
4: Ja.
2: Gøy.
4: Den er gøy, men den er også sykt cringe, for den er jo fra, eller sånn, det er så sykt sånn influencer, men man kommer veldig inn der.
1: Oh my god, det minnte meg på at jeg så Legally Blonde. Jeg viste Legally Blonde til min samboer her om dagen.
4: Han hadde ikke sett den før?
1: Nei, jeg prøver å vise han jentefilmer. Jeg skulle bare si det, men det er en jævlig bra film. Det er en veldig bra eksamensavbrekkfilm.
2: Ja, det er det. Man må også finne ting som ikke krever så veldig mye energi. Jeg har også begynt å se en del på dokumentarer.
4: Det må jeg bli flinkere på,
2: NRK.
4: Det skal jeg gjøre.
1: Men det er rart at jeg føler dokumentarer også krever litt. Men kanskje det krever noe annet enn en film?
2: Det krever, jeg vet ikke. Jeg tror det er bare et eller annet med at det er ikke så mye stimuli. Liksom. Jeg har fått for meg at det er mye informasjon, kanskje.
1: Ja.
2: Men det er lettere for meg å bare zone litt ut.
1: Ja, det er mer pedagogisk forklart, kanskje, enn en film som skal være litt sånn...
2: Ja, det er veldig straightforward. Sånn. Mm. De forteller hva som skjedde. Du ser noen klipp. De snakker, du ser noen klipp, de avslutter.
1: Sånn ferdig.
2: Det er ikke sånn bæ, overalt.
1: Ja.
2: Jeg tror liksom, jeg vet ikke. Kanskje det har noe som er NRK, jeg vet ikke. Føler bare
1: du har en liten kjærlighet for NRK.
2: Ja. Veldig glad i NRK.
1: Har du sett ferdig, Lis?
2: Ja.
1: Ja, du likte du det?
2: Mm. Ja. Jeg gleder meg veldig til sesong 2.
1: Oi, kult.
4: Jeg ser litt her og der, fordi min romkamerat står også på det litt her og der. Men det har vært, Jeg har lyst til å se det, men det er også for vondt. Jeg vil bli litt lei meg. Eller sånn.
2: Ja.
4: Det virker veldig slitsomt, og da blir jeg også sliten.
2: Det, akkurat Lisa er ikke veldig beroligende eller, altså sånn, men, eller på en måte var det beroligende for det var sånn, herregud, jeg har i hvert fall ikke valgt feil yrke.
1: Det er sånn, det var en Dagsrevyen-reportasje som snakket om liksom, Liz, og som snakket litt med Liz-studenter i Lillehammer på en måte om hvordan de føler Liz er og liksom, hvordan hverdagen deres er og litt sånn. Og så var det at de følte at det var mange, mange flere pasienter åpenbart, litt mer kaotisk enn det vises på Liz. Ja. Men at tydeligvis så har Liz blitt sånn folkeopplysning litt, hvor når de får inn pasienter så virker det, de sa sånn, det virker som de har litt mer sympati, eller sånn, de er litt sånn, de har sett på Liz, sett deg ned litt du, ta deg litt peise. Så det var så sykt charmerende.
2: Ja. Herregud, så alt de trengte var bare en sykehusdrama.
1: Ja, så det var sånn sett, det er jo bra på en måte, men det var også bare kjipt å høre på dem snakke om at sånn, ja, det er helt grusomt det første halvåret, så går jeg hjem og gråter hver dag, liksom.
2: Herregud.
1: Så det er jo literally folkeopplysning, de har rett i det.
2: Vi trenger en ny serie om en utbrent lærer. Kanskje det da så begynner du å ta det litt alvorlig.
1: Ja, men Word, fordi Liz, altså sånn, jeg er helt, altså sånn, ikke for å liksom, man kan snakke om to ting samtidig. Det er veldig krise hvordan det er for Liz-legene, på en måte. Mm. Man blir også litt kjent med sykepleierne, men sånn, det er liksom, man fokuserer på de som kanskje har ganske høy status da, med, hvis man skal finne noe å kritisere det for, og at sånn, sykepleier også har en ganske crazy hverdag, tror jeg.
2: Men jeg tror faktisk at man blir bedre kjent med sykepleierne i sesong 2.
1: Oi, de får litt fokus.
2: Jeg tror det.
1: Kult. For det føler jeg, følte at man blir kjent med noen sykepleier, og så The Pit føler jeg også er veldig god på, det gjorde de også i sesong 2, at de legger litt mer fokus på sykepleierne.
2: Ja, jeg har veldig lyst til å se den. Den er på min liste.
1: The Pit?
2: Ja.
1: Jeg trodde du begynte å se på den.
2: Nei,
1: jeg drømte det. Jeg drømte.
2: Du har drømt det.
4: Jeg så to episoder av en serie som heter Off Campus.
2: Oi,
4: jeg har fått det på TikTok!
2: Jeg tror jeg har sett hele serien på TikTok.
4: Ja, fordi at jeg dro til kollektivet til noen venner av meg, og så var de sånn, vi skal se på det her klokka 8. Liksom, så samlet alle seg i stua og var sånn, vi skal se på det. Vil du bare bli med? Du har ikke sett resten, men bare bli med. Så fikk jeg liksom en recap. Og det er på en måte, eller det er litt sånn heated rivalry, bare ikke gøy.
2: Akkurat det jeg skulle si, jeg føler den har bare trendet på akkurat samme måte.
4: Det er det, fordi det er ishockeyspiller, og så er det sånn...
1: Det er ishockeyspiller?
4: Ja. Mm. Det er liksom ishockey jocks, og så er det sånn låtskriverjenta.
1: Oi!
4: Og så er det sånn... Det er ikke noe vits at jeg skal forklare det engang, men det er masse kjærlighet og masse drama, og jeg har vært veldig hooked, veldig quickly. Så jeg så de to siste da. Jeg tror ikke jeg egentlig kommer til å se dem første alene, men... I was hooked, og det er veldig sånn, den er dårlig, men den er bra.
2: Det er så fælt, for man har så lyst til å se. Jeg fikk inntrykk at det er veldig mye sånn uforpliktet sex.
4: Ja, jeg tror det.
2: Eller alle skal være sånn, vi skal ikke være et forhold, men vi skal bare ligge.
4: Jeg tror det er litt sånn woke, sånn sett.
1: Nei, det er amerikansk?
4: Ja. Jeg føler det er sånn American College.
1: Det var en bølge med sånn Riverdale, og på en måte da Euphoria ble stort, som var high school, og så nå føler jeg alle er sure av at Euphoria, og Sex Education også, kom jeg på, at liksom, Euphoria handler ikke lenger om high school. De har liksom gått videre til noe Breaking Bad, crazy stuff, Euphoria, porno opplegg.
2: Jeg så en episode av Euphoria, og var sånn, nei.
1: Ja, same. Ja. Så kanskje folk, det er en ny bølge med high school stuffies.
4: Ja, og det er litt mer sånn, for de går jo på college, men at det er mer sånn, ting som kunne ha skjedd.
2: Og det er litt guilty pleasure. Det er ikke så innvikla, liksom. Det er bare, du vet at de vil ha hverandre, og de må bare dra den litt ut, og så får de hverandre til slutt, garantert.
4: Det er litt deilig.
2: Det er litt deilig.
1: Det er det som er deilig med ting. Ting å ta ut. Nei, men cool. Herregud, det er det vi har gjort det siste. Vi skal ha litt godt og blandet sending, så det er bare å stay tuned. Det har jo skjedd noen store greier for norsk filmindustri i Frankrike. Så det skal... Ja, vi må jo snakke om det.
2: Ja, vi må det.
1: Men først får du Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Hei, dette Dag Jan Haugerud. Du lytter til Filmofil.
1: Jep, vi skal snakke om kan. Det litt morsomt, fordi vi ingen av oss har egentlig lyst til å snakke om det. Veldig dårlig intro til denne diskusjonen, holdt jeg på å si. Men vi har vært flinke på veldig mye dette semesteret, men det noe vi ikke har brydd oss mye om, så det på en måte nyheter og ting som skjer.
2: Nei, ja. Men vi flinke til å snakke om ting vi ikke alltid har så lyst til å prate om, da.
1: Det sant.
2: Vi prøver, i hvert fall.
1: Vi prøver. Nå skal vi prøve.
2: Ja. Sett av gode 3 minutter til det her.
1: Ja, vi kan sette av, ja, vi kan sette av 3, kanskje 2. Nei, men ja, det har vært Cannes. Om man ikke har fått det med seg, så det en stor filmfestival i Cannes i Frankrike. Ganske historisk viktig filmfestival, skal sies, husker jeg fra filmhistorie.
2: Ja. Da det jo noen i vårt land som har fått litt...
1: Ja, jeg synes det var en lettis åpning som Janis har rett midt i låten, at det virker som vi bare har 2 skuespillere i Norge. Og det jo Renate Reinsve og Anders Danielsen som skal spille i alle fucking tingene. Ikke at vi har noe imot det, det bare en observasjon.
2: Ja.
1: Men Renate Reinsve spiller i filmen Fjor av Christian Mungio. Mungio? Mungio, tror jeg. Rumensk. Okay,
3: jeg trodde han ikke norsk?
1: Nei, nei, på
3: jeg
1: ingen måte.
3: Jeg kan ingenting om
2: Han spiller rumensk. Med Sebastian. Hun spiller med
1: Sebastian Stan.
2: Ja.
1: De har spilt sammen før i den der.
2: Han ser ut som en skikkelig bonde. De bildene jeg har sett.
1: Ja, hva heter den filmen? A Different Man.
2: Ja, hvor han er det.
1: Den får jeg veldig underrad. Jeg tror ikke
2: den det formert.
1: Ja, den fikk ikke kinolansering i Norge, eller så fikk den veldig liten kinolansering i Norge.
2: Ja.
1: Veldig, eller så har han ikke kommet, jeg vet ikke. Det kunne jeg ingenting om. Men jeg tror det en rumensk familie i Norge.
3: Ok.
1: Vet du hva? Jeg kan faktisk ikke nok om denne filmen. Men det skal sies at trailere til filmer på Cannes blir ikke sluppet før de har vært på Cannes.
3: Ja.
1: Så man vet veldig lite om filmene.
3: Ja.
1: Så det min unnskyldning.
3: Ja.
1: Men det jo da en kritikk av det norske barnevernet.
3: Oi.
1: Og ryktene sier at både venstreliberale hater den for hvordan det blir fremstilt, og høyresiden hater den for hvordan det blir fremstilt, som en ganske god pitch for denne filmen. Og en annen god pitch for denne filmen at jeg så en film av Christian Mungio tidligere dette semesteret, som heter 4 months, 3 weeks and 2 days.
3: Ja, stemme. Den du så på Cinemateket.
1: Den gikk på Cinemateket
2: om det om den ulovlige aborten.
1: Ja. Den ulovlige abort på 80-tallet i Romania. Og den var egentlig veldig kul. Så jeg tror egentlig jeg liker han.
3: Ok. Nå vet du når den kommer ut?
1: Jeg tror den kommer i september.
3: September, ok.
1: Ja.
3: Og den vant, eller?
1: Den vant Palme d'Or.
3: Ja.
1: Som liksom, folk kaller det the biggest prize. Men jeg tror ganske mange, det litt sånn relativt. Jeg tror liksom, den prisen som jeg, ja. Nå blekker hodet mitt, på grunn av litt søvn. Men det litt forskjellige priser. En uncertain regard tror jeg for debutanter. Så det litt sånn forskjellige priser.
3: Man kategorier.
1: Blir, liksom, ja, man blir kvalifisert i der. Så det litt innviklet system, sånn som jeg har skjønt det.
2: Spennende.
1: Ja.
2: Jeg har faktisk gått en liten Cannes-nyhet.
1: Oi!
2: Det en ny film, spansk film, som ble kåret til... Eller de fikk best award for best director. La Bola Negra, som handler om... Som regissert av 2... De kaller seg Los Javis, for det 2... De 2. De begge heter Javier.
1: Oi!
3: Den tror jeg...
1: Var det med den gjengen med gutter?
2: Ja.
1: Fordi egentlig, jeg ble litt mer interessert i de andre filmene når de snakket om dem.
2: Jeg tror den veldig, veldig fin. Den handler om, eller den tar utgangspunkt i en roman som ble påbegynt av Federico Garcia Lorca, som var en spansk poet, som ble henrettet under den spanske borgerkrigen for å være homofil. Og han er en veldig, veldig kjent... han er veldig kjent i Spania. Og han påbegynte en roman som han ikke ble ferdig med da, fordi han ble jo henrettet. Og da har de på en måte laget en historie basert på denne romanen. Da. Ja, som handler om, jeg tror det liksom tar for seg litt sånn opplevelsen av å være homofil.
1: Det sykt spennende.
2: Ja, så jeg veldig spent på hvordan den er. Det også veldig spennende siden den basert på en uskrevet eller uferdig bok. Så lurer jeg på hvordan liksom de tolker eller skaper en avslutning.
1: Det sykt spennende.
2: Det blir veldig spennende.
1: Jeg så også, det var en annen film som også heter La Gradiva, som jeg tror den vant Critics Week section, eller et eller annet sånn, Grand Prize der. Jeg tror den vant et eller annet, men som handler om en gruppe franske videregående studenter som drar på en skoletur til Pompeii, og så bare blir den skikkelig dreamy og surrealistisk. Og jeg synes også det virket superspennende. Så ja, det litt, jeg føler, når det veldig mye fokus på norsk bidrag, som veldig viktig, og det liksom norske produsenter på fjor, og det veldig bra for norsk filmindustri. Men det også, jeg føler veldig mye annet havner i
2: skyggen av det.
1: Skyggen,
2: ja. Gjør det. Det masse spennende.
1: Ja. Men det var også en norsk low expectations. Jeg klarer ikke å snakke.
2: Ja,
1: med av Eivind Landsvik. Med Girl in Red og
2: Anders Lansley.
1: Anders Lansley. Der kom han. Full circle.

0: Jeg er nervøs, og jeg klarer ikke å si det engang. Jeg er så nervøs. Men du hører i hvert fall på Radio Revolt.
1: All right.
2: All right.
1: Nå skal vi ha en lek.
3: Ja, det liker vi.
1: Vi leker en lek. Vi har hatt en lek den før på Filmofil, men en år og dager siden. Så den går som følger. Dere, to, Alba og Janne, må velge tre filmer. Det skal ikke si det høyt, bare tenk på tre filmer.
2: Ok. Ja.
1: Og dette er liksom de filmene dere har til leken. Og gjerne velg noen som er litt forskjellig flavor. Vi kan jo ta at man skal velge filmer vi har hatt om dette år, det siste året, mens vi har vært oss tre, som jeg har snakket om filmofil eller blitt nevnt. Og så kommer jeg til å si en situasjon, eller jeg kommer til å si tre situasjoner. Så en situasjon om gangen, og så når jeg sier situasjonen, så må dere liksom si en film som, av disse tre som dere velger til å vise i denne situasjonen.
2: Ok.
1: Og så må dere argumentere også for hvorfor denne passer, på en måte.
2: Ok. Selv om de kanskje ikke passer?
1: Ja, du må velge de.
2: Du må velge.
1: Du må velge liksom, hva, og så må du, hvis du har en morsom for å argumentere hvorfor den passer, så går det liksom fint, men poenget er bare at du skal argumentere for det.
2: Ok.
1: Og så da på, når du har brukt filmen, så har du brukt den da.
2: Ok, oi.
1: Så da har du de to andre igjen. Ok, er dere klare?
3: Jeg vet, jeg er veldig vanskelig.
1: Gå for sånn, magefølelsen.
2: Jeg føler vi har lagt ut den temasendingen vår, at det er sånn, ok, Apple-sending, men New York. Eller at man skal connecte dem sånn.
1: Hva sa du nå? Jeg så nødt ut.
2: At du vet hvordan vi har hatt temasending, at temaet har vært Apple.
1: Yeah.
2: Og så har det vært sånn, ok, filmen her drar jeg inn, fordi at Charlie XCX sin sang.
1: Du kan finne din egen argumentasjon. Oh,
2: okay.
1: Det er helt
2: opp til deg. Jeg er litt nervøs.
1: Det går helt fint. Du kommer til å skjønne dem en gang.
3: Jeg kan begynne, så kan jeg høre på litt musikk. Skal jeg sjekke med?
1: Cool. Ok, er dere klare?
3: Ja.
1: Ok, så ok, så det er 17. mai, og du og din nye kjæreste har invitert til grilling.
3: Ja.
1: Og nå er det liksom vennegjengen også til din nye kjæreste er der, på en måte.
3: Ok.
1: Og så, etter 20 minutter så begynner det å regne, så alle sammen må inn.
3: Okay.
1: Og det blir litt sånn dårlig stemning, men på en måte ingen vil hjem fordi man har pølser, og det er liksom litt god stemning.
3: Okay.
1: Og folk sitter i bunnen, man har ikke noe annet sted å gå sånn egentlig. Så folk er sånn, vi kan se en film da.
2: Mm. Ja.
1: Hvilken film setter du på?
3: Ok. Av de tre jeg har skrevet opp, så tror jeg at jeg ville satt på Houseo.
1: Houseo?
3: Ja. Jeg tror det hadde vært en veldig passende film til den situasjonen, fordi det er sykt skipt at du har planlagt grilling ute, og så blir det regn. Men den filmen er jo veldig absurd og rar.
2: Ja.
3: Så den ville på en måte skapt en sånn, det er en latterfaktor i den, bare fordi den er så merkelig.
1: Ja.
3: Og så tror jeg det er noe som på en måte alle kunne blitt veldig investert i sammen. Jeg hadde i hvert fall en veldig god opplevelse av å se det med flere.
2: Ja.
3: At vi kunne sitte her og være sånn, what the hell? Hva skjedde nå? Hvorfor skjedde dette? Hva var greia? At man ikke på en måte må følge med så nøye, men at det fortsatt skjer veldig mye.
1: Cool.
3: Jeg tror det kunne blitt en veldig kul
1: 17. mai-film. Gøy. Ok, Janne, hvilken film velger du?
2: Jeg velger Marley Supreme.
1: Oi!
2: Fordi den guttefilm. Det kan være en guttefilm hvis jeg hadde på en måte...
1: Ja, hvis det er liksom guttegjengen på en måte.
2: Ja, eller hvis jeg måtte ha valgt, så er det en safe choice.
1: Det er en safe choice.
2: Sånn, ok, boys. And girls, men også sånn, dere kommer sikkert og synes den er grei.
1: Ja.
2: Og den fungerer til det meste. Mm. Man blir distrahert, fordi man blir kanskje invested.
1: Oi, ja.
3: Så blir man kanskje veldig glad for at man bor i Norge.
2: ja, kanskje det også. Man setter pris på den friheten og sånn.
1: Ja.
2: Ja.
1: True.
2: Mm-hmm.
1: Bra. Ok, jeg blir klar for neste.
3: Ja.
1: Ok, så du har nå vært sammen med denne kjæresten litt, og du er på hytta med svigerforeldrene til din kjæreste for første gang.
3: Okay.
1: Og så er det dårlig vær, det har spilt jatsi i 2 timer, men det er liksom en hytte uten strøm og sånn.
3: Okay.
1: Stemningen er liksom høflig, men du har ikke helt klart å koble med dem, de svigerforeldrene. Så du har liksom prøvd å sette inn litt innsats, men de har ikke helt tatt agnet. De er litt skeptiske til deg.
3: Mm.
1: Og så sier plutselig kjæresten din, Janne eller Alba har jo vært med i Filmofil. Og så er de sånn, vis oss en film da.
3: Ok.
1: Hvilken film setter du på? Du må velge av de to som gjenstår.
3: Okay.
1: Du må argumentere hvorfor det er denne.
3: Ja,
4: Dette er litt skummelt, men jeg tror jeg går for no other choice.
1: Ja. Oi. Som vi så på Kosmorama.
4: Som vi så på Kosmorama.
1: Som vi hatet, men vi var i dårlig
4: humør. Som jeg var veldig irritert på.
1: Ja. Vi hatet den ikke.
4: Nei, jeg bare var allerede litt sånn lei av menn på dette, yeah, på denne dagen her, så det var liksom de helt...
1: Du får litt aggresjon.
4: Ja. Nei, jeg ville satt på no other choice, fordi... fordi den er jo... den er også er jo veldig absurd, og litt sånn...
1: Er det mye absurd på lista di?
4: Ja, men den her er jo på en måte litt mer realistisk enn House, da.
1: Det er vold?
4: Det er vold... jeg tror jeg ville satt på den her for å vise dem at jeg kan også, jeg har mange sider, og jeg kan også like en sånn her type film, at jeg kan være litt sånn morsom. Og så føler jeg at jeg kunne bonda litt med moren og være sånn, ah, mannfolk da, herregud. Ja, det hadde kanskje vært en mulighet til å vise dem noe som kanskje ikke er sånn, det første de hadde tenkt når de hadde sett meg, hadde kanskje vært sånn, hun liker den filmen. Så jeg ville satt den. Plutselig at den er nok et bedre alternativ enn mitt siste alternativ, fordi det har litt å si på hvilken stemning den skaper i rommet, ja, okay, og med menneskene. Ja.
1: Ja, koreansk film slår liksom aldri feil.
4: Nei.
1: Cool, Jana da?
2: Ja, da blir det Solomamma.
1: Husker, ja, husker du ikke det? Sjukt å sette på med sviger.
2: Ja, fordi da får vi liksom... Ja, vi så den jo alle sammen. Men she's kind of crazy. Hun hovedet karakteren, yeah, stalker han. Så det har vært sånn, hva synes dere om det her? Is, yeah, she crazy? Is she not crazy?
1: Ja, man kanskje kan man diskutere kan... litt.
2: Ja, det startet litt diskusjon. Ja, startet litt diskusjon. Sånn, ok, hva, hvor er grensa på en måte? Funnet om de er... Jeg vet ikke. Ja, hvor de ligger da, der.
1: Ikke et hint til hvorfor du er med barnet,
2: ja,
1: deres.
2: Ja, litt sånn, oh, I'm not crazy. Ja, jeg tror det hadde blitt... spennende. Yeah. Enten så hadde det gått bra, eller så hadde det gått ikke så bra.
1: Det er bra. For de som ikke har sett den, så er det er jo om sæddonor, om man skal kontakte faren eller ikke.
2: Ja.
1: Så det er et veldig spennende tema.
2: Veldig spennende tema.
1: Cool. Ok, er du klar på siste?
4: Oi, jeg vet ikke.
1: Så dere har en film igjen, og det er bare å argumentere på hvorfor den passer. La oss om det var liksom dere faktisk, ja, velger den, på en måte. Ok, du og familien har nettopp kommet fra begravelse. Dere kjente ikke vedkommende veldig godt, men det er en ganske sånn nedstemt, trist og liksom rørende på en måte stund. Det er liksom en begravelse, det er viktig. Så du, ja, vil sette på en film på en for å legge ting litt bak dere, eller bare bearbeide det på en måte, eller føre liksom sammen, eller ja, noe på en måte, ja, hva enn som funker. Hvilken film velger dere da?
4: Ja, jeg bare kjører strategien, gni inn enda mer død og elendighet, så jeg setter på Hamnet.
2: Oh my god!
4: Jeg skal bare drepe stemningen enda mer. Tenk sånn, nå er vi på bånd, så man kan ikke gå lenger ned enn det her. La oss bare frotse i sorg,
2: ja,
4: gråte elende. La oss gråte oss tomme på følelser. La oss bli helt numme. Få det ut.
2: Husker du den dammen som var igjen etter at vi hadde sett den på...
4: Åh, fy søren. Jeg husker jeg gråt, ja, ja, på vei til Dragvold. Jeg satt og gråt på bussen.
2: Ja.
4: Så jeg bare hadde tenkt sånn, ja, det er alt eller ingenting. Nå bare gønner vi på.
1: Ja. Dette du sitter i begravelsen og er sånn, dette minner meg om noe.
4: Dette minner meg om det. La meg vise dere dette her.
2: Ja.
4: La oss... Men jeg hadde kanskje gjort det til et litt sånt rituale. Det tente litt sånn lys, ja, og vært sånn, ja, dere, nå skal vi bare... Nå skal vi stupe ned i sorgen, og så skal vi bare tømme oss. Vi skal, ja, få det ut.
1: Gøy.
2: Det er en perfekt dødsfilm. Eller, den handler ikke om døden
1: av hans sønn. Den
4: handler om å
1: reparere løsningen.
4: La oss si at hvis det var et besteforeldre, da. Godt at han eller hun levde et langt liv. Det var ikke et barn som døde.
1: Ja. Tenk litt perspektiv.
4: Tenk litt perspektiv.
1: Ja. Tenk på Shakespeare.
4: Ja.
1: Ok, Jana, hvilken film setter du på?
2: Min er Offside av Jafar Panahi. En iransk fotballfilm.
1: Oi!
2: Om feminisme.
1: Ja. Kult! Shit. Den er egentlig ikke så dum, da.
2: Nei, eller... Jeg tror, eller sånn, jeg hadde bare vært sånn, ok...
1: Du bare setter på noe.
2: Ja. Ja, ja.
4: Bare for å få dem til å tenke på noe helt annet.
2: Jeg husker ikke om det var trist, eller hva den var jo.
1: Bare det er litt rivalry, men det går fint.
2: Ja. Det var jo ganske bra festlig på slutten, på en måte.
1: Mm.
2: Jo, så kanskje det er litt sånn feiring av, you know, hard times, men så... Er man sterk og kommer seg gjennom det, og så er det fering på slutten.
1: Mm.
2: Og så tenker man kanskje på at man er heldig for at man bor i Norge.
4: Ja. Ja, vet, det er viktig å se alltid perspektiv. Ja. Det er det. Du må
1: you win some, you lose some.
4: Ja, virkelig.
2: Ja.
1: Veldig bra. Bra jobba, dere.
2: Yep.
1: Veldig bra jobba. Wow, for en lek.
2: For en lek.
1: All right, vi går videre til låt. Her får du Waiting So Long med Daphne og Carrie Boo. Party! Woo!

0: Ok, dere, så jeg må bare fortelle dere en ting.
1: Ja?
0: Jeg mener ikke å skremme dere nå. Jeg bare fikk en tanke.
1: Ja?
0: Og det at jeg tror muligens at Filmofil kan være stemmen for vår generasjon. Eller i det minste en stemme for en generasjon.
2: Nei, nei, nei, nei, nei.
3: Tenk at jeg ble litt choket da hun hørte det første gang.
4: Første gang jeg hørte den, så choket jeg på eplet mitt. Det skulle dø. Det er en klassisk, ikonisk.
5: Jeg håper de fortsetter å bruke den videre.
4: Ja, det er på en måte null grunn.
3: Please.
0: Jeg skal sende melding til din Filmofil på DM. Vær så snill og bruk.
4: Nei, apropos dette, og kanskje liksom topp 1 ting vi fikk til, var den jingling. Men hvilke andre ting har vi fått til? La oss... Ja, fordi nå har vi brukt mye tid på å snakke om hva vi har gjort siden sist. Vi har hatt en liten lek for å liksom bryte det opp litt etter at vi ble litt sliten av kan.
5: Ja.
4: Så må vi jo ta en ordentlig avrunding for oss.
5: Hva heter det, sånn trip down memory lane?
4: Det var hyggelig måte.
0: Ja. Altså, ja, vi skal jo bla helt tilbake til september. Så... Eller august, så hadde vi...
4: Vi fikk ny logo.
0: Vi fikk ny logo, hadde slippfest, og det var...
4: Det var gøy.
0: Da var det meg og Emily i studio, og så kom det mange av våre kulturvenner inn og gjesta.
4: Det var gøy.
0: Et stikk hver, hvor vi stilte litt samme spørsmål, og de tok bilder med logoen, og det var veldig stas.
4: Men det var ikke perfekt, fordi vi hadde ikke fått inn vår nye filmbro.
0: Og så fikk vi... Vår nye filmbro!
5: Og
0: Sola skinte, og Gianna kom inn i studio og ble utsatt for de samme grusomheter som alle har vært igjennom. Neida, men samme lekene, samme...
4: Vi har ikke grudd da.
0: Nei, og vi ble jo litt bedre. Da fikk vi liksom, det var litt Gianna-episode. Mm. Da ble vi litt bedre kjent med deg og din filmsmak og interesse for film og...
4: Ja, og så rett etter det, det var ganske pangstart, så begynte vi med merkedagene våre. Ja.
0: Det var da eplesendingen.
4: Det var eplesendingen, og vi hadde så, hva slags merkedag vi hadde? Vi hadde eplesending.
0: Kakedagen.
4: Lærerdagen.
5: Ja.
0: Kvinner i forskning.
4: Kvinner i forskning. Altså hvis man kan kalle merkedager, det er også mannsdagen og Black History Month.
5: Ja.
4: Morsdag det og samdag.
0: Ja. Herregud, hva er det vi ikke har?
5: Noros.
4: Noros.
0: Ja. Litt Brasilsending fordi det var karneval. Nei.
5: Og var det sånn at det var... Nei, det var ikke Holi når vi hadde Bollywood-sending.
4: Nei, det var ikke Holi.
5: Okay.
4: Men det er sikkert alltid en eller annen feiring.
0: Men altså, det at vi begynte med merkedager var jo så gøy. Jeg føler det var jo litt av grunnen til at vi kunne finne på så mye gøy. Fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig bare søke opp hvilken helst dag, og så vil det være en eller annen markering.
4: Det er noe man markerer, og det er så mye gøy, så jeg føler vi har koset oss skikkelig med det.
5: Ja, og vi har lært veldig mye også.
4: Lært veldig mye.
0: Har dere en sånn favorittsending fra året?
5: Oi,
4: godt spørsmål. Jeg følte liksom, vi ble skikkelig, jeg elsket Bollywood-sendingen, men jeg elsket også Iran-sendingen.
5: Mm. Jeg likte også veldig godt Brasil-sendingen med Joa.
4: Ja, det var også veldig hyggelig. Veldig
5: gøy. Og jeg følte det var veldig...
4: så kunnskapsrik.
5: Ja, veldig kunnskapsrik, og jeg var jo hyperfiksert på tema fra... Eller sånn, jeg fikk veldig prate om
0: vi
5: det.
0: Vi så veldig mye film til den sendingen. Det var veldig morsomt. Mm. Jeg må faktisk si at jeg også har en litt sånn kjærlighet for den eplesendingen vår. Jeg synes det var en utrolig bra start. Sånn, det satte standarden for resten av året, mener jeg da.
4: Og du var veldig gode på å trekke inn ting som ikke hadde den
0: minste koblingen. Så obskure koblinger til disse filmene, men det var veldig gøy, og det var det som gjorde det morsomt og enklere også å lage episoder, fordi det var sånn, ok, du kan oppriktig se hva som helst, så må du bare finne på en kobling.
5: Og bare være kreativ. Og så var det altså vår Spooktober.
4: Det var helt sjukt at vi gjorde. Jeg er så imponert over dere at vi hadde 4 sendinger med skrekkfilm. Det er helt utrolig.
5: Men det var skikkelig gøy, for jeg fikk sett så mye som jeg absolutt ikke hadde sett uten noen. Sånn, jeg hadde ikke klart å gjøre det på egen hånd.
0: Nei, og hvem skulle tro at det endte opp med å synes at skrekkfilm var litt gøy? Det. Eller det var faktisk litt.
4: Tenk det! Vi så veldig mye forskjellig. Det var sykt gøy.
5: Mm.
4: Og så tenkte jeg at da var vi innom Japan. Vi har vært innom veldig mange land. Med på en måte Iran, India, Brasil. Vi hadde jo om den franske bølge i starten.
5: Det hadde vi også.

0: Unnskyld, taxisjåfør. Jeg bare lurte på...
1: You talking to me?
0: Ja, jeg bare lurte på om vi kunne hørt på Filmofil.
2: Du hører selvfølgelig på Filmofil.
3: Det gjør du. Det var mange låter på rad nå. Du hørte Tårgass før promoen, tror jeg. Ja. Jeg bare husker ikke låtene, men det var Tårgass. Og så hørte jeg selvfølgelig The Lillos med Min baby dro av sted. Now. Vi er jo ferdige i Filmofil, men det betyr ikke at vi er ferdige med vår film-watcher-karriere. Dere?
4: Nei, jeg har et lite rim.
3: Okay. Skal du si et rim først?
4: Ja, eller jeg kan gjøre det til slutt.
3: Nei, si det da. Okay. Herregud. Herregud, bare si det.
5: Nei, ikke bli sur nå.
4: Ok. Dette er vår siste sending. Vi ønsker kun å legge igjen en melding. Søk Filmofil. Det er mye bedre enn å løpe en mil. Sammen skaper vi mange smil. Med en kjempegod stil.
3: Ja! Boom! Alba Rim Smed.
4: Takk,
5: jeg er fantastisk. Det var fantastisk
3: å rappe.
5: Ja.
4: MC Magnus.
5: MC Chica.
4: MC Chica. La Chula! La Chula! Oh, nei, nå røpte jeg Instagram-navnet mitt.
5: Du,
4: nei!
5: Du
4: har blitt ståka, La Chula! Neida.
3: Ja, når vi er ferdig, så må man søke Filmofil. Det er kjempegøy. Hør på alt vi har gjort, ikke sant?
5: Ja. Vi ser hva vi har fått til. Det kan du også få til.
3: Det kan du også få til. Du kan også bli vårens program. Ja, jeg vil egentlig bare høre om dere gleder dere til noe i sommer, eller liksom sånn. Liksom, randomly skal se noen film.
5: Mm. Vi skal jo selvfølgelig se film. Hva prater du om?
4: Hva du med?
3: Okay, det er rar stemning i studiet akkurat nå, men det går fint. Hva gleder dere til, da, Jenny?
5: Jeg skal til Syria i sommer. Det gleder jeg meg masse til. Se min bestemor igjen. Jeg er på On the Hunt for å se om de har noe sånn cinematek.
3: Er det gøy?
4: Kult!
5: Sånn gammelt kino i Damaskus. Hvis ikke, så skal jeg starte et. Kanskje.
4: Jeg støtter det.
5: Ja, eller sånn.
3: Bra.
5: Kan det ikke være en hel sommer der og ikke?
3: Andre prosjekter til Filmofil. Åpne cinematek.
5: Ja, hvis du vil investere i det, send en DM på Filmofil.
4: Kanskje Martin skal se
3: sånn. Her kan man bygge med mange ting.
4: Jeg legger til det i mailen, jeg. PS, vi ønsker å starte et...
3: PS, Johnny wants to start a cinematek. Please.
5: In Damascus.
4: So Damascus. Can you just consider maybe sponsoring it?
5: Ja.
4: Just consider it.
5: Jeg har... Egentlig planer om å se en del film, men jeg har også planer om å bade i havet og være på ferie.
3: Oh, word.
5: Og det er alltid skikkelig vanskelig å se film når det er fint vær, for da vil jeg ikke være inne.
3: Jeg liker litt kveldskino på sommeren, ass. Dra ut, og så er det fortsatt lyst.
4: Åh, det er så magisk. Kom ut, sette på sykkelen.
5: Det er fortsatt lyst.
4: Den lyden var sykling.
3: Ja, det er det det betyr. Det var mye, jeg skal jo være i Trondheim i sommer, det er mye fotball.
4: Ja, det er det. Men ikke glem å se film selv om det er VM.
5: En ting som jeg hater med å være i Trondheim på sommeren er at cinematek og sånn er stengt.
3: Ja, cinematek
5: er
3: stengt.
5: Og det er liksom, jeg gjør at det er greit. Jeg håper at de har en fin ferie, de ansatte og sånt. Men det er på en måte, jeg vil se film på cinematek i sommerferien.
3: Man kan jo også være litt politisk da. Nei, jeg boykotter VM. Jeg skal se en film, jeg skal faktisk se en fransk gammel film i stedet for. Den fremmede kom på kino. Den var på Cosmorama. Oi. Tolkning av Albert Camus sin bok.
4: Ja,
3: jeg gleder meg veldig til den. Den kommer på kino snart.
5: Er ikke det også teaterstykke? Eller tar jeg feil nå?
3: Det er en bok. Jeg vet ikke om han har gjort over til en teater. Kanskje han har det?
5: Jeg føler Trøndelag til, ja. Du, kanskje jeg roter.
3: Vet du hva, det går helt fint.
5: Takk.
3: Ingen kan ta oss. Nei.
5: Det er sommerferie, så jeg faktisk skal logge av.
3: Det er litt sommerferie. Det var ikke så mye her som jeg gleder meg til. Odysseen gleder jeg meg til av Christopher Nolan.
4: Det blir spennende.
3: Det blir veldig spennende.
5: Kanskje man skal lese boka for det? Det er et prosjekt og et halvt, altså.
3: Oh my god, jeg må lese veldig Ringnes Herre.
4: Ja, jeg skal faktisk lese en del bok, men jeg vet vi ikke er bokbarn, men jeg må bare si.
3: Du måtte bare være litt liksom transcultural.
4: Jeg skal være litt kontrær fra dere. Jeg skal ikke se film, jeg skal lese bøker.
3: Nei, jeg skal bare ikke til VM, jeg skal bare lese boka.
4: Men jeg har en plan om å... Altså, min drøm da, som jeg også skal legge til i mailen vår til Martin Scorsese, er at jeg har veldig lyst til å... Altså, mitt mål gjennom veldig mange sommer på rad nå har vært å lese ferdig Åndenes hus av Isabella Allende, fordi den boka er oppkalt etter.
5: Oi, seriøst?
4: Ja, og min søstre. Og da har jeg lyst til å lese den, for mamma har en gammel kopi som holder på å falle sammen.
3: Oi.
4: Så jeg har veldig lyst til å lese den.
3: Romantic.
4: Men jeg klarer aldri å lese den ferdig. Og så så jeg Åndenes hus-filmen, som er laget med Meryl Streep og bare amerikanske skuespillere, som gjør meg forbanna, fordi dette her er jo chilenere.
3: Kanskje ditt prosjekt å lage en remake?
4: I'm gonna make a remake. Jeg har lyst til å lage, jeg har lyst til å lage til en serie, for jeg mener det alt for mye til å lage en film. Skal være en serie.
3: Sleng på en PPS til Martin, skal du si.
4: Ja,
3: PPS. Can we make a remake? I will make it.
4: Ja, The House of the Spirits. Hulu miniseries.
3: I want it on Hulu.
5: It's on Tubi. Everything is on Hulu.
4: Oh yeah. Jeg skal bare... Da skal jeg dra. Det derfor jeg skal komme på besøk til deg, Janne, når du er ute og reiser i Sør-Amerika, for da skal jeg caste skuespillere fra Chile og omheng.
3: Herregud, for et år vi har foran oss.
4: Det er det. Det er veldig kult.
3: Amazing. Skal vi wrap it up, eller?
4: Wrap it up.
3: Ikke helt enda. Nei, ikke helt enda. Vi er ikke helt enda ferdig. Vi skal en Would You Rather, obviously. Men her først får du en banger av en filmofil favoritt.
4: Den har spilt jeg fem ganger i løpet av en sending.
3: Ja, i løpet av vår danske sending. Det er bare å kose seg med Svært at være fantastisk av Andreas Odberg, men det er Emma Sestad Høg stemme vi hører.

0: 100%.
1: Kan jeg stille et oppfølgingsspørsmål?
0: Nei.
1: Would you rather?
2: Yep. Would you rather her på Filmofil. Vår siste Would you rather på radioen. Såpass jeg helt. Jeg har tatt noe ikke filmrelatert i dag. Bare fordi jeg liker Would you rather.
0: Ja.
2: Så jeg håper dere liker den. Jeg har to, hvis den første er litt kjedelig.
0: Ok.
2: Ok. Would you rather at hver gang du sier en vits, eller liksom noe som skal være morsomt, så blir det bare tatt seriøst. Eller at... når du vil si noe ordentlig seriøst, så blir det alltid tatt som en vits.
0: Det der er jo helt forferdelig, begge deler.
2: Så enten blir du alltid bare liksom sett på som en klovn, på en måte. Eller så får du aldri kunne være morsom.
0: Ok, vet du hva? Med en gang, det første jeg tenkte var bare... Jeg tror at da må man bare være veldig, veldig, veldig glad i seg selv og tenke at jeg er morsom, og så heller bare alltid bli tatt seriøst uansett, fordi det er helt vilt frustrerende når du prøver å få frem noe viktig, at folk bare ler av deg, og jeg tror det er sånn, det er et sinne som overgår den litt sånn kleine følelsen man sitter igjen med når man prøver å være morsom og folk ikke ler av det.
3: Aldri kan få folk til å le igjen.
0: Da må jeg få meg selv til å le. Da må jeg bare le av meg selv. Og så får folk bare tenke at jeg er rar. Jeg vet ikke, men det er bare den der følelsen av at man blir så sinnet at man har liksom begynt å gråte.
2: Ja, jeg har begynt å gråte ute på bar noen ganger, fordi folk ikke skjønner at kvinner er i en viss situasjon noen ganger. Og så bare går jeg hjem og har det skikkelig skift. Så det er liksom det er faktisk en av de verste følelsene.
0: Og hvis det er sånn hele tiden,
2: at folk bare ler når bare du er virkelig, og du inderlig brenner for noe.
0: Ja,
2: liksom.
0: Det er så nedlatende og bare... ydmykende på en måte på samme tid, at da måtte jeg bare ha funnet en eller annen løsning og tenkt at sånn, herregud, da får jeg bare le av meg selv, jeg er morsom, jeg vet at jeg er det.
3: Ja,
0: altså det hadde vært kjipt å aldri kunne få folk til å le.
2: Jeg tror man glemmer kanskje hvor mye av sin personlighet som man er koblet til at man selv føler man er litt morsom noen ganger, på en måte.
0: Ja, absolutt.
2: Og når man plutselig mister det, så er det veldig sånn, oi, det var ikke noe mer igjen, på en måte.
0: Ja, nei.
2: Det tror jeg ikke er tilfelle med oss. Vi er så smarte og
0: man får dyrke andre ting, da. Da får jeg bare se jævlig mye dokumentar og lese masse bøker, og så får jeg bli veldig
2: smart.
0: Og så får jeg bli så smart at jeg bare tenker sånn, jeg er så smart at jeg fremstår som kjedelig, men det er bare dere som er dumme.
2: Ja.
0: Man må være litt sånn arrogant, da.
2: Ok, så du velger det.
0: Jeg tror faktisk at jeg velger det.
3: Jeg tror jeg velger det. Altså, men det var vanskelig igjen. Det var skikkelig vanskelig. Men jeg tror jeg hadde ikke klart å ikke bli tatt seriøst. Fordi at, som kvinne så prøver man ofte å ikke bli tatt seriøst.
2: Det er det er skikkelig frustrerende.
3: Ja.
2: True. Vil dere ha en til?
3: Ja, kjør på.
2: Vil dere helst ha muligheten til å kunne spise liksom veldig lite, og så være på en måte fullt mett, så dere ikke trenger å spise så mye? Eller å kunne bare sove en time og være fullt utvilt?
0: Aldri spise.
2: Nei, det er ikke noe aldri, det er faktisk bare positive ting. Så det er egentlig hva dere vil få. Vil dere først få muligheten til å da, liksom, bare kunne spise en bit, eller liksom noe veldig lite, og så bli kjempemett, og ikke liksom trenger å spise noe mer, på en måte? At man ikke trenger å spise regelmessig måltider for å fylle opp hjernen. Eller sove bare en time, og så være fullt rested.
3: Men kan du da spise mer, og sove mer?
2: Ja, du kan vel det.
3: Okay.
0: Og får du i alt næring og sånt du trenger?
2: Ja, det er det. Du får all næringen du trenger.
3: Ok, fordi... Så sykt praktisk i en hektisk hverdag, og ikke trenger å lage 3-4 måltider, og så sykt billig det blir. Men det er veldig gøy å spise mat. Men hvis man kan spise ekstra, det er veldig gøy å spise forskjellige ting. Sånt, men søvn, det er også jævlig praktisk. En time, and you're good. Tenk så mye mer du kan gjøre med livet ditt, da.
0: Ja.
3: Jeg trenger sånn 9-10 timer.
2: Ja, jeg trenger mye søvn,
0: ass. Jeg trenger også veldig mye søvn, men... Jeg liker å sove. Jeg synes det er litt,
2: det
0: er litt deilig å ikke være våken 23 timer i døgnet. Da tror jeg det blir litt gæren.
2: Men jeg føler man kan... Jeg sliter veldig med å klare meg uten mye søvn, og så kan liksom ting påvirke søvnen. Men sånn, man kan alltid spise noe, på en måte.
3: Det er sant.
2: Hvis man er sulten.
0: Det er sant. Jeg har veldig sovehjerte, da.
3: Du kan jo søve mye andre dager, men de dagene du trenger på en måte å lese deg sammen intensivt, eller du skal på ferie, og du bare er på buss, eller sånn.
2: Det er også noe med hvem andre er oppe midt på natta, hvis du bare trenger en time søvn, på en måte.
0: Det er veldig, men det som er digg da, er at jeg føler jo hver morgen er en kamp for meg, å komme opp, virkelig. Og da kunne jeg jo faktisk ligget i senga.
2: I 7 timer til?
0: Altså, den bedagelige sjelen jeg er, liker å ha lange morgener. Da kunne jeg jo hatt 8 timers morgen.
2: Det er sant. Jeg må velge søvngreier, for jeg synes det hørte så deilig ut. Men det er fordi jeg sliter litt med søvn nå.
3: Jeg tror akkurat nå er så lei av alle liksom. Jeg er så lei av all maten jeg lager. Eller så jeg gidder ikke å tenke på måltid til meg selv engang.
0: Nei.
3: Så jeg hadde valgt den bare fordi ja, orker ikke det nå.
2: Cool. Hva velger du, Abba?
0: Du har valgt mat?
3: Ja, bli mett fort. Uten å jobbe for det, på en måte.
0: Ja, men vet du hva? Jeg tror jeg skal være litt enig, for jeg også hater å lage mat til meg selv.
2: Ja, jeg hater å lage mat.
0: Og jeg synes det er dritkjedelig, og så føler jeg ofte at jeg bare spiser sånn veldig triste måltider. Ikke alltid, da, men at det er sånn...
2: Ja, det er det. Tenk at vi skal komme på nye måltider hele fucking resten av livet.
0: Ja, så blir det bedre om man får litt mer penger og kanskje helt gode ting, liksom. Ja. Men jeg vet ikke, altså bare...
3: Og så er det sånn, du har en sykt stressende dag, og du er jo sulten, du må jo lage mat, og du må ta med mat, og så glemmer du, eller sånn. Det er også et stressmoment. Mm. Og hele tiden tenker på sånn, shit, jeg må mate meg selv nå.
0: Det er det, og jeg har en teori om at konfliktsky mennesker, de blir monstre når de er sultne. Mm. Eller min venninne har en teori om det, og så tror jeg at det stemmer, fordi alle våre venner, inkludert meg selv, som er veldig konfliktsky, blir veldig hangry. Og det er veldig slitsomt å være hangry.
2: Ja. Det er det. Det er veldig redusert nå. Det er veldig slitsomt på alle rundt deg. Men det er veldig slitsomt på deg søvnig også.
0: Ja.
2: Men vi må wrap it up. Vi
3: har gode would you rathers.
0: Jeg vet ikke. Jeg streiker.
2: Cool. Der får du Feels Like Summer av Charles Camino.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Ja, vi håper du som lytter også identifiserer deg som filmofil og har lyst til å søke filmofil til høsten.
4: Ja.
3: Fordi vi har altså 7-6,5 minutter igjen av vår tid her i studio, og noen andre må ta over. Helt nytt program. Cool.
5: Det blir veldig spennende.
3: Vi snakket under låt akkurat om hvor mye vi har lært, og det er veldig lærerikt verv. Det er veldig gøy, man ser mye film.
5: Jeg har sett veldig stor pris på den tiden jeg har hatt med dere.
4: Ja.
5: Og med liksom gjengen, og alt jeg har lært, og alt jeg har opplevd. Og det har vært så gøy å på en måte videreutvikle min passion for film. Så ja, veldig, veldig spennende. Og få sett så sykt mye forskjellig, og lært så mye om ulike regissører og land, og bare filmteknikker, alt sånt. Det har vært skikkelig, skikkelig gøy. Det kommer til å være så rart å ikke kom tilbake og stå her hver onsdag.
4: Det er det, ikke, det var hver onsdag 2 timer i
3: mange semestre. Og se en film uten å tenke at man er en filmjournalist og en filmformidler, på en måte, og bare faktisk se filmen.
4: Og jeg kommer til å sovne veldig og lage radio. Det har vært veldig, veldig gøy.
3: Det har vært veldig gøy. Skal vi kort si hva vi skal videre da? Hvor vi, livet sender oss? Janne, hvor livet ditt er det mest spennende?
5: Vel, så jeg er jo ferdig med min bachelorgrad, og så skal jeg ta et pausår, så da skal jeg backpacke i Sør-Amerika.
4: Wow.
5: En liten stund, og så vet jeg ikke hva jeg skal videre. Men det gleder meg masse til. Jeg skal tilbake til Brasil. Dere vet hvor mye jeg elsker Brasil.
4: Ja.
5: Våre kjære lyttere har hørt meg snakke masse om Brasil. Så jeg gleder meg til alt jeg skal oppleve. Kanskje jeg kan, eller jeg har tenkt å gjøre masse research på de landene jeg skal dra til på forhånd, sånn at jeg vet liksom masse om kulturen og politikken og folkene og sånn. Så kanskje jeg kan gjøre litt som Brasil, at jeg ser mye film fra det landet.
3: Kult. Det er en veldig god måte å lære på. Alba, hva skal du?
4: Jeg vet faktisk ikke helt hva jeg skal, men vi får se. Vi får se.
5: Det blir så spennende.
3: Uansett, skal i hvert fall ikke være i Trondheim.
4: Nei.
3: For da skal jeg fortsette med mine studier.
5: Ja.
3: Alene. Det er fint. Det er hyggelig her i Trondheim.
4: Ja, det er jo mange som er her.
3: Det er mange som er her.
4: Av andre mennesker.
3: Jep. Jeg kommer til å savne dere masse da.
5: Ja. Vi kan ha sånn...
4: Men ikke være redd. Filmofil skal henge.
5: Ja, filmofil skal
3: henge. Ja, ikke være redd for oss.
4: Nei da.
5: Og vi kan kanskje komme inn om en gjest en gang.
4: Mm-hmm.
5: Hvis de har lyst.
3: Hvis de neste har lyst. Ja. Dere får ta vurderingen utifra denne sendingen.
5: Og takk til alle som har lyttet. Hver onsdag, eller ikke hver onsdag, bare her og der. Det setter vi veldig stor pris på. Vi håper dere har hatt det gøy.
4: Mm.
5: Har lært noe nytt og blitt litt sånn, fått litt lyst til å se en ny film. Og litt motivert, kanskje.
3: Enig, vi setter veldig pris på det.
4: Hørte å skravle om alt annet.
3: Og
4: vært med oss. Digresjon.
3: Literally, vi har hatt noen ups and downs og rants. Gøy.
5: Så takk for at du har hørt på det.
3: Takk til deg som hører.
4: Skal vi si adjø på 1, 2, 3?
5: Ok. 1, 2, 3.
4: Adjø!
3: Her får du I Aaron.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Oh, ja. Ok. Oh, ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, ja, velken spesifikk.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så, men, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Andre ting. Det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe via samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på
0: solsiden. Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen med løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å tjøgge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, fordi det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort det ny... og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, kan du si det? Byåsen? Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
4: Dette, det skulle ikke være stengt I 3 år eller noe sånt. Nei, vet ikke.
3: Her har vi det. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje
0: jeg hadde orket. Du kan stå der I 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
5: Kan jeg trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der alltid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Inn mot tåret.

0: Og det er også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg er en sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på
1: det
0: busstoppet.
1: Det er en happening. Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
2: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det er Søndre gate. Det som pleier til Olav Trygg og sånn fire, jeg husker ikke.
1: Tre, tror jeg.
0: Veldig bra stopp, skal jeg si.
2: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut fra at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
1: Ja.
2: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
0: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, til Jakob.
2: Så der er vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der... En ball mozzarella og litt spek i mat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
1: Ok, da er det meg igjen da. Oi, nå hadde jeg bare spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det jo på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det er av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det er at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at det er skikkelig støtt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg er jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det er stygt der, og det er høye blokker, og det er mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg er på Alnabru, på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det er noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her er «Sier ingenting» av Amalie Holt-Kleive. Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså det
2: är... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Da. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending, da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booka studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja. Har booka begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men liksom det upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at du gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noen mat her, noen spiser dere ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, tusen takk. Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble
4: det... roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: vært torsdag. På Radio Revolt på tirsdag.
1: Hei og hallo, velkommen tilbake til på tirsdag, Studentersamfunnets og Radio Revolts eminente jazzprogram. Vi er nesten fulltall i studio. Vi mangler bare Edvard, for han borte på reise til Hellas.
2: Han på studietur med klassen hans.
1: Men vi har med oss meg, Fredrik.
2: Og meg, Jenny.
3: Og meg, Magne.
1: Yes, nice. Så det blir nok en god sending. I dag så var det så, med tanke på at det mest sannsynlig blir siste sending for semesteret, angivelig, så valgte jeg litt, også fordi jeg synes det er så fint vær, å velge å ha temasending om en av mine favorittlåtskrivere og musikere, Hermeto Pascual. Og litt fordi det blir mest sannsynlig min siste sending på tirsdag på en stund, tror jeg. Trist, for jeg skal flytte. Jeg tenkte å prate litt om Hermeto som musiker. Han vokste opp på 30-tallet i Lagoa da Canoa i Brasil. Det litt morsomt da han. Lærte seg først trekspill som syvåring, og senere fløyte. Han spilte veldig mye inne og var veldig mye alene på grunn av at han er en person med albinisme. Så dette påvirket hvordan han kunne jobbe og gjøre vanlig arbeid. Så da hadde han jo en ganske god unnskyldning til å være mye inne og spille musikk. Så han ble fort veldig opptatt av brasiliansk folkemusikk, spesielt baião, som syvåring, og ble fort en ganske musikalsk protosjé, og spilte konserter med både broren og faren sin allerede i en alder av 11, og var allerede på radioen som 11-åring med musikken sin. Så mye av det han spilt inn kom ikke før på starten av 60-tallet, tror jeg. Og da har jeg med meg en av de første gruppene han var med, kanskje en av de viktigste for hans start, som er Quarteto Novo med Fica Malcom Deus. Så jeg tenker egentlig vi bare kan spille av den.
3: Ja, det er jeg spent på å høre. Fica Malcom Deus av Quarteto Novo.

0: Wow, det var Fika Mal Kom Deus av Quartetto Novo. Her var det en av de første innspillingene som jeg vet om, i hvert fall, hvor Hermeto spiller fløyte. Vi har jo en honorary, eller en vår eminente fløytist, Jenny. Hva tenker du om det her?
1: Altså, han er en av mine favorittfløytister noen gang. Så jeg er veldig glad for at vi har sending om legenden sjæl. Jeg
0: Ja.
1: syns han spiller skikkelig, skikkelig fint. Liksom ordentlig høre at det er liksom en extension av hans egen musikalitet. Og spiller skikkelig fint. Jeg syns ikke han liksom har noen overdreven vibrato, som jeg føler mange fløytister har. Men han bare spiller skikkelig fint.
0: Ganske perkussivt, og det er jo ganske sånn brasiliansk populærmusikk er jo veldig drevet av rytme, så det her er jo veldig sånn speedy og tøft spilt på fløyte. Og veldig kult med tanke på at han er multiinstrumentalist og behersker flere instrumenter så godt.
1: Ja, det er imponerende, altså. Veldig.
0: Og i Quartetto Novo så har man også på perkusjon her, så er Ayrton Moreira, som skrev veldig mye kul musikk og arrangert veldig mye kul musikk. Heraldo Domonici på gitar, og Theo Di Bajos på bass, som jeg syns er litt morsomt, for det høres ut som bass, men det betyr noe annet. Alle sammen blitt ganske etablerte musikere etter dette her. Men Hermeto spilte også veldig mye jazz på denne tiden her òg, og hadde også oppvokst med å spille i flere jazzgrupper. Nå har jeg valgt å ta med meg en låt fra debutplata som Hermeto ga ut som soloartist under eget navn. Og jeg tror det her er første låta på plata, Coliada. Så jeg tenker jo egentlig, Magne, at vi kan spille den, med mindre du har noe du vil si.
2: Her, jeg sitter og fikser en liten story, så du følte du måtte få oppmerksomheten min.
0: Nei, jeg visste ikke om du fulgte med eller ikke.
2: Ja, nei, vi skal høre Coalhada.
0: Coliada, ja.
2: Fortsatt av Hermeto Pascoal.
0: Yes.

0: Det var Koliada av Hermeto Pascual. Jeg synes veldig godt. Jeg synes at han som arrangør vises veldig godt her, for jeg ganske sikker på at han har arrangert og spilt inn flere av instrumentene selv.
1: Wow.
0: Men jeg tenkte at vi kunne ta en liten innsjekk. For min egen del så har jeg ikke gjort så veldig mye annet enn å stresse med eksamen og valgt å konte litt, fordi... Det ble litt for mye for meg, dessverre, men jeg tror jeg kommer til å ha litt lettere hverdag etter jeg har begynt på sånn tullelinje som man ikke driver å skrive mye på i Stavanger. Ja, det det for meg. Jenny, hva med deg?
1: Nei, jeg har blitt, det hører man kanskje litt. Jeg snufser litt i mikrofonen. Jeg har blitt litt syk. Men, det har vært en veldig fin dag i dag i hvert fall. Jeg har vært på Vollgård. Vold besøksgård. Så det var veldig... Det var gøy. Det var veldig fint vær, og søde dyr, og... Ja, jeg kjære som holdt på med sånn fotoprosjekt. Så han skulle ta bilder av noen kuer.
0: Heldig.
1: Til et sånt magasin, ja. Så det blir spennende å se. Men det var veldig...

0: Men etterpå så skal jeg faktisk dra fram grillen.
1: Oi, oi, oi.
0: Så prøve å få inn så mye av sola som er egentlig, da. Jeg skal møte noen kompiser, spille litt spill, grille litt.
1: Åh,
0: Så
1: det er
0: det blir
1: deilig.
0: veldig fint.
2: Hva skal du grille for noe?
0: Det lurer jeg på.
2: Pørs.
0: Kanskje pørs, kanskje noe annet. Så langt har jeg ikke rukket å tenke,
2: Nei.
0: faktisk.
1: Trenger ikke tenke. Det er overdørt.
0: Nei, det er jeg ikke så glad i sånt.
1: Nei, men ja, anbefaler å gå ut, altså. Men jeg tipper sola holder seg en stund. Ser lovende ut.
2: Vi skal fortsette videre med mer Hermeto Pascal, som jeg er veldig glad for. Neste låt som jeg skal prate litt om, er en låt som Hermeto skrev til Miles Davis, ofte ikke kreditert for, som er litt kjent av Miles Davis å gjøre. På hans Live Evil-plate. Han skrev blant annet låta Little Church og Nem Un Talvez på den plata. Her har jeg tatt med Little Church, for jeg mener den er kulest. Så kan vi nesten bare høre på den, tenker jeg.
0: Ja. Little Church, altså.

Det var Little Church, skrevet av Hermeto Pascal til Live Evil-plata til Miles Davis. Det er en veldig kul historie rundt starten av 70-tallet, fordi Miles Davis drev mye med boxing. Og da Hermeto og

0: House hang mye og lagde musikk I lag på starten av 70-tallet, så endte jo det selvfølgelig med at Maus måtte utfordre Hermeto til en boksekamp. Det ligger en veldig morsom video av det her på YouTube som under alle å se, for han har teksting også, selv om han forteller det på portugisisk. Men det det at Maus veldig selvgod og veldig mye selvsikkerhet når det kommer til boksingen sin. Og Hermeto tar av seg brillene sine for å kunne, for å ikke knuse dem da, I tilfelle de skulle bli slått. Og på grunn av Hermeto sin albinisme så det jo ofte at man har veldig dårlig syn. Så han forklarer at ene øyet hans gikk til venstre og det andre gikk til høyre, så Miles Davis visste ikke hvor Hermeto fokusert på hvor han kom til å slå. Og det gjorde han så ut av spillet at Hermeto greier å lande et sånn skikkelig slag I trynet på Miles, og så måtte du bare fullføre hele boksekampen. Så det veldig gøy.
1: Det sykt.
0: Hermeto forteller om en veldig gøy innlevelse på, på det opptaket jeg har sett. Men videre, utover på 70-tallet, så tok han med seg veldig mye mer av det å... Eller han har alltid på en måte blandet brasiliansk folkemusikk og jazz, men her så tar han veldig... Begynner han veldig å fokusere på idoler som John Coltrane, for eksempel. Jeg har tatt med en låt fra 1977-albumet hans... til Hermeto som heter Slave's Mass og denne låta her heter Chorinho Pra Eli og basert på Giant Steps akkordprogresjonen jeg ganske sikker på eller I hvert fall den type sånn Coltrane Changes så kan vi jo egentlig bare høre den, tenker jeg
2: ja. Jeg vet ikke om jeg skal prøve meg på å si navnet på den
0: Chorinho Pra Eli av Hermeto Pascoal

0: det var Chirinho Praeli av Hermeto Pascual. Nå som jeg merker at vi litt kort tid før promo, så skal jeg prøve å komme litt fort gjennom det her. Jeg har med meg mer, mye mer fra 70-talsperioden til Hermeto. Neste låt jeg har med en låt som heter San Giorgi, som litt enda mer sånn straight, kanskje folkemusikk, litt laid back. Fortsatt, Hermeto Pascual, San Giorgi.
1: Pois é. E eu vou atacar que vou pra toda a terra que quero. Agora não vendo ele barato, não, só vendo caro. Tá bom. Agora quando eu tô, já minha tangida que é boa, que é assim.

0: carralho tá danado ligeiro.
1: There were some Georgi av Ermeto Pascual. Jeg lurer på om han er litt inspirert med tanke på at sønnen hans heter Georgi, men Sam betyr i hvert fall saint. Eller, det betyr litt forskjellige ting på avhengig av grammatikk. Neste låt har jeg tatt med fra samme år, fra Montreux-skiva til Ermeto Pascual live. En låt som jeg mener han, som jeg har hørt i hvert fall, jeg vet ikke om det er sant, som han tror han skrev på bakrommet rett før han skulle gå på scenen, som han ofte gjør, skriver veldig mye musikk. Det her er en av de fineste sånn spontane komposisjonene jeg har hørt fra han da, så kan han egentlig bare njute, tenker jeg. Montreux, på Montreux av Ermeto Pascual.

0: Du hører på tirsdag fortsatt, og velkommen tilbake til Fredrik sin lille klassetime, kan vi kalle det. Litt,
1: må opplyse folket.
0: Ja, vi skal bli enda mer opplyst.
1: Ja, jeg har med meg mer musikk. Jeg tenkte at jeg ikke skulle drive og prate så uhorvelig mye i ett, så jeg kan jo, Jenny, du har jo hørt en del på Hermeto, men hva din oppfatning, Magna, av han spiller jo piano, og du spiller jo piano.
0: Ja, godt observert. Neida, jeg likte veldig godt de to siste låtene der. Den siste den før promoen, den var veldig fin, synes jeg. Mm. Også den før der, den var skikkelig sånn energi. En koselig energibombe.
1: Ja. Han er jo veldig absolutt en definisjon på multiinstrumentalist. Vi har gått gjennom i hvert fall 4 instrumenter nå. Jeg vet at han spiller i hvert fall opp mot 10, hvis man ikke teller masse forskjellige perk, sikkert. Så på St. George, den litt uptempo låta som var, der tror jeg han spiller gitar. Sikkert masse andre instrumenter, men i hvert fall live, så spiller han gitar. Og på Montreux så spiller han vel fløyte igjen. Så han har vel spiller en del fløyte, en del piano, gitar, trekkspill, saksofon, masse forskjellig perk, melodika spiller han en del. Utrolig mye. Han er veldig opptatt av å lage musikk med at alt kan være musikalsk, at alt kan bli til musikk. I Brasil så har man liksom en saying at Hermeto Pascoal er ikke musiker, han er musikken i seg selv, fordi han er så han, alt han gjør er musikk konstant hele tiden. Mm. Og blant annet så har jeg tatt med en ganske sånn berømt innspilling. Jeg fant ikke den hi-fi-versjonen av den som jeg cuttet litt mer profesjonelt. Men jeg mener det her ble spilt inn på bursdagen hans i 1985 i hjembyen hans. Det er en veldig kjent video hvor han og en del andre musikere spiller fløyte, flasker og lage perk i en lagune eller et lite vann der han kommer fra.
2: Det var en veldig legendarisk video, så jeg tror mange
1: burde se
2: det. I nisjemiljøet jeg er kjent med. Ja. Men anbefaler å se den, det er veldig, veldig, det er jo kjempebra musikk og veldig underholdende å se på.
1: Ja.
2: Så det er bare sjekket.
1: Han har også veldig mye videoer han som spiller med kaffekjele og en sånn kroppsperkusjon hvor han ligger sånn strakt ut på et bord eller noe sånt, og så er det sånn 4 stykker sånn røde klasker han på magen og trynet, og han som gjør liksom sånn lager mye rare lyder. Han pleier også å gjøre det live også, i hvert fall med kaffekjel og litt sånt. Men det tenkte jeg egentlig vi kan høre på den innspillingen av den berømte. Videoen er på YouTube forresten, så jeg vil sjekke ut det hvis du har tid. Musica da Lagoa av Hermeto Pascoal.

Oh, my God.

0: Wow, det var en ganske crazy innspilling av Hermeto i hjembyen hans, Mosca da Lagoa. Vi fikk høre litt vannperkusjon, litt, eller veldig mye vannbasert musikk. Krukke fylt med vann, eller stemt med å fylle vann, og fløyte blant annet.
1: Dyppet i vann.
0: Dyppet i vann, veldig mye crazy lyder. Det er en av mine favorittvideoer. Det er det YouTube og sånt er laget for å finne kattevideoer og gamle menn som spiller på fløyte i vann, tenker jeg. Jeg hadde jo et sånt kurs når, det glemte jeg litt å si da, men jeg har jo opplevd veldig mye brasiliansk musikk med tanke på at jeg har vært på utveksling i 9 måneder der, og da fikk jeg med meg et kurs, jeg husker ikke når det var, men de hadde laget en sånn barnefestival med musikk på den konservatoriet som jeg jobbet på, hvor de hadde blant annet om å sånn lage, finne på nye instrumenter selv, bare sånne ting å lage lyd med. Hva var denne festivalen? Det heter Big Bang, tror jeg, Music Festival.
1: The Big Bang, det var...
0: ja, det er ganske crazy. Som jeg tror mye av de kursene som var der var veldig inspirert av Hermeto og hans liksom måte å lage musikk med hva som helst. Det er jo masse videoer av han hvor han spiller på skjegget sitt og driver og liksom spiller med plekter på skjegget og lager lyder og drar seg skjegget med vann og så kommer det masse mye rare lyder. Han er jo veldig en sånn veldig særegen låtskriver som skriver, jeg tror han er en av de jazzmusikerne og musikere generelt jeg vet om som kanskje har skrevet mest musikk noensinne. Han har så utrolig mye musikk, og i 1996-1997 tror jeg, så skrev brukte Hermeto jeg vet ikke om han turnerte i det helt etter året, men han valgte å bruke hele den perioden på å skrive en låt for hver dag i året. Og grunnlaget for det her var at han mente at alle burde ha en låt på bursdagen deres. Så det er veldig kut ting. Jeg tror mye av det ikke er innspilt også, men eller jeg sliter med å finne ting av det som er innspilt for å være helt ærlig, men jeg har i hvert fall en hel kalender som man har skrevet i sin egen håndskrift som man kan kjøpe, tror jeg. Jeg vurderer i hvert fall å kjøpe den ganske snart, for det er veldig mye musikk man kan se på der. Jeg har med meg to siste låter som er veldig sånn, det her er sånn Hermeto låter på sitt reneste, mest autentiske, synes jeg. Og den låten jeg har med nå heter Ahasta P Alaguano, som er en veldig sånn strippa ned folkemusikk-aktig låt, men du vil høre at det er Hermeto fortsatt.
1: Spennende.
0: Så har vi Ahasta P Alaguano av Hermeto Pascual.

0: Wow, det er Ahastapé à la Guano av Hermeto Pascal. Den låten her er veldig viktig for meg i hvert fall, for det var når jeg begynte å ta timer i MPB, altså brasiliansk populærmusikk, da jeg strøte på konservatoriet, så var det her en av de første låtene jeg fikk, for det var en av de letteste, ikke letteste, men sånn veldig approachable låtene, for det er liksom veldig modalt, det er to akkorder, to dominante akkorder, og så er det veldig rytmebasert, så det var veldig sånn bra innføring til å få veldig bra innføring til å begynne å spille brasiliansk musikk da. Siste låta jeg har med meg nå er en skikkelig brakeavslutning, tenker jeg. FH er en av de sånn mest sånn widespread dansene som finnes i Brasil, som jeg har klønet meg til å prøve å danse mange ganger, eller blitt tvunget til å danse mange ganger med folk jeg ikke har så lyst til å danse til da jeg bodde der, men jeg koste meg som regel da. En av de låtene som ofte blir spilt av liveband da, er også en låt av Hermeto som heter Forhå Pella Mania, eller Forhå For i morgen. Så jeg tenker at det er en fin låt å avslutte denne temasendingen med.
1: Ja.
0: Ja. Hvis ikke dere har noe annet dere har lyst til å si om Hermeto eller deres innblikk, kanskje?
2: Nei, jeg bare anbefaler folk å høre på det, for det er sinnssykt bra. Det er liksom veldig bredt spennende, og alt er så gjennomført og så flott, spør du meg.
1: Det har vært fint å få litt, blitt utsatt litt for det, for det jeg har ikke hørt noe på brasiliansk musikk, egentlig.
0: Nei, og jeg synes i hvert fall Hermeto er en veldig fin sånn karakter som beviser liksom at hvordan man evaluerer en abstrakt og litt sånn gal kunstner er på hvordan man utfører andre sjangre, eller simplere sjangre og mer tilbaketrukne sjangre. Han har veldig mye kompleks musikk, og så har han veldig mye lett musikk. Så han er veldig approachable for veldig mange, tror jeg, og det er derfor han har blitt Brasils største jazzmusiker of all time. Så da har jeg med en veldig approachable låt som heter Forhå Pella Mania, så jeg tenkte egentlig man kan avslutte med den. Før vi går videre til litt annet. Så.
1: Ja, da hører vi den.
0: Yes.

0: Det var FH Pela Manja. Jeg var på den siste konserten som Hermeto hadde i Oslo Jazzfest I fjor. Siste gang han spilte I Norge.
1: Den var jeg, husker jeg, så sinnssykt lei meg for at jeg ikke fikk med meg, ass. Og så døde han.
0: Men det jo en bra digresjon. Ja, dessverre. Lang karriere. Nesten lov til å dø, men han så gammel og har greid så mye.
2: Men apropos Oslo Jazzfest,
0: så det snart Trondheim Jazzfest, eller bare Jazzfest som det heter vel.
2: Ja. Det gleder jeg meg til I hvert fall.
1: Jeg også, veldig. Det jo veldig spennende program, spør du meg. Jeg ja, vet ikke egentlig om jeg kan ta meg tid til å... Det på masse konserter, men...
0: Det så teit at det under eksamensperioden, ja. Men sånn, det jo det mest perfekte med tanke på hvor fantastisk været blir akkurat på den tiden her av året, og selv om mye av konserten inne, da, så jeg...
2: Ja. ja. Ja, nei, men vi anbefaler I hvert fall å dra dit, det veldig mye kult, både av større ting som Trondheim Jazzorkester, men også...
1: Jan Garbarek skal spille.
2: Ja.
1: Det jo
2: men det også mye min nyere og småere ensembler.
1: Som, mye gratis konserter også. Som,
2: det verdt å få med seg.
1: Ja, hvis man en fattig student som de fleste av oss så det fortsatt mye man kan sjekke ut som tror jeg blir veldig bra. Som ikke koster skjorta.
0: Ja, jammer og sånt folkeskoleband. Det vel litt sånn Sunn og Trøndertun og Birka, tror jeg, som pleier vel å spille en del på Jazzfest. Det pleier alltid å være ganske underholdende å høre unge musikere høre gratis musikk også, da, men som oftest veldig bra.
1: Ja, det vinn-vinn, tenker jeg.
2: Vi har, helt til slutt nå, så har vi fått en hilsen fra Edvard fra Hellas I form av en voice note, så vi skal høre den.
0: Jeg spent, for jeg har ikke hørt på den selv enda, så.
3: Hallo til mine venner på tirsdag. Akkurat nå så ikke jeg I studio, og det fordi jeg I gatene I Thessaloniki akkurat nå, I Hellas, på skoletur, hvor jeg lærer om gresk folkemusikk, og nå har jeg nettopp lært om ancient Greek music, altså gamle instrumenter fra oldtidens Hellas, som lyrene og forgjengeren til harpen. Jeg har sendt ved en liten video av en konsert jeg var på I går, med blant annet Marianne Sangita og bror hennes Bjørn Ante og faren. Det dere hører en felesolo som han, faren da, spiller, som jeg synes var helt utrolig kul. Det veldig mye utemperert og skjeve taktarter og nye instrumenter som har vært veldig kjekt å lære om. Jeg har slått på trommer og spilt på bosuki og mer skal det bli. Så en liten hilsen fra Hellas til dere på tirsdag. Håper dere koser dere med sending I dag og ciao!
2: Ja, det høres ut som han har mye interessant å holde på med.
0: Men ja, da... Vi må jo egentlig nesten avslutte nå, for nå har vi ganske kort tid.
2: Han nevnte et lite opptak som han hadde med, men vi har vært litt dårlig med tiden vår, så dessverre får vi ikke høre det, men jeg har hørt litt på det, og det virket som det var kult.
1: Ja, det veldig gøy at han på den turen, for det var nøyaktig samme, ikke nøyaktig, men veldig likt som min studietur. Vi dro også til, altså når jeg gikk på folkeskole, vi dro også til Thessaloniki, og det utrolig kul musikk, og skikkelig aktivt folkemusikkmiljø I Thessaloniki. Vi var med, og de var sikkert det også, og var med å danse I sånn ring, og folk liksom gjør sånn dansesteg I skjevetakter, det var veldig spennende. Men nå det egentlig duket.
2: Ja, det duket, og vi kanskje allerede har begynt å spise da. Det vi hører I bakgrunnen her, det vi har tenkt, eller tenkt ukas klassiker da. Og det noe som jeg faktisk fan på plate på bruktbutikk I går som jeg synes var litt gøy det Dave Brubeck Quartet som spiller musikk fra West Side Story det her Maria men
0: ja,
1: Dere får kose med det, og så sier vi tusen, tusen takk til Fredrik.
0: Ja, jeg kommer til å savne veldig å være på sending, så det her er en veldig fin avslutning for min del i hvert fall. Så. Ja. Jeg gjepet nok høl i huet på alle sammen om mine interesser.
1: Og. Det var flott.
0: Takk for meg.
2: Vi må, da ønsker vi lykke til videre.
0: Takk.
2: I Stavanger.
0: Yes.
2: Ja. Og da hører vi Maria med Dave Brubeck.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det bra.

0: once they've succeeded in doing that and the seed pods have started to develop, its behavior changes.
1: So there's something called dark energy which dominates the universe.
2: AI can only know what already exists.
3: Du hører på uillustrert vitenskap.
4: Hei og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hører Michelle sammen med
5: Lars.
6: Ja, så jeg Sondre her.
4: Jeg Silje. Og i dag skal vi snakke om dopamin. Så først og fremst så må vi først gå inn i hva dopamin er. Og Sondre, kan ikke du fortelle oss hva dopamin faktisk er?
6: Ja, jeg skal fortelle hva det faktisk er, i motsetning til hva vi trodde det var. Ok, først og fremst, dopamin er en neurotransmitter. Vi snakket litt om dette forrige sending, og da var det litt uenigheter. Selv om det ikke trengte å være det, fordi jeg kan ingenting om det, men, og det gjør du. Men at man kan kalle det en neurotransmitter på norsk, men det er et kjemisk signalstoff som overfører nervesignaler fra en nervecelle til en annen. Så det ser på en måte litt ut som, det er ikke det, men det ser litt ut som en gass som overfører beskjeder mellom celler, på en måte.
4: En gass?
6: Ja, altså det kan se, det er sånn du ser ut som på illustrasjonene, ok, Michelle?
5: Okay. Jeg ser på egentlig mer for en person som bare drar en stein, som er på en måte dopamine, sånn across. På en måte en nerve, da.
6: Ok, det er det Lars ser for seg i hvert fall. Men det de gjør er i hvert fall å regulere prosesser som humør, søvn, hukommelse og bevegelse. Man kjenner på en måte igjen navn sånn som serotonin, det er ganske sånn kjent
4: neurotransmitter.
6: Ja, det er det. Og da har man for eksempel også glutamat og adrenalin. Adrenalin er altså et hormon og en neurotransmitter. Men som vi kanskje alle syns, i hvert fall jeg, så mener jeg at dopamin er på en måte kjendisen av neurotransmittere. Fordi man hører så jævlig mye om det overalt hele tiden. Og vi lever på en måte i en verden hvor det virker som dopamin har alt med saken å gjøre. Men vi får se hvor mye den egentlig har med det.
4: Hva det faktisk er.
6: Ja, fordi det vi generelt hører om det rundt er liksom belønningssystemer og motivasjon. Det er alltid det, i hvert fall alle YouTube-videoer ever snakker om, alt med dopamin og sånn. Du må gjøre dopamin fast. Husk å gjøre en dopamin fast. Det er viktig. Ikke vet jeg hvorfor det er viktig. Men det blir egentlig litt for enkelt å koke ned en neurotransmitter sine funksjoner til bare én oppgave. Så det er på en måte kanskje man må begynne å tenke litt på, og kanskje denne sendingen skal hjelpe oss litt med å skjønne at det handler ikke bare om én ting. Fordi dopamin går også under ting som minner, oppmerksomhet, søvn, seksuell opphisselse, kvalme og amming.
5: Kvalme, ja.
6: Ja.
4: Og det er jo også fordi at det er ulike typer områder i hjernen hvor det er dopamin utskillelse, holdt jeg på å si, eller hvor det er dopamin. Og så har vi ulike typer baner som dopamin går i. Men, ja. Så det spørs litt om man snakker om bevegelse, eller om man snakker om motivasjon, eller utskillelse av hormoner som har forbindelse med prolaktin og amming. Og, ja. Dopamin er i mye.
5: Ja. Så hvis du skal amme din baby, så kan du ikke da dopamin faste?
6: Ikke gjør det, Lars, når du skal amme babyen din. Ikke gå i dopamin.
4: Og brystutvikling. Faste. Brystutvikling og amming.
5: Er det sant? At
6: dopamin er involvert i det? Alle ser på Lars når vi snakker om amming.
5: Hva men, faen? Hold mine tits under deres munn.
6: Men at det noe, to ting jeg synes var litt spennende. Hadde du noe å si, Silje?
7: Nei, bare for at du sa det er i mange deler av hjernen. Er det i alle deler av hjernen man har dopamin? Eller bare sånn flere av dem?
6: Sorry, jeg hørte ikke hva
7: du
6: sa.
7: Det. Du sa det var dopamin i mange deler av hjernen? Eller som Michelle sa, kanskje det?
4: Ikke overalt i hjernen.
7: Nei.
4: Det er enkelte spesifikke områder.
7: Ok.
4: Ja.
6: Ja. Dette vet jeg ingenting om. La oss snakke til Michelle hvis du lurer på noe. Okay? Det andre jeg skulle si var også at man har lært litt om dopamin basert på folk som har for eksempel dopaminmangel. Fordi da, for eksempel noen som har Parkinsons, har gjort det tydelig for oss at dopamin har ganske mye med bevegelse i kroppen å gjøre. Så at hvis du har Parkinsons, så har du mest sannsynlig dopaminmangel. De som ikke vet hva Parkinsons syndrom er, det er når kroppen ikke følger adlyder huet alltid, og kan begynne å riste og sånne ting.
5: Ja, ja.
6: Men det er også de som har et dysregulert dopaminsystem, så at det er ikke at de ikke har det, men at det ikke følger liksom vanlig funksjon som vi er vant til. Og da, det er folk som for eksempel har schizofreni. kan da ha dysregulert dopaminsystemer. En liten tangent om det var at jeg var hos legen i Oslo en gang. Hva var det? Jeg husker ikke helt hva jeg var der for. Jeg trodde jeg hadde fått blodpropp, og så hadde jeg ikke det. Jeg følte at låret mitt hadde blåst opp eller noe. Og jeg var sånn, dette er rart, jeg går til legevakta. Og så er jeg i gangen på venterommet med tre crazy people. Det var tre schizofrene mennesker. Og så begynte jeg å snakke med han ene, fordi jeg drakk fra en Litago-kartong regelmessig. Og så sa han sånn, han sitter og ser på meg hver gang jeg drikker fra den. Jeg bare går, vil du ha, eller hva er greia? Han bare, nei, sorry, så det er bare sånn inni, det er litt sånn greia mi. Jeg trodde liksom noen prøvde å si noe til meg. Ja, hver gang jeg drakk fra den, så trodde han at jeg kommuniserte noe.
5: Et sånt signal,
6: liksom. Ja, så han var åpenbart han var litt loopy, men han var klar over at han var det selv, da. Men det som var interessant var at jeg sa, ja, det må være litt sånn stressende da, hele tiden. Du blir litt sånn, blir du redd liksom, eller blir du sliten da? Han bare sånn, nei altså, jeg blir skikkelig gassed. Jeg bare, wow, jeg visste ikke at du blir gassed av på en måte, ja, altså han blir liksom gira. Synes jeg var interessant.
7: Apropos schizofreni, hvis du ikke har fått opplevd det innen du er 30, så er du garantert ikke få det også.
6: Okay.
7: Så vi har bare noen få
6: igjen, folkens. To år igjen, let's go!
5: Åh, snart fri.
4: Det som er litt artig da, for nå snakker vi om Parkinson og schizofreni. Og mens dette med disse ulike banene da, som dopamin er i, det er liksom ulike type, ja, baner, kan man kalle det. Så på en måte, dopaminmangel, ofte forbundet med Parkinson, det er på en måte mest i forhold til nigrostrateale bane.
6: Pass på.
5: Ja, den er
6: easy there, Buster.
5: Rivelig på kanten.
4: Cancel her nå, altså. Ellers er det jo mesokortikale bane, som går mer på da.
5: Hva?
4: Mesokortikale bane.
5: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
4: Ja. Det er på en måte da forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike, tenk på det som nivåer eller baner der hvor dopamin er.
5: Ja, level 1, level 2.
4: Ja.
5: Level 3.
4: Så ja, veldig spennende med dopamin. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: en reel til. Bare, bare en reel til. Ok, ok, ok. Siste reel nå. Siste reel.
1: This is my client from Africa.
0: Bare en reel til. Ok, ok. Nå er jeg ferdig. Nå er jeg ferdig.
2: På Radio Revolt.
3: Ja, du hører på Radio Revolt. Og nå skal vi gå enda mer inn på avhengighet knyttet til dopamin.
4: Ja, nå skal vi snakke om dopaminavhengighet. Og det passer bra sammen med denne real intervensjonen vår. For vi bor jo i et samfunn, et overskuddssamfunn, med kontinuerlig overskudd av stimulering.
5: We live in a society.
4: We live in a society.
0: Men det er ganske sant, for jeg merker jo veldig på min generasjon og yngre, med tanke på at de trenger en sånn visuell stimuli, en sånn dopamin, de trenger på en måte innskudd dopamin hele tiden da.
4: Mm.
0: Om det er av reels eller av andre ting, det er klart på en måte ikke å holde seg unna mer enn 5 sekunder. Se på gata, så går folk sånn her, jeg har jo tatt meg selv og bare gått og scrollet, og så bare, oi, nå er jeg hjemme.
4: Ja, ja. Shit. Og så det verste er det at det er også mange ting man kan bli dopaminavhengig av.
0: Ja.
4: Man kan bli det av TikTok, Tinder, Netflix, porno, netthandling, gambling, narkotika, alkohol, koffein, sukker, onani, Instagram, HBO, Snap. Sikkert noe mer.
0: Kan jeg bare si det at nå følte jeg meg bedre at det bare er reels, og ikke at det er noen av de andre som gambling og sånt, for den føler jeg ganske usunn, eller porno, der du får litt sånn dårlige holdninger og syn på ting.
3: Er du kun avhengig av reels?
0: Jeg er ikke avhengig av reels, men det der er på en måte av de som ble nevnt, så er det der jeg bruker mest tid.
4: Hva med YouTube Short?
0: Nei, det er jeg ikke.
4: Ok.
3: Hva med kaffe?
0: Jeg drikker ikke kaffe.
3: Oi.
0: Mm.
3: Nei, for jeg er liksom veldig fornøyd med at jeg, nei, det er kanskje noe annet det. Men avhengig av snus og sånn. Men,
0: ja, den er jo, men den er jo. High five for den.
3: High five for den, altså. Yeah.
4: Men for de av oss som har klart å bli avhengig da, sånn som meg selv, for eksempel, så går det ut til både konsentrasjon, evne til å fullføre oppgaver, og gjøre langsiktige prosjekter, fordi man vil ha den raske belønningen.
0: Mm.
4: Og det, definisjonen på dopaminavhengighet er da en tvangsmessig behov for å trigge dopamin.
3: Oi.
0: Damn.
4: Og det som trigger deg, for eksempel med sosiale medier, er at konstant scrolling er at det er en, du vet ikke helt når belønningen kommer. Sånn ukontrollert belønning er det som trigger at du liksom vil ha mer og mer. Og sammen med gambling så er det at det er konstant belønning i raske miljøer. At du liksom helt ja, liksom, det er noe som stimuleres.
3: Fordi du ikke vet?
4: Ja. Eller sånn at det, liksom, det er litt ukontrollert når det skjer.
3: Mm-hmm.
4: På en måte når du finner noe bra. Du graver for gull og avtil kommer det. Ja.
5: Mm. For jeg lurte på, er det, går det inn under?

0: Problemet så var det at det var typisk ressurssterke pasienter som levde i overflod, som hadde veldig fint, som kom inn med ekstrem depresjon og angst. Og de prøvde da selv å kurere depresjon og angsten med å fylle tiden sin med ting som skaper dopamin, som scrolling.
1: Mm.
0: Men da det gjorde symptomene verre igjen.
1: Ja, fordi det er jo litt sånn, sånn doomscrolling er på mange vis bare uthaling av tid mellom ting som skjer, liksom. Mm. Sånn, jeg har brukt det som sånn, ja, nå har jeg 5 minutter på bussen, nå bare scroller jeg i 5 minutter.
0: Mm.
1: Kontra, jeg kunne egentlig bare putte på en lydbok og hørt på den.
0: Mm.
1: Men det er så lettere for meg å bare finne fram scrolling. Og for meg så føles det på en måte litt sånn bedre. Jeg får en sånn reward da, som de kan prate om.
0: Ja. Mm. Og man tenker kanskje at det er jo bare så farlig med det. Men det som er problemet med det å få veldig mye nytelse.
1: Det er springbrett.
0: Det er, ja, men
1: det er springbrett.
0: Hjernen liker det veldig godt, men den liker ikke at du har det for bra.
1: Mm.
0: Så derfor må den balansere det. Med å gi noe hun, Anna, kalte for gremlins. For å neutralisere denne gode nytelsesfølelsen. Og da kommer disse gremlinsene inn i hjernen din for å vippe på en måte balansen over til det kjipe. Men de vipper jo litt for langt, så derfor er det sånn, etter sjokolade kan du sitte inn med en følelse av liksom...
1: Uff, nå er jeg,
0: withdrawal.
1: Ja, nå er jeg feit, eller nå er jeg usyn.
2: Skam, liksom.
1: Ja. Ja. Shit, så vi er på en måte vår egen depresjon da, som vi gir oss selv sånn, ikke føler deg bra. Og ja. Janteloven, det er janteloven for hjernen. You're nothing. Don't feel good.
3: Jeg husker at på videregående så tok jeg og kompisen min Julian og spiste kebab hver lunsj på Elvebakken. Og da husker vi kom på ordet hver dag. Vi begynte å kalle det for PKD, post-kebab depression. For vi hadde så sykt lyst på kebab, og så etterpå følte vi oss disgusting. Hatet oss selv og gikk tilbake til skolen.
1: Ja. Men det var ikke soil hvis vi gikk tilbake i kolag.
3: Jo, for det er det som er poenget da. At jeg trodde, jeg tenkte, det høres deilig ut med kebab. Spiser kebab, jeg liker Og så ble jeg lei meg da, følte meg dårlig.
0: Jo, men det er akkurat det, fordi at du konstant trigger nytelse gjør at hjernen må proppe på med mer og mer gremlins. Så det blir bare større og større opphopning, slik at du til slutt på en måte en normal samtale, eller gå en tur, eller møte en venn, ikke trigger noe som helst i deg. For du er liksom så fylt opp.
2: Ja, og nå skal vi gå videre, for nå skal vi høre en sang som heter Thank You av Nilas.

0: Visste du at dopamin ikke bare finnes i hjernen? Kroppen produserer faktisk dopamin flere steder, mellom annet i nyrene og i blodårene.
1: Ja, dopamin komplekst, og komplekst. Nå skal du ta oss med på smertesystemet.
0: Ja. Jeg skal si så mange ord som jeg ikke klarer å si, med mindre jeg må lese fra en veldig stor skrift. Jeg får sånn bestefar-vibes, for jeg må liksom zoome inn på dokumentet for å kunne lese det her. Så hvis jeg skal nevne blant annet nosisepsjon. Du må arrestere meg, for du drev og gjorde nær av min uttalelse før i dag. Og somatosensoriske.
1: Somatosensoriske.
0: Ja, du sliter du også. Ja, det er fint å høre. Men jeg skal jo egentlig prate litt om det, at vi er jo litt sånn der dopaminjegere, hele gjengen. For vi har jo nevnt det at...
2: Vegetarianer.
0: Ja, men det kommer inn likevel. Fordi smertesystemet er jo et system, hvordan skal man si det da? Du er jo eksperten her.
1: Hvordan man skal si smertesystemet?
0: Ja, hvordan man skal både forklare det på en sånn ekstremt simpel måte. Sånn supersimpelt.
1: Oi, vet du hva? Det klarer ikke å ta deg på sparket, så jeg tror du må ta oss gjennom det.
0: Ja.
3: Fordi, kommer ikke ut av dette, Lars. Nei,
1: you have to do this for you.
0: Nå skal jeg prøve da, så du må ta meg med en klippesalt her. Så, i nevrovitenskap så snakker man, eller man skiller da, mellom det som kalles
1: nosis. Man skiller,
0: ja. Skiller. Slutt å mobbe nynorsken min da. Mellom nosisepsjon, som er den subjektive opplevelsen av smerte, og det som ikke er nosisepsjon.
1: Okay.
0: Hva er det motsatte?
1: Fysisk.
0: Ja. Heter det bare fysisk?
1: Ekte.
0: Ekte smerte. Real pain.
3: Altså forskjellen blir persepsjonen av det, og hvordan det faktisk påvirker nervesystemet, liksom.
0: Ja, så nosisepsjon, faen ass.
3: Nosisepsjon.
0: Ja,
1: forventningene.
0: Ja, forventningene, og hvordan du opplever smerten, hvordan du opplever smerten.
3: Ja.
0: Sånn subjektiv opplevelse av smerten. Så nosisepsjon er den rene nervesignalet som oppstår når nosiseptorer på bokmål, altså smertereseptorene i kroppen, blir aktivert ved da skade eller sterk temperaturendring.
1: For det er vel mye sånn der forsøk på at man kan liksom se at folk smertesystemene aktiveres ved å bare liksom se på ting da, kontra det om du nødvendigvis føler smerte.
0: Ja.
1: Det er to helt forskjellige ting å på en måte, eller tenke på smerte.
0: Det er derfor sånn, du kan, og man blir jo bekjentskap med den smerten, eller med den følelsen man ofte har i det momentet man har det, og ettertid, sånn man kan se bilder av ting, og få sånn, litt sånn der, det er jo da reseptoren som sender sånn halvveggsignal, sånn, ja, den var kjent, ja. Ja, og disse signalene, ja.
3: Ja, jeg bare lurte på, vet man om det er, hva er forskjellen på det å liksom synes det si? At sånn, å se noen bli slått i hodet med en stein, så kan flere være sånn, i hodet, liksom, tenke at det gjør vondt, liksom. Men det er på en måte en slags idé om
0: det
3: jo, at det gjør vondt i hodet.
0: Det er jo det samme, for det er jo på en måte signaler som går fra ryggmargen, som sender da signaler opp til hjernen, da, som er sånn, sånn ekkel følelse.
1: Er det synsforstyrrelser? Nei, hva er det?
3: Synes det si?
1: Ja.
3: Ja, jeg skal ikke ta for mye tid av Lars. Hvis vi har tid til det, skal jeg nevne etterpå.
0: Fordi et viktig knutepunkt for disse her signalene, det er thalamus, eller thalamus. Hvordan sier man det?
1: Thalamus.
0: Thalamus, yes, er det riktig.
1: Thalamus er greia.
0: Som fungerer som en slags sånn...
2: Thalami.
1: Ja. Det høres ut som en sånn italiensk rett.
0: Det er en sanseinformasjonssenter, som bare tar inn masse signals.
1: Postkontoret.
0: Postkontoret. Det var en bra...
1: Ja, alle signaler går via thalamus.
0: Så da blir det sendt videre, blant annet til den somasensoriske hjernebarken.
1: Bakerst, eller?
0: Bakerst, ja. Som er involvert i å lokalisere hvor i kroppen du får vondt. Så smerte er jo på en måte det er en prosess. Det tar jo tid fra du opplever da smerten til du får vondt. Det er derfor sånn du kan ta på en plate, eller på is, eller sånt, og så tar det sånn, jeg vet ikke om det er 0,1 eller 0,2 sekunder før du merker det. Fordi den signalet rekker ikke å komme fra punktet, altså det er nerven som treffer på det, og signalet blir sendt opp til hjernen. Da.
1: Ja, for det er jo sånn at hvis du liksom nærmer deg en plate, da, eller tar på en plate, først er det signalene fra fingertuppene, som går opp gjennom liksom armen og opp til hodet, og så gjør du den tolkningen av hva som skjer her, og så sender signalet tilbake til armen, som gjør at du trekker den fra deg.
0: Ja. Og det er jo her du har da, disse to sentrale komponentene, som er da anterior cingulate cortex og insula. For det er deg som registrerer om det er emosjonell eller om det er en motiverende komponent av smerten.
1: Mm.
0: Altså at du oppsøker smerten, eller om, du på en måte, om det skjer ut av det blå da.
1: Dette er veldig komplekse saker.
0: Å, det er så komplekst.
1: Jeg tror vi må ha en egen sending om smerte, altså. Men nå skal vi videre og høre en låt som heter What Music Felt Like in 20... Nei, 2007.

0: Dette er Julian, ukentlig lytter og kompisen til Sondre. Uillustrert vitenskap lærte meg forskjellen på en sekt og en kult. Og nå kan du lære noe nytt du også, for du hører på Uillustrert vitenskap.
1: Velkommen tilbake til Uillustrert. Nå skal vi gå litt mer inn på noe vi har snakket litt om, nemlig at dopamin ikke handler bare om nytelse, som man tror, men at det handler også om begjær og forventning. Ja, for jeg skal snakke om at det er en forskjell mellom wanting og liking. Og fordi at wanting, det er da driven av dopamin, trangen til å søke noe, mens liking er da faktisk nytelsen og styrt av faktisk opioidsystemet vårt.
2: Opioidsystemet, så vi har på en måte en intern dop, altså en hasjplant i huet da, som bare løser ut.
1: Ja, det er jeg tror at endorfiner ligger også der på en måte, at det er mer sånn nytelse. For det som er det at en som heter Kent Bridges, han...
2: Hvorfor ler du av navnet hans?
1: For jeg klarer ikke å uttale det.
3: Bridges. Vi hadde en 5 minutter diskusjon om hvordan sier den navnet her.
2: Kent Bridges.
3: Ja, stemmer. Bridges.
1: Han fant hvertfall det at han forsket på rotter, hvor han da fjernet dopaminproduksjonen deres, og skulle da se om de ville slutte å like mat. Og det han da fant da, var det at rottene sluttet å oppsøke mat.
2: Oi.
1: Så wanting forsvant.
2: Oi.
1: Men når de la mat liksom i munnen deres, så kunne man fortsatt se nytelsesreaksjoner. Altså liking var intakt. Så det beviser at wanting og liking, de tilhører to separate hjerneområder.
2: Så er det litt sånn at du, la oss si at du, det er noe du oppsøker, du jobber mot noe, er like digg som å oppnå det.
1: Ja.
2: I sånn dopaminutløsning du har da.
1: For det henger litt sammen også med tvang. For det som på en måte er wanting, da, det skaper en trang, det skaper et begjær, en motivasjon til å søke, og handler om forventning, ikke selve opplevelsen. Og det aktiveres av signaler og trigger i omgivelsene. Og så for eksempel hvis du ser en reklame av en hamburger, så kan du få lyst på hamburger, fordi du tenker forventningen om en hamburger. Og du kan også, det er liksom mye mer sånn ekstremt intenst, og på en måte kan overvelde da rasjonell tenking til og med. Og mens på den andre siden så har vi da liking, som da er på en måte faktisk nytelsen i øyeblikket, mer dempet og kortvarig wanting, og på en måte påvirkes ikke av avhengighet da. Så det er på en måte selve nytelsen i øyeblikket.
4: Men betyr det at har dopamin egentlig noe med selve nytelsen å gjøre? Altså sånn, er den relevant til, altså, jeg skjønner at den er relevant til pre-burger, men er den relevant til burger-burger? Altså, er den relevant når du faktisk spiser den? Er det noe annet som foregår da? Eller er det fortsatt den samme?
2: Ja, fordi det er jo sånn, når du er sulten, så tenker du sånn, åh, jeg gleder meg til å spise den, som du hadde da, den kebaben.
4: Ja,
2: og så spiser du den, og så er den digg, og så er sånn, åh, fader, nå er det ikke noe digg lenger.
4: Ja, eller, men spørsmålet ditt er jeg skjønner det, altså, jeg skjønner at dopamin ligger... Er det som er aktivt for hva jeg vil ha, altså mitt ønske for kebaben, men når jeg først får den, er det noe annet som skjer enn dopamin, på en måte, når jeg først får den?
1: Ja, så jeg tror det at de her på en måte konstant påvirker hverandre, og gir på en måte stimulans til hverandre på en måte. Og det som liksom faktisk skjer da, i for eksempel, hvis du har en avhengighet, da, for eksempel å røyke sigaretter, husker jeg veldig godt at det var en jeg spurte som hadde vært avhengig i mange år, og jeg var sånn, hvorfor røyker du så mye sigaretter? Og den personen sa bare, nei, jeg synes egentlig det er noe digg, det er bare en vane.
2: Ja, jeg har sett det med at folk som røyker ofte savner å ha noe mellom fingrene. Den der følelsen av å ha noe her, sånn som snusing også, at de savner å ha noe oppi tannkjøttet som både svir litt, eller som at de gir
3: det
2: en sånn...
3: Det er litt sånn voksen versjon av smukk. Liksom, ja. Du må ha det som noe soothing, og liksom suge på.
2: Ja, veldig.
1: Og det er liksom fordi at det som skjer er liksom det at wantingen kan bli sterkere og sterkere, mens nytelsen kan bli svakere og svakere. Da. Så det sitter det da kan det være en som liker gambling, da, men som kan sitte timesvis igjen liksom, på en sånn spillautomat, og så bare liker det egentlig ikke, men bare gjør det bare fordi at wantingen er så stor. Og det er også litt sånn, man kan også tenke på det litt som, hvis dere har hørt om konseptet hekt, at man kan bli skikkelig hekta på en person, skikkelig obsesst.
2: Er det et konsept som heter hekt? Så det er bare
1: ja,
2: litt...
1: har du ikke følt med på sånne der...
4: Selvfølgelig er det gutten i rommet som er gøyte.
2: Jeg har hørt om hekta, det blir hekta på noe, ikke at det var et konsept som heter hekt.
3: Jo, det er veldig sånn TikTok,
1: populær kultur
3: sånn.
2: Ja. Ah, ja. Ja.
3: Hekt versus forelskelse, på en måte, hva?
1: Ja, for de prøver liksom, for det som egentlig er da, liking, altså egentlig faktisk liksom, jeg holdt på å si liksom nytelse da, det er egentlig ikke noe som kan oppstå før du egentlig kjenner en person godt, mens det er ofte den her wantingen som er så sterk. Mm. Og det er ikke det at det er noe galt nå, men det er faktisk en biokjemisk funksjon i hodet ditt som gjør at du må ha noe, da. Mm. Og, ja.
2: Så for det er jo noen folk som er sånn, de er veldig glad i jakta, men de er ikke så glad i å få tak i det de jakter på. Det er veldig fælt å si jakt. Men sånn, jeg har jo guttevenner som er sånn, de er obsesst med en dame fordi hun sier nei og på en måte rejecter de, og så bare er de på, og så blir de sammen, da. Og så sier de sånn, men nå forsvant veldig mye av dems på en måte perception av dem, fordi de var liksom, det var liksom skikkelig effort, og nå fikk de det, og da var det ikke så spennende lenger, da. Det synes jeg er litt sånn, da blir jeg sånn, men for faen da.
1: Så det, er, ja, så det er liksom at dopamin ikke frigjøres når du får belønningen, men faktisk ofte i forventningsfasen, da.
2: Mm.
1: Mye mer enn man tror.
4: Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Akkurat det jeg lurte på.
3: Ja, men det er så irriterende at gevinsten ikke er liksom like bra som jakta. Liksom her har du liksom jobbet for noe, stått på sånn, ja, det var bare jakta som var gøy.
2: Jeg kan faktisk relatere når jeg går skitur og sånt, så er det jo, det er gøy å gå skitur, men når jeg er på toppen, så er jeg sånn, ja, det var fint der. Men det er egentlig den reisen opp til toppen som egentlig gir meg mest for min del. Sånn, har du fint vær? Og ta en pause og spise. Og det er liksom
3: for min del. Som å levere eksamen, når du først har levert, så er det sånn, åja, da
2: ja, gjør du bare dette. Da får jeg en skikkelig release av dopamin. Da er jeg sånn, deilig, når jeg er ferdig.
4: Ja, fordi jeg bare lurer på, vet vi om det er en slags biokjemisk utløsning av noe når du faktisk blir tilfredsstilt? Altså at du gjør sånn, oi, dette var bra, jeg likte dette. Fordi, altså, hva er det da, liksom?
1: Altså, det står liksom det at får du mer enn forventet, så er det da en dopaminspike. Det er litt det som Silje snakket om i sted, avhengighet. Mm. At det ofte kommer i forbindelse med dopaminspike, sosiale medier og sånn. Og så får du akkurat det du forventer, så har du faktisk en nøytral respons.
2: Mm. Mm.
1: Mens hvis du har da, får du mindre enn du forventer, så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så hva som faktisk skjer hvis ting blir akkurat sånn som du forventer, det er jeg ikke helt sikker på, men det virker som det er nøytralt.
2: Så, men, for jeg har jo folk som oppriktig synes alt er kjipt, og så blir de alltid positivt overrasket. Fordi de objektivt bare pusher ting ned, og bare, oi, det var kjempebra. Er det da sånn kunstig spiking, da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av villskudd.

0: Jeg er en stille gnist i mørket av tankene dine. Insynlig, men alltid der. Jeg vakner når noen venter rundt hjørnet. Når hjertet slår litt fortere. Når du kjenner at noen er bra på vei. Jeg er ikke bare gleda du kjenner.
1: Lars, drit i. Dette er ikke bokbarn. Dette er juleselvvitenskap.
2: Dette er uillustrert, ja. Og nå skal vi snakke om dopamin i forhold til den sosiale hjernen vår.
3: Ja, fordi den sosiale hjernen vår, den styrer jo veldig mye av hvordan vi oppfører oss. Mm. Haha, det ligger jo kanskje i navnet. Men det er jo et nettverk her, så vi skal på en måte stikke høyre.
4: Det var en så utrolig deadpan delivery. Haha, ok. Så det er jo ikke sånn at noen har dødd, men du måtte også fortsatt si hei. Men ja, fortsatt.
3: Det er et nettverk som inkluderer flere deler av hjernen vår, sånn som den prefrontale korteksen og temporopretial junksjon.
4: Bra jobba.
3: Og amygdala, eller amygdala, som jeg sa først, da fikk jo Michelle dritlettis, som er en del av det limbiske systemet.
2: Limbiske.
3: Ja,
4: oh my god, bro.
3: Jesus Christ.
4: Du fikk feil stikk.
3: Det er mange ondske ord her, ok? Jeg hadde lest det før, jeg hørte det før, så det er ingen som sier det i huet mitt når jeg leser det.
2: Snakker ikke om det på den linja du går på, altså.
3: Nei, det gjør vi ikke. Vi snakker om byggteknikk, vi har strukturer og sånt, og hvorfor bygge. Uansett, så sosiale relasjoner har vist seg å være tett koblet til hjernens mesolimbiske dopaminsystem.
2: Mm. Mm. Limbiske er jo følelser, emosjonssenteret vårt.
3: Ja, så det er jo der vi har som sant, da, den prefrontale korteksen og sånt. Som er et sånt sentralt motivasjons- og belønningssystem.
2: Prefrontalt cortex
3: det er jo fronten, ja.
2: Men det henger sammen.
4: De peker på, foran på panna si, for de som hører på.
2: Pannelapper,
5: ja. De slår opp, hverandre på panna, faktisk.
4: Ja. De slår hverandre akkurat. Stopp.
3: Ja. Det alt er jo en del av det
2: limbiske systemet.
3: Limbiske.
2: Det limbiske systemet henger sammen med pannelappen, ja, og andre deler og sånn.
3: Mm. Og det systemet omfatter jo da strukturer og ventral tegmental area. Og nucleus accumbens.
2: Yes. Det er jo de nukleonene som er veldig ansvarlige for utskillelse av dopamin.
3: Ja.
4: Ok, for en idiot, hva er nucleus? Hva prater vi om?
2: Cellekjerner, eller?
3: Ja, nucleus er cellekjerne. Men man må ikke tro at nucleus accumbens er da en cellekjerne.
4: Ok, fordi det er?
3: Det var det akkurat hun sa.
4: Hva var det du sa?
2: Er det ikke samling av cellekjerner?
3: Jo, men det er på en måte en egen cellekjerne. Det er på en måte ikke én nucleus. Det er ikke én. Det er mange.
2: Ja, det kan hende.
3: For så vidt. Ja. Det er bare det som er poenget. Okay. Don't underestimate. Så når vi opplever noe positivt, i en setting sosialt, da, så er det da samarbeid, eller støtte, eller anerkjenning, eller at du får et kompliment, så kan disse dopamin... Å, herregud, hva er det jeg har skrivet her? Dopaminergebane.
2: Dopaminenerge?
3: Nei. Dopaminenerge?
2: Ja.
3: I hvert fall bli aktivert det. Så dopamin fungerer som et signal som forsterker åtferd, da. Det har vi egentlig snakket om før. At hvis du på en måte får veldig mye sånn creds, så føler du deg godt, liksom. Og det kan jo på en måte styre hvordan vi oppfører oss på en måte offentlig og sosialt. Sånn som jeg har jo på en måte gjort ekstra mye av og til for at jeg har lyst til å få...
2: Bli likt.
3: Eller for sånn takk, selv om jeg ikke trengte å gjøre det på noen som helst vis. Men jeg har på en måte hatt litt lyst til å få en sånn takk, det var hyggelig å høre.
2: Spørsmål. Ja. Er det liksom dopamin i forhold til liksom, bekreftelse eller liksom bli likt og sånn, eller er det mer sånn dopamin i forhold til liksom nærhet og trygghet i sosiale relasjoner? Eller er det begge deler, eller hvordan?
3: Det som jeg har forstått er at det er begge deler. Altså dopaminet fungerer som et signal som forsterker oppførsel til deg som individ, liksom.
2: Ja.
3: Hvordan du får tilbakemeldinger som er da som regel positive. Og da er det sånn, oi, jeg er en snill gutt.
4: Altså bekreftelse, liksom.
3: Bekreftelse. Så fra et sånn evolusjonært perspektiv, så sier det her god mening. Fordi vi er sosiale dyr. Sånn som bikkjer også har jo veldig mye av samme på måte, funksjon. Det er at de oppsøker ofte eieren sin og vil ha en sånn form for anerkjennelse og klapp og pysk og sånt. Og de sånn som vi oppsøker visse relasjoner, situasjoner der vi får det mer enn andre. Så man kan jo da argumentere på at vi er egentlig bikkjer hele gjengen.
2: Søker sosial tilhørighet.
3: Ja, basically. Og det gjør vi jo.
2: Og bekreftelse.
3: Ja, og det gjør vi jo.
2: Ja.
3: Det gjør jo, man ser jo det i mange sånne settinger, og kanskje sånne kulter da, har jo mye det samme.
2: Kulter!
3: At man ønsker en sånn
4: Silje. Du sa det som en fotballag. Det liksom din gjeng.
3: Man søker på en måte en form for sosial sammenheng da, som du har ikke følt deg kanskje så sett eller hørt av veldig mange andre, og så finner du noen som gjør det, og du har sånn, shit, disse menneskene, denne tingen her må jeg oppsøke mye mer da. Og det er den delen av hjernen som får det da.
2: Og jeg tror faktisk at sosial avvisning aktiverer smertesystemet også,
3: mm.
2: på lignende måte som faktisk smerte gjør. Og det forklarer hvorfor for eksempel sosiale medier er så avhengighetsskapende,
3: mm.
2: og hvorfor mobbing er så skadelig, blant annet, og hvorfor jeg er så opptatt av hva andre tenker om oss. Så det er jo mye i forhold til akkurat det, tilhørighet som dopaminskille, altså sosial aksept, anerkjennelse, og disse belønningene i forhold til andre folk. Mm.
3: Det er derfor veldig mange, eller ikke mange, men noen mennesker sliter jo med å komme seg vekk fra relasjoner som ikke er bra for dem.
2: Mm.
3: For de har en sånn, det er en sånn dopaminfølelse de har når de er rundt i, for de gir dem en reaksjon, en følelse som synes det er vanskelig å komme seg vekk fra.
2: Veldig spennende. Vi skal nå høre en låt av Coldest Prophet av La Reese.

0: første rev. På uillustrert vitenskap på Radio Revolt.
1: Ja, ja, ja. Velkommen tilbake.
2: Tusen takk.
1: Nå skal jeg preke om...
3: Jeg skal preke
1: om stress og allostatisk belastning. Overbelastning.
2: Oh, fortell meg mer, please.
1: Er det noen som har hørt om allostatisk belastning før?
3: Nei,
4: aldri.
3: Nei. Jeg bare følte at det ordet ga meg litt sånn gåsehud. Bitt litt.
1: Ja, jeg fikk gåsehud bare...
4: Ja, det høres litt skummelt ut.
3: Ja, allostatisk. Nå tenker jeg på TV.
1: Jeg flytter på støt.
3: Ja, eller sånn elektronikk liksom. Sånn der, ja, pass deg for allostatisk ting, for det kan du få støt.
2: Jeg fikk støt av et eikebord i forrige uke. Jeg skjønner ikke hvordan det skjedde. Jeg tok på kjøleskapet mitt, ga meg støt. Et bord ga meg støt. Mobilen min ga meg støt. Jeg vet ikke hva som skjer.
3: Du er elektrisk.
2: Jeg er i en origin story av en supervillain som bare blir superstøtmann. Men ja.
1: Ok, i hvert fall da, så er det sånn at kronisk stress, som er no good, det påvirker dopaminsystemet vårt over tid.
3: Damn.
1: For det er først på akuttstress og kronisk stress. Akuttstress kan være litt bra, sånn du jobber litt med skole og sånn. Kronisk stress over tid, ikke bra.
3: Men det er jo basically det er å være student, for der sitter du og stresser noe så jævlig over skole du må gjøre, men du gjør det ikke.
1: Da får du mer stress.
3: Og så kommer det, og det er sånn, shit, nå må jeg skrive den jævla oppgaven, eller gjøre øvingen.
2: Hva er det som er dumt med deg? Hvorfor burde jeg ikke stresse helt?
1: Jeg kommer inn på det.
3: Det er ikke bra for deg.
1: Først tenkte jeg bare, fordi jeg tror ikke... Ok, allostase, har du hørt om det?
2: Nei.
1: Nei, vi starter der.
3: Nå snakker du med idioter her, altså. We are children.
1: Homostase, har du hørt om det?
3: Nei.
4: Er det homostase?
3: Jeg skjønte homo, den kan jeg.
1: Ok, homostase, det er i hvert fall kroppen sin naturlige måte å, at den har en fast temperatur på, har et fast blodsukkernivå og sånne type ting, mens allostase er at kroppen tilpasser seg, at den klarer å bytte temperatur ut fra om den er syk eller frisk, eller på en måte ja, justere hele systemet da, for å håndtere ulike ting som skjer.
2: Litt sånn med, når du får feber på en måte, at den begynner liksom å prøve å regulere litt forskjellige ting.
1: Ja, eller hjerterytmen reguleres jo, kortisolnivået vårt reguleres, det er for å tilpasse det som skjer rundt seg.
2: Ja,
1: tilpassning til emnet.
2: Jeg henger med.
1: Yep. For det som er da en allostatisk belastning, det er da at det er hjernen som justerer seg for å takle vedvarende stress. Noe som kan ende i utbrenthet, depresjon og apati. Og det er en av grunnene til at utbrenthet og dopaminmangel ligner veldig på hverandre. Og dette er noe som treffer veldig mange i dagens samfunn, og som forklarer hvorfor langvarig stress er så mye mer skadelig enn kortvarig stress. For det som skjer da, er jo at det er en kumulativ slitasje over tid, og som gjør at tilpassningssystemet vårt, allostasen vår, brukes for mye, for lenge og uten tilstrekkelig hvile. Og så det blir litt sånn tips på slutten her, da, vet du hvordan man skal unngå det her. Men for det som skjer da, det er tre konkrete ting som skjer. Det er, skal vi se, nummer én, dopaminreseptorene blir mindre følsomme. Det vil si, hjernen slutter å respondere på belønning på samme måte.
3: Ja, så blir det nesten resistent. Du må på en måte jakte en høyere peak.
1: Ja, eller du på en måte ting som tidligere ga deg glede og motivasjon da, gir ikke lenger samme responsen.
3: Nei, så du på en måte...
4: For mye gremlins.
3: Ja.
1: Som depresjon, liksom type vibe.
3: Men da vil du på en måte oppsøke noe mer ekstremt hele tiden da, for å øke den peaken du fikk av noe som ikke var så ekstremt før da.
4: Ja, men du kan gå i dopamin-detox da.
3: Ja.
4: Du kan bli kurert på 30 dager.
1: Ja.
3: Koster bare 3000 kroner med sånn webinar.
4: Eller bare slette liksom appene.
1: Ja. Jeg skal faktisk gi dere oppskriften etterpå.
4: Oh, ja, okay.
2: Ok, du kan holde kjeftsiden.
4: Ok, men jeg har oppskriften jeg også.
1: Du har det, jeg har kommet. Har du det?
4: Ja, eller sånn, det som mine forskere sa da, i hvert fall.
1: Ja.
3: Mine forskere? De som jobber på mitt kontor.
4: Hun er Jane i sted.
1: Hun er Jane, ja.
4: Hun venter man skal legge fra seg det som man er avhengig av i 30 dager. Fordi det tar sted mellom 14 og 30 dager å få vekk disse gremlinsene.
3: Ja, så fuck mat, fuck drikke, fuck søvn.
4: Jo, men hvis det er liksom mat, for eksempel da, så er det på en måte... Hvis det er fast food, så er det det du må legge bort da.
3: Ja. Mm.
4: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
1: Ja.
4: Men også bare sånn at i den perioden var jeg opptatt av å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn. Og bare litt mindfulness.
1: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja. Dopaminreseptoren blir mindre følsomme. mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Mm. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
3: Prefrontal cortex.
1: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekker, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså okay. at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
2: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, var poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått systemet?
1: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
2: Ok, ja.
1: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, du stresser,
2: det er liksom giftig, altså, for hodet mitt, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
3: Jo mer du stresser, jo mindre føler du.
1: Ja, du blir type sånn lamma, eller ja. Sånn, du blir,
3: nummen.
1: Nummen var det ordet jeg lettet.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så du er på en måte, det ligner litt, altså det er det samme som utbrenthet på en måte da.
2: Ja.
1: Men ja, og så har jeg da noen tips for hvordan man kan unngå det da. Fordi, altså se for deg, systemet ditt er overstimulert, underrestituert og dårlig regulert. Og løsningen er da?
2: Å ta på seg et varmt skjerf.
1: Ja, det kan man gjøre. Eller man kan, altså du ønsker å få kortisolnivået ned, så klart. Og så ønsker du å få dopaminreseptorene opp, og også prefrontal cortex opp. Så du kan senke kortisolnivået ditt, stoppe dette angrepet da, ved å for eksempel, som alle vet, sove 7-9 timer, og ha en stabil døgnrytme, og lav intensitetsbevegelsen, som du var inne på.
3: List.
1: Ja. Altså, gå... Sykle helst i naturen fremfor i byen.
3: Og mest effektive listen er å gå i bakker. Det får jeg.
4: Bakker i skogen da?
3: Hvis det er bakker nok, hvis det er en viss helling, så er list en av de mest effektive treningsmetodene i verden. Det må vel være, tror jeg, over 12% helling før det begynner.
1: Hva er list?
3: Lav intensitetstrening. Low intensity training.
1: Vet du hva? Jeg har faktisk blitt skikkelig dilla på å løpe i bakker.
3: Ja, bakkeløp.
4: Så, det er crazy.
1: Sånn som på Mølla, så løper jeg liksom minst på mellom 4 og 5 i incline da.
3: Incline. Ja, men det er jo...
1: Ja. Ja. Når jeg ser rundt meg da, alle andre løper intervaller og sånn, løper kjempe, så kommer jeg liksom seig oppover bakker. Og jeg synes det er kjempedigg på en eller annen rar måte.
2: Men dette er bra for stress eller for dopamin? Eller hva er det bra for? Det er...
1: Ja, dette er jo da bra for å roe ned kortisolnivået ditt.
3: Ja. Men det kan jeg jo egentlig se meg enig i, for når du fullfører en treningsøkt, så føler jeg veldig bra.
1: Ja.
3: Veldig bra.
1: Ja, mindre stresset da, vet du.
2: Jævlig bra, faktisk.
3: Jo, men,
4: er ikke det litt myte?
3: Nei.
4: Føler du så bra når du har trent?
3: Men det her er rart å si.
2: Jeg blir veldig glad.
3: Men den følelsen av at du er skikkelig tungpusten, og så kan du sette deg ned, og så får du inn pusten, det er egentlig en veldig digg følelse, sånn egentlig, for du på en måte roer ned, og så er det sånn, shit, nå må jeg være flink.
1: Eller spise noe sykt. Eller spise noe sykt digg etter trening. Det smaker jo bedre etter du har vært på trening.
3: Ja, det tenker jeg over.
1: Ja. Uansett, så kan du også fjerne konstant mikrostressorer. Og så er det også sånn at du må jo også få ned, eller opp dopaminreseptorene dine, og også styrke kontrollsystemet gjennom prefrontal cortex. Dette var det vi hadde for i dag.
2: Oh yeah.
1: Yeah. Og nå skal vi høre en låt som heter For meg.
3: Men først må vi jo si noe. Vi må jo si vi alltid sier.
2: Oh shit.
3: Kan ikke bare avslutte med, vi skal høre en låt.
1: Ok, antiklimax.
3: Ja.
1: Ok. Vitenskap er dope.
3: Ha det bra.
4: Ha det.

0: programmet hvor det prates om musikk. Det eneste programmet i verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Åtne Solheim, hvem andre er i rommet?
1: Kvansa Hedvig uten min lite.
2: Wow.
3: Og Sondre er her også.
1: Jeg tror vi skulle si etternavn også.
3: Sondre Granås er her.
2: Ok, er det flest da?
1: Vil du...
0: Ja, i dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending er en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Kvansa og Sondre.
2: Ja.
0: Våre to lengst running...
1: Øngsene. Jeg skal da til København i et år, fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
2: Wow. Det var et vanskelig mål.
1: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år. Men jeg lover å komme tilbake etter det. Og da, da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
0: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
3: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som er Danmarks Trondheim, det er vel å merke, så det skal ikke... Det er ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
1: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024. Så Sondre og jeg har vært venner i 2,5 år nå.
0: Ja. Så da skal vi vel høre en slags
1: vi skal mimre historikk. Tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var i rommet med oss når vi spilte en sending. Det er bare for deres ører.
2: Men det gikk live også?
1: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det er ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Raprock av Hudkreft. En av mine favorittpunkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, for når sånn jeg ble tatt opp, så var det tre virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse tre karene at de har tatt opp riktige folk. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Sånn det har veldig mye kult, og jeg synes de har litt sånn, det noen ganger de har litt sånn ska-løsning på ting. Eller sånn den der
0: Ja, jeg skjønner hva jeg mener.
1: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det, og det kan ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Så det sånn, det må jeg ta opp.
2: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som er koblet til Hudkreft.
1: Ok!
2: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen,
0: ja!
2: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
2: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen, og så skulle han med på Tyven og ha en quiz, og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god, det her kommer til å gå helt fint, dere bare intervjuet han
1: fyren
2: her
1: alene.
0: Ja.
2: Og så gikk det kjempebra, og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen, og så sprang vi ned på knus, og så vi Hudkreft spille.
0: Ja.
3: Wow.
2: Det var skikkelig fin helhet i hele greia.
0: Ja. Det var veldig artig. Ja, rest in peace, knus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
2: Ja. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt, for det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending, og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe. Og det her vil jeg gjerne snakke om på min
1: måte.
2: Ikke sant? Jeg vil gjerne snakke om det på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, du studerer litteratur. La oss bare høre på låta, så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Mm. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at det var på siste og, ja. Første og siste sending.
0: Liksom. Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei. Hvis jeg setter meg ned og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd, det aller meste. Uten å si noe mer.
3: Ja.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendinga, eller det bandet fikk jeg aldri.
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending. Og det skulle jeg gjerne.
1: Bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill. Men det ble aldri noen ting, så det kan være noe til senere.
3: Ok, da tar vi
0: det. Men det var også.

0: DJ-set på lokalet som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60- til 80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
1: Og
0: Og
1: da er
0: det...
1: det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt. Men så får de å lete i sånne gamle platesjapper, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmene av dem som eier det, og rettighetsopphaverne, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
0: Han er tyrkisk, men vokste
1: Ja.
0: opp i Berlin.
1: Based i Berlin, da, det plateselskapet. Absolutt verdt å sjekke ut.
0: Ja, og en utrolig jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han, men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev og pratet med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans. Og jeg tenkte, å, neste gang han er her, så kan jeg kontakte han. Men han har ikke dessverre kommet. Så jeg håper, jeg krysser fingrene. Fordi jeg hadde veldig lyst til å ha en sending med han. Fordi han kan så mye, og han er skikkelig fet. Og i tillegg til å ha BB Funk Records, så har han også til label som er mer hiphop-fokusert. Som blant annet Fred Fades er under.
2: Ja.
0: Av alle ting. Men hvorfor vi kan begynne å starte på låta Hanen av Cartago. Det er fra Nord-Afrika, og det er egentlig, jeg tror det var to band som kombinerte for å lage dette bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne. Imens.
3: Ok.
0: Og vi var på
2: start. Da kjører vi på
0: Han Cartago.

0: Titanen av Cartago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele liksom, alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord-Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren er veldig kult, og blant annet her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, mm-hmm. og tar litt klassiske elementer og blander det med discoen, og jeg synes egentlig, kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke er dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
1: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns
2: det er så bra.
0: Men jeg bare syns det er en jævlig fet sjanger og fortjener mer oppmerksomhet. Og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plate, nei, ja, plateselskapet, og gjerne hatt en sending om det. For jeg syns det er dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det er band. Det er to norske band som jeg også er veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det er veldig dansbart, og det er bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det er veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom AI-generert, så blir litt dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
2: Ja, jeg har et spørsmål.
0: Ja.
2: Vet du hva hanen i denne forstand betyr? Fordi jeg tenkte på liksom kaka!
0: Og nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
2: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
2: Til hanen.
3: Kjærlighet
1: av han. Ja, jeg tror det
0: han. Hanan, det er Hanan.
1: Hvis jeg kan komme med et kompliment uten mye avskedssending her, så vil jeg jo, jeg synes det er en veldig passelig sang for deg å velge, Gonza, fordi du er jo på en måte vår world representant.
0: Jeg er utlendingskvoten i...
1: Nei, jeg mente med musikksmak, musikksmakmessig. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe ukjent.
2: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Du kan danse til det, egentlig. Absolutt. Så må kose deg med det, bare. Ja.
3: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Habibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
3: Ja. Check it out.

0: Du har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop-artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Også, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg var vært en gang på Øya. Dang. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun er veldig kul, og hun er veldig, det er, liksom musikken hennes er veldig personlig, hun er liksom klein, og hun er ærlig, og det jeg synes er veldig bra med henne, at det er litt på en måte, det er veldig personlig, det er som du har faktisk en samtale med henne. Jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som er veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun er en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun er pretty cool.
0: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gwanza, det er jo deres avslutningssending. Så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre i stad, men at er din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shoutout Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun har vært sjef, ja.
3: Ja, hun har vært redaktør før det heter Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis oppå en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se vi igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på veldig
1: mye. Ekstremt fun konsert.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg er veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn, at liksom, ja, at sendingen må kunne ha betyd noe for noe. Så det var veldig koselig. Wow. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev og kødda hele tiden, at vi drev og drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
0: Å nei!
2: Nå må jeg pipe til, eller?
0: Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det var så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye.
2: Alle.
1: Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den
1: dette
3: blir toppe beste. Alt.
1: Dette stopper alt.
2: Cuties!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang. Egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det, ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: Hometown Dream. Det en låt jeg har hørt veldig mye på i min tid her I Radio Revolt. Og det mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom byen du vokser opp I. Midt på sommeren når det ikke noen folk der, og du bare går og drømmer deg bort, rett og slett. Det veldig fint. Og shoutout til Helene Hasselknippe fra Sagetann, som, som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagetann-sendinger, fordi hun ble også tatt opp samtidig som meg og Gwanza. Så det var liksom snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv en del av, og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det, og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av den her typen elektronisk musikk.
1: Som ja, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to punch-sendinger, ja, så hun har sterke connections med punch. Ja,
2: nei, jeg likte den. Det var litt sånn, jeg vet ikke, jeg fikk så god stemning I beina.
3: Jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimentalen ut som dere skal forlate oss. Så var det som et sagt goodbye, et vink.
2: Litt sånn, det kan være bare et minne snart.
0: Ja. Ja. Den veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
2: Ja, ja.
3: Eterisk, shout out.
2: Ja. Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer I Radio Revolt no også. Og det som heter Feber, Feber mention. Men I alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt og Punch ikke fantes, hvilke program vil dere ha lyst til å være med I av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som jazz.
0: Ja,
2: eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Ja, shit, PBK.
1: Ja.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sandra, mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant, sant.
2: Så da kunne begge to egentlig tatt over PBK. I stedet på Punch.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
0: Ja.
2: Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Ja, det har vært hyggelig å ha vært med I Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Mm. Åja, har du?
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei, jeg har...
2: Er crossover?
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som live og en før det.
3: Sant.
1: Ja. Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg... Veldig, veldig glad I en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig som solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på det var liksom dette jeg valgte og da kom mye fra 70-tallet og da det en dame som heter Janis Joplin som dritfett og så kul og her kommer låten hennes Move Over

0: The Big Best Best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og en utrolig fet stemme. Det veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion, og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv i henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show. Kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul. Og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en i CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Mm. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja. Jeg ikke Dumb Dumb Boys.
1: Si Imagine Dragons, er det noe til.
3: Nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme, og sånn, den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick er et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Yeah.
2: Hva tar dine tanker om DDE? Har du vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det sånn litt i sjela? Eller er det noe soft spot der? Eller
3: nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg!
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det er fint, fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dumb Dumb Boys.
3: Kjempefan av Dumb Dumb Boys.
0: Det er, jeg begynte å høre på Dumb Dumb Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men de er veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg er Tyven, Tyven.
3: Ja, den er fin.
0: Som handler om sønnen til Preble?
3: Datteren til Preble, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: sånt.
3: Ja, det er trist. Det er så like trist som det, at det er veldig lite tid
2: igjen. Ja, men nærmer oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg er litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det har vært veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det er litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låten her, Untitled av Tapir, som er fra fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det er noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter de hadde tatt en pils en kveld, spurte jeg, kan ikke du vise meg et album? Og så visste han meg det her, og det er helt fantastisk nytt. Kom altså, det var det.
0: Ja, det var det. Vi takker på det oss.
2: Ja. Og alle mann fin sommer.
0: Ja,
2: det er sommerferie etter dette.
0: Jeg gleder meg til København og Aarhus.
3: Jeg gleder meg til Aarhus.
0: Ja, det blir mer pils der. Mer pils og musikk der.
1: Og det blir å savne dere her i studio.
2: Ja.
3: Det blir å savne dere også.
0: Ja. Jeg gleder meg til å se hva som skjer videre. Hvem nye blir tatt opp.
3: Ja.
0: Så jeg håper jeg blir en levende legende, kanskje.
2: Men får se.
0: Vi får se.
3: Okay. Takk for musikken.
0: Ja, takk for musikken.
3: Takk for dansen.
0: Ja.
3: Vi ses.
0: Vi ses. Okay.

0: kan vi bare ta en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
0: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev? Det var rett og slett urpremiere på den nye introen til Regnbueverden.
1: Tenk det.
0: Det ikke mandag, det tirsdag.
1: Ja, det vår vante dag til og med.
0: Det vår vante dag, solen skinner, og det Pride. Happy Pride-uke.
1: Happy Pride!
0: I anledning Pride.
1: Ja.
0: Hvorfor feirer vi Pride? Jo. Stonewall 1969. Brian Adams har en låt som heter Summer of 69.
1: Ja.
0: Men han var bare 10 år gammel i 1969, som betyr at han kan ikke ha hatt en så bra sommer som han synger om.
1: Nei.
0: I den sangen.
1: Ja.
0: Det det et fenomen for, eller det nyord som har kommet nå.
1: Ok, hva det
0: at man
1: det?
0: Lengter tilbake til en tid som man egentlig ikke har opplevd. Anemoya.
1: Wow.
0: Og det skal vi snakke om I dag.
1: Yay!
0: Var ikke det en helt syk link?
1: For en intro, for en connection.
0: Ja. Dette Remuven sin siste sending, før sommeren.
1: Og Fritz sin siste sending, noensinne.
0: Og derfor liker jeg veldig godt at jeg har fått være med I den nye introen.
1: Ja. Du kommer til å leve videre I regnbueverden I år fremover.
0: Ja, det litt rart, men jeg setter veldig stor pris på at jeg får lov å være her I dag med deg.
1: Det veldig, veldig koselig, og vi skal ha en heidundrende Pride-sending.
0: Det skal vi. Vi må kjapt ta vår faste runde.
1: Ja.
0: Vi kan ikke glemme det på siste sending.
1: Nei, det kan vi ikke.
0: Så da tar vi... Men kan vi bytte ut... Vi bytter ut studiet,
1: ja.
0: For det vi ferdig med, med... den mest spennende tingen vi skal I sommer.
1: Ja.
0: Og så tar vi også ja, da, navn. Mest spennende ting vi skal I sommer.
1: Mm-hmm.
0: Og favoritt. Sommerdrikk.
1: Ok. Skal jeg
0: starte? Det lov å si julebrus, men det rart å si om sommeren. På ja, ja, du kan begynne, Frida.
1: Ja, jeg heter Frida, Margrethe Aalborg. Og I sommer, så jeg skal, flere ting, jeg kan ta to ting som jeg gleder meg spesielt til. Første tingen at jeg skal jobbe på sommerskolen I Oslo. Det blir veldig, veldig gøy. Jeg gleder meg til å lære masse sammen med mange, mange kule 5. og 6. klassinger der.
0: Ja.
1: Det blir koselig. Og så, min store sommerbegivenhet at jeg og min kjære mor og min kjære bror skal kjøre gjennom Europa I vår lille, litt puslete elbil, som lader veldig, veldig ofte. Og vi skal være gjennom 12 land totalt.
0: Wow.
1: Det blir en episk reise. Jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å gå, men jeg tror det blir veldig, veldig gøy.
0: Det høres veldig spennende ut.
1: Og favoritt sommerdrikke?
0: Ja.
1: Limonade. Sånn god, hjemmelaget, ferskpressa limonade.
0: Wow. Sånn plain med sitron og...
1: Ja. Man kan ha lime oppi, man kan ha bringebær oppi, man kan ha spicen opp, men sånn sjukt god limonade med isbiter I. Perfekt.
0: Deilig. Ja, jeg heter Frida Høg. Jeg håper ingen glemmer meg, selv om jeg ikke her neste år.
1: Kommer du huske deg for alltid?
0: jeg skal til faktisk to, eller sånn nesten to ting da. Mm. Jeg skal til nordisk mesterskap med U18-landslaget.
1: Ja.
0: Og vi skal til Romania, og det kommer bli veldig spennende.
1: Ja.
0: Vi skal til en pitteliten by,
1: wow.
0: Som rett ved grensen til Ukraina.
1: Oi.
0: Så det jo litt spennende. Men vi jo på en måte på riktig side av Ukraina da.
1: Ja,
0: vi ikke
1: ja,
0: nær
1: ja.
0: Krigen.
1: Nei.
0: Men det tror jeg blir veldig interessant. En knøtt liten by. Jeg team manager, som betyr at det jeg som har ansvar for liksom hvor vi skal spise og finne veien.
1: Ja.
0: Så det blir hyggelig.
1: For et eventyr.
0: Ja,
1: vi skal begge på store europeiske eventyr I sommer.
0: Det skal vi. Så det blir veldig gøy. Og min favorittdrikke, jeg veldig glad I smoothie. Og det mange år siden jeg har drukket liksom, hjemmelaget god smoothie.
1: Oh, ja.
0: Men det etter frokost, med liksom litt nøtter og havregryn og lage det I stedet for liksom en
1: og på havregryn. Sommeren når man kan sitte ut og spise
0: ja, det nok min jeg tror vi bare knekker I gang
1: kjører på, vi går rett inn I Pride-sendinga det får dere etter Menneskebarn av Dina Øgon Musikk

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det nå.
1: Du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Og vi har vår, i hvert fall første Pride-sending, vi har vår Pride-måned-sending
2: ja.
1: Nå.
2: Ja.
1: For det jo Pride i Trondheim litt senere, det i september, sånn at alle studentene kan få være med på det. Men nå, nå vi i faktisk Pride-måneden.
2: The international Pride Month.
1: Og du begynte jo på en liksom, tankerekke om dette konseptet, Anne Moya.
2: Ja.
1: Hva, hvorfor det relevant til Pride, og hvorfor skal vi snakke om det i dag?
2: Vi skal snakke om det fordi det litt i vind, det at mange ofte, og det føler jeg veldig relevant, spesielt for skjeve, at man kanskje lengter tilbake til en... Jeg begynner med definisjonen
1: ja,
2: først,
1: ja.
2: Kjenner jeg nå. Skal vi se, skal vi finne den her? Ja, nå mistet jeg den. Men Anne Moya handler i hvert fall om nostalgi til en tid eller et sted man aldri har kjent, jeg fant den.
1: Ja,
2: det er
1: ja.
2: På en måte definisjonen, og veldig mange i den skjeve velden har nok litt den følelsen, enten fordi de kanskje gikk glipp av en ungdomstid og en ungdomsforelskelse som, ja. Som veldig mange, eller det blir veldig romantisert, jeg tror det gjelder mange heterofile også, men bare sånn, fordi man kanskje prøvde å skjule sånn hvem man var, at man mangler litt den fine ungdomstiden, eller man savner, man har så lyst til å leve i en tid hvor det var veldig aksept, eller veldig i veden, det var veldig stort. Ja,
1: ja eller sånn, også til et spesifikt miljø, tenker jeg. At ja. Det sånn, og jeg skulle vært akkurat der på akkurat den tida. Selv om ja. Man sånn, levde i den tida selv, så var det sånn, om jeg kunne vært i akkurat det miljøet, tenk hvordan det hadde vært.
2: Ja.
1: Og det en veldig gjenkjennbar følelse, tenker jeg. Jeg føler at jeg føler på den ganske, ganske ofte, at... Når jeg ser på ja, filmer som depikter, som viser historiske perspektiver, eller når jeg bare leser om ting, når vi hadde historieserier, ja. Serien her, så tenkte jeg meg mye tilbake sånn, oi, hvordan hadde det vært? Hvordan var det å bo på Lesbos i Hellas? Liksom?
2: Ja.
1: Jeg føler at mange har en sånn, what if?
2: Tanker. Ja. Kanskje spesielt og tilbake til ungdomstiden,
1: ja, ja.
2: At man skulle ønske sånn, hva om jeg hadde et miljø som var skjevt, hva om jeg hadde en lykkelig forelskelse
1: ja.
2: Som ikke trengte å være så skjult, eller ja. Jeg tror det veldig altså sånn, det ikke sikkert at man selv ville brukt Anne Moya-begrepet om det, men jeg føler det veldig beskrivende for noe, den lengsel man har etter å høre til noe som man ikke har opplevd selv,
1: ja, ja, ja.
2: Det jo en slags, det ikke nødvendigvis bare nostalgi, det jo en lengsel.
1: Ja, og jeg føler akkurat med det med ungdomstid også, ungdomstida generelt jo så romantisert, og det da man liksom lever ut så mye av livet sitt, virker det som da, fordi det er så mye media, det er så mye, ja, som snakkes om rundt liksom akkurat ungdomstida, som hvis man føler at man ikke har levd ut alt det liksom, det skal være, så er det en veldig, ja, det er en tid det veldig lett å liksom legge tilbake til å tenke, hva hvis?
2: Ja, det tror jeg faktisk gjelder studenttiden også. Nå vi en studentradio som sikkert har flest studenter som lyttere. Og jeg tror nok både at mange lengter tilbake til studenttiden sin, og romantiserer sin egen studenttid mye mer enn det egentlig var, fordi man husker de gode tingene, var sånn, men jeg kunne stå opp klokken 10 hvis jeg ville, det var ingen liksom, ram, alt var fritt. Ja, samtidig som når man går inn i studenttilværelsen, så har man sett på film, man har blitt forklart hvor bra studentlivet er, og så er det mer tøft, man får ikke det liksom, sterke miljøet rundt seg kanskje med en gang. Som jeg tror veldig går litt inn i denne Anne Moya-følelsen at jeg skulle så ønske jeg hadde det studentlivet som alle snakker om.
1: Ja, og det tenker sånn, det er sånn det er for alle. Det er sånn et studentliv skal være.
2: Ja.
1: Det er det så mange fasiter på som det finnes studenter, liksom.
2: Ja.
1: Og ja, det er veldig lett å tenke tilbake og være nostalgisk. Vi skal fortsette på denne tanken, men før det hører dere Words av Big Thief.

0: Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Else Kåss Furuseth. Du hører på Radio Revolt, og du hører på Regnbueverden. Og vi snakker om Anne Moya, som er å lengte tilbake til en fortid eller et minne du aldri har hatt, eller vært en del av. Og hvordan, hva det er i et skjevt lys, og hvordan det, hva det har med Pride å gjøre.
2: Ja.
1: Så hvilke fortid er det skjeve lengter tilbake til?
2: Akkurat nå, jeg føler i hvert fall sånn som Pride på en måte er ut der, så ser jeg for meg at mange lengter tilbake igjen til disco-tiden.
1: Ja, ja, ja.
2: 70-80-tallet.
1: Helt klart.
2: Kanskje mest 80-tallet disco. Uansett
1: da. Ja, 70.
2: Men sånn, jeg ser for meg at, for det, altså, hva er det som blir spilt i Pride-toget? Hva er det man hører på skjeve barer? Det er jo ABBA, det er Madonna, Cher,
1: oh, Celine Dion.
2: Celine Dion. Nå var de aktive på den tiden.
1: Ja, ja, ja. Og det er en slags sånn holdning på de tiårene i mange skjeve miljøer. At det er der man ser til for popkulturen sin, for folk som liksom har The Wizard of Oz som favorittfilmen sin. Jeg tenker liksom sånn Golden Girls, ting som er liksom sånn virkelig skjev kultur, men som er ganske gammelt, men som fortsetter å være skjev kultur. Man ser tilbake, man holder på sånne ting. Det er jo nytt skjevt utested i Trondheim, Hamo, og de har jo kjempediskoestetikk.
2: Er ikke de en discobar?
1: Jo, de er en discobar.
2: Eller, ja. Jeg tror de gikk ut til at vi er en discobar, ikke nattklubb.
1: Ja,
2: ja, av det jeg har sett.
1: Ja, og det er jo veldig, det er veldig 70-tals.
2: Ja. Men altså sånn, dette her er jo kun min oppfattelse av 70-80-tallet. Men det er jo det Anne Moya er, at du lengter tilbake en tid du ikke har opplevd, så du vet ikke helt hvordan det er selv.
1: Nei, det kan bli liksom sånn warpa.
2: Ja. Og, men bare sånn, jeg ser for meg at 70-80-tallet var veldig, i sånn uttrykksmåte, det var veldig mye mer åpent. Virker det som da, når man ser tilbake på bilder, så hadde både gutter og jenter langt og kort hår, og de gikk i egentlig det de ville. Og,
1: og det var feminisme-kamper, civil rights-kamper. Det var, det var en litt, sånn, litt mer revolusjonær og sånn endringsvillig tid, da, som jeg tror folk lengte litt tilbake til sånn, når man gikk ut og protesterte, når man hadde liksom sånn, som en ungdomsgenerasjon i hvert fall, da, en liksom felles retning av noe slag.
2: Mm-hmm.
1: Som jeg tror sånn, det samholdet det skapte, tror jeg folk søker seg litt etter.
2: Ja, det var nok mer, altså, en større bølge av folk som var sånn, vi vil bare ha litt endring. I motsetning til sånn nå, hvor det kanskje er mer veldig sterke motpoler.
1: Ja, ja, ja.
2: Mens på den tiden var det kanskje litt mer på midten.
1: Ja, kanskje sånn at man i hvert fall forestiller seg da, den følelsen av samlethet.
2: Ja. Men jeg føler jo, ja, vi kan gå videre.
1: Ja, vi skal få litt musikk. Det blir Of Joy av DJ Seinfeld og Ari.

0: I'm the drag queen for president.
1: I know y'all ain't starting this white-ass party without me.
2: What? I don't need to be humble.
3: Hi, my name is Bob the Drag Queen, and you are listening to Radio Revolt.
4: Det er helt riktig, Bob the Drag Queen. Og du hører på Regnbueverden.
5: Ja,
4: ja.
5: Fortsatt. Nå innre du har skrudd av radioen, men da hører ikke du hva vi sier nå,
4: nei.
5: Uansett.
4: Nei. Så du som hører på, du hører definitivt på Regnbueverden. Vi har snakket om liksom, hvorfor Anne Moya kan være en ting innenfor det skjeve miljøet. Men jeg lurer på, hva slags skjev virkelighet lengter du etter, Fritz?
5: Oj, kun mig.
4: Och mig etter hvert. Men nå, jeg lurer på deg.
5: Først så var jeg sånn, åja, spør du lytterne? Og så var jeg sånn, nei, meg, ok.
4: Jeg lytter deg, og så tenker jeg om det her.
5: Hva lengter jeg tilbake? Jeg får jo veldig, jeg tror kanskje, jeg føler jeg får veldig Anne Moya av å se for eksempel Heartstopper.
4: Ja, ja.
5: At jeg har kanskje ikke en spesifikk liksom, epoke jeg lengter tilbake til. Så det altså sånn, jeg føler jeg kan tenke sånn, 90-tallet høres kult ut, men samtidig så sånn, ja. Jeg har ikke den sterke Anne Moya-følelsen.
4: Nei, jeg men ser hva du mener.
5: Når jeg ser Heartstopper så blir jeg sånn, åh, det virker som så fint å ha det miljøet, hvor du ikke oppsøker sånn, nå skal jeg finne mange skjeve folk, og jeg skal være venn med dem fordi de skjeve.
4: Ja.
5: Men at det bare sånn, åja, her det bare mange skjeve, og vi har det drithyggelig, og alle backer hverandre, selv om alle veldig ulike.
4: Ja.
5: Ja. Og for det noe jeg kan på en måte ha litt lengsel etter.
4: Ja, og det noe med, for Heartstopper, ikke det satt på liksom sånn, det føles som noen som levde da, sånn på 2010-tallet liksom?
5: Hvertfall,
4: eller,
5: jeg tror hvertfall.
4: Eller sent 2000-tall. Men det for meg i hvert fall, så det noe med den tida. Fordi, i hvert fall sånn, etter finanskrise og sånn, den optimismen der, jeg har litt lyst noen ganger til å være en millennial, som var ung i sånn 2014, 2012, liksom sånn.
5: Hvor ung da?
4: Var 20-årene i sånn 2010 til 2015.
5: Ja, det skjønner jeg.
4: Det sånn jobbe for BuzzFeed, et eller annet sånn jobben med media, når det, man faktisk sånn, det, fikk jobb der og kunne få penger av det. Det sånn, den optimismen
5: kanskje litt, det jo litt tidligere da, men da man jo litt inne på sånn The Devil Wears Prada og sånn.
4: Ja, ja.
5: Den tiden.
4: Litt den tiden.
5: Litt etter kanskje.
4: Og jeg jo også veldig sånn på gamle sånn viktoriansk tid.
5: Ja.
4: For viktorianske skjeve kvinner, se på The Handmaiden. Den filmen gir meg Anne Moya. Jeg har lyst til å sånn være rik på den tiden og ha hemmelige forelskelser.
5: Ja. Jeg tror helt ærlig at vi skal gå videre.
4: Helt enig, du får Bird Up in the Tree av Vilde Vi på Radio Revolt.

0: musikken.
1: Hei, jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
2: Det Pride måned, og debatten om flagg I skolen splitter samfunnet. Vår reporter, Frida Margrethe Aalborg, har mer å si live fra Spleis.
3: Ja, hallo, hallo, jeg live inne fra Spleis her på Radio Revolt. Og her ser vi nå at det to rivaliserende spleiser som begge to ønsker å si noe om Pride I skolen. Vi har Kristent Ressurssenter AS som ønsker, dette et sitat, å stoppe Pride-tvang I skoler og barnehager. Og de ønsker å samle inn penger til advokathjelp til familier og foreldre som nekter at deres barn feirer Pride. Men det har blitt opprettet en motspleis til denne spleisen av Mia Navestad Haugland, som sier ja til å feire Pride I skolen. Og ja-spleisen har I snakkende stund 1.448.643 kroner, mens stopp Pride-tvang I skolen har 872.430 kroner. Så vi kan se, som jeg synes bra da, som nyhetsanker skal jeg kanskje ikke si dette, men at det norske folket støtter Pride I skolen.
4: Nå trenger kanskje ikke vi å være 100% nøytral. Jeg tror det lytterne bare vet hvor vi står. Men vi kan også si det at det 2000 som har gitt til den motspleisen, og det 8000 som har gitt til ja-spleisen.
3: Ja.
4: Så det jo...
3: Så det jo en sånn...
4: Åpenbart hvor hovedvekten av stemmene ligger, holdt på å si.
3: Og en ganske positiv nyhetssak egentlig, hvis man vinkler den veien, at det da virker det som flere som ønsker å gi penger for å beholde Pride I skolen, enn de som ønsker å gi penger for å stoppe Pride I skolen.
4: Det nesten litt ironisk at vi trenger noen som går veldig hardt ut mot og sier nei, for at folk virkelig skal begynne å bry seg. Men altså, aktivisme det. Aktivisme. Og det...
3: Ja, uansett hva det blir liksom trigget, selv om det en dårlig tid, sånn, det en sjukt fæl ting at folk ikke ønsker at barn skal få vite og få se at man verdifull, og at menneskerettighetene gjelder også I norske skoler. Men det bra at folk står opp mot det. Derfor... 100 Horses av Geese.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt riktig, Fetisha. Og vi har kommet til veiens ende, egentlig. For Frida, i hvert fall. Men
2: Fritz.
1: Du er Fritz. Du er Frida. Jeg er her. Ja, det er ikke veiens ende for meg. Men du har jo vært i radioen veldig lenge. Og du har påvirket mange, og du har gjort mye. Så jeg tror jeg har lagt inn noe som heter overraskelse her.
2: Ja, jeg så det.
1: Ja.
2: Nå er jeg redd.
1: Jeg tror jeg bare spiller den her, og så hjelp. Får vi se.
3: Hei, Frida.
1: Malin!
3: Helt sykt at dagen har kommet hvor du skal ha din siste sending. Jeg tipper at det sikkert også føles veldig rart for deg. Men du har i hvert fall satt ditt preg på radioen, både i underholdning og kultur, og alle du har møtt, og det vil vi alle takke deg for. Personlig vil jeg i hvert fall takke deg for at du tok meg med i regnbueverden for 1,5 år siden. Du ga meg en sjanse i radioen, og det vil jeg alltid være veldig takknemlig for, selv om vi ikke har laget radio sammen det siste året. Mm. Jeg hadde det veldig kjekt med deg i radioen, og jeg håper at din reise videre til en liten kommune for å være en flink lærer blir alt du ønsker at det er. Og så kommer vi til å tenke på deg her oppe når vi fortsetter å lage radio. Så, lykke til.
4: Hei, Homse Frida. Det er Silje her. Jeg vil bare si at jeg kommer til å savne deg skikkelig når du forlater oss.
5: Hvordan våger du?
4: Jeg fikk jo aldri engang gjeste. Jeg som skulle gjeste, vi planer et halvt år. Så jeg tenker, du kommer tilbake, og så kan jeg gjeste, så kan vi gjeste begge to neste gang, så vi endelig får gjort det.
1: Ja.
4: Ja, det synes jeg har vært en god plan. Either way, så vil jeg bare si at du er veldig morsom, veldig dyktig på radio. Det har vært skikkelig fint å bli kjent med deg, og det har vært en så viktig del av radiokultur for meg. Men jeg gjerne du skal videre i livet eller noe. Men jeg synes du kan savne oss litt da, selv om du skal være voksen da.
1: Åh, det kommer jeg til å gjøre.
6: Halla Frida, det er Lars fra Ulstrert Vitenskap, og jeg vil bare si tusen hjertelig takk for den innsatsen og tjenesten du har gjort oss i radioen. Jeg har kost meg sjukt mye i ditt selskap, og vi har hatt vanvittige, morsomme samtaler om alt og ingenting, og det er gøy å møte folk som er veldig passionate for basketball og prøver å fremheve det. Så det må du bare fortsette med, og jeg gleder meg sjukt til å se det at i fremtiden du er en fantastisk flink radioprater, og du tar et slag for så mange mennesker som er viktig å ta et slag for, så på alle vis stå på, vi er sjukt stolt av deg.
7: Hei Frida, det er Silja som snakker, og jeg ønsket bare å si tusen hjertelig takk for alt du har gjort for Regnbueverden. Du var jo en av de som startet dette her. Jeg ble med som din kompanjon, og jeg må rett og slett si at du er et skikkelig gay icon. Så mitt yndlingsminne med deg tror jeg må være da du presterte å få inn, var det 3 ulike ord gjennom en sending som jeg hadde gitt deg som en challenge tidligere. Og du gjorde det på det mest graciøse viset med et lite glimt i øyet samtidig. Og jeg må si at jeg slet ekstremt med å klare å holde meg seriøs den sendingen. Det var helt fantastisk. Så tusen takk for all humoren, all kunnskapen og alt engasjementet du har gitt inn i Regnbueverden. Og masse lykke til videre.
1: Åh, det var så koselig. Åh, det var så mange fine folk. Ja, hilsen fra, jeg er sånn fokusert på sånn venner av programmet, ja. Som har vært, har hatt betydning for Regnbueverden, og de som du har hatt betydning for.
2: De har hatt, om ikke mer betydning for min trivsel,
1: ja.
2: Og min motivasjon her. Så det er veldig, det var koselig.
1: Men jeg tenkte vi måtte ha et lite stikk som er liksom dedikert til deg.
2: Oi.
1: Når du
5: Når du nå er ferdig og forlater oss,
2: dessverre. Ja. Jeg håper jeg får komme tilbake som gjest da. Ja, om du, går, Silje.
5: Du og Silje samtidig. Dette loves nå av meg, live on air, ja. At dere to skal komme og få gjeste sammen til
2: Takk.
5: Nye, eller ikke nye, men fortsette det regnbueverden. Ja. Fordi jeg føler liksom at jeg tar med din arv videre, for det er så mye av deg i det programmet her som kommer til å liksom fortsette. Kjempelenge.
2: Ja, det er koselig. Jeg må også si at jeg har satt veldig stor pris på måten du har tatt programmet til ditt eget.
5: Tusen takk.
2: Og jeg er 100% trygg på at Regnbueverden kommer til å bli et veldig fint program fra høsten av også.
5: Yay, takk.
2: Selv om jeg ikke får være med, som er litt trist. Men
5: Lyttere må bli med over til...
2: Ja, det må dere. Jeg tror det er... Det blir kult å få inn noe helt nytt nå.
5: Ja, det blir spennende å se hvordan du utvikler seg videre, og videre etter meg også.
2: Ja, men for at det skal kunne fortsette å være et program,
5: ja.
2: Så må noen faktisk søke.
5: Ja.
2: Kjære lyttere,
5: aha.
2: Søk, da går du inn, du kan ikke gjøre det akkurat nå da, du må vente til høsten, ja. Men da går du inn på samfunnet.no, opptak, finner oss på Radio Kultur.
5: Ja.
2: Produsent?
5: Ja, nei. Radiokultur, ja. Radioprater-kultur.
2: Det var det, takk. Lenge siden jeg har vært på opptak. Ja. Radioprater-kultur, Regnbueverden.
5: Ja.
2: Der finner du oss.
5: Og vi har veldig lyst til å ha med oss helst to, i hvert fall noen, som kan bli med å forme programmet videre.
2: Ja.
5: Eller hva er det du tar med deg ut fra Regnbueverden, ut fra radioen generelt, og inn i ditt... lærerliv i liten kommune, som Malin sa så fint.
2: Det er jo en liten kommune i folketall.
5: Ja, ja, ja.
2: Stort i areal, knøtt litt i folk.
5: Ja.
2: Men det blir hyggelig. Og hva tar jeg med meg? Sånn, hvis man tenker sånn hele radioen sett, så tar jeg med meg det at det går helt fint at man er veldig ulike.
5: Ja,
2: vi er jo en gjeng med veldig ulike folk som får det til å gå rundt. Og folk er engasjert, og folk lar folk være engasjert.
5: Ja.
2: Så det tar jeg med meg at alt håper jeg ikke ute. Det finnes mange, mange fine, engasjerte folk som brenner for mye fint.
5: Ja.
2: Og så er det jo noe med å få lov til å bruke en time eller mer hver uke på å formidle noe med ulik kvalitet, kan man si av og til. Men, for min egen del. Du er alltid på høyt nivå.
5: Ja, takk.
2: Nei, men altså sånn, det er jo på en måte, jeg føler man lærer litt... Både det å på en måte bli... Nå var jo dette dårlig at jeg var så dårlig med ord. Men man blir bedre på å formidle ting på effektive måter. For du har bare 3 minutter eller 4 minutter på å snakke om ting. Samtidig som man blir veldig god på å tenke, vet du hva? Det går helt fint. Det gikk ikke bra i dag. Men da tar vi det igjen et stykke.
5: Ja, ja, ja. Ja.
2: Og det tror jeg er viktig første år i jobb. At man må tenke, det var not my best day, but... Tomorrow is...
5: Helt klart. Og du skal jo prate fælt som lærer også.
2: For meg.
5: Så du har fått øvd deg på det.
2: Ja da.
5: I hvor mange år er det?
2: Jeg ble tatt opp januar 20. Jeg ble tatt opp før covid.
5: Wow.
2: Men så hadde jeg 1,5 års permisjon. Så ja. Det blir vel 5 år til sammen.
5: Wow.
2: 4,5, 5.
5: For en bauta i radioen du har vært.
2: Ja, jeg har vært med litt for lenge, synes jeg.
5: Jeg synes det har vært med akkurat lenge nok.
2: For meg hjelper det veldig at jeg har vært, som Malin sa, både i underholdning og kultur.
5: Ja, ja, ja.
2: At jeg har på en måte to ulike epoker.
5: Ja,
2: kultur-era
5: og...
2: Ja. Jeg har jo også fått vært med på historiske endringer.
5: Ja.
2: Vi har flyttet de fra litt slitte Lukas bygge til samfunnet, og så var det litt stengt, og så har samfunnet blitt helt nytt. Og det har skjedd mye på disse årene, fra jeg begynte som student i 2019.
5: Ja, ja. Jeg føler at jeg liksom sånn sett det siden jeg begynte, sånn hvor viktig du har vært, og hvor sentral du har vært i hele radioen. Og det har vært en ære å ha programmet med deg. Tusen takk for en fantastisk siste sending. Og takk på vegne av hele Radiokultur og hele Radio Revolt for din innsats. Jeg er så glad i deg, og jeg er så stolt over å ha fått laget radio med deg. Så tusen takk.
2: Takk, Frida. Jeg er også veldig glad i deg.
5: Takk.
2: Og jeg gleder meg til å komme tilbake igjen.
5: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Oh yeah. Punch. Programmet hvor det prates om musikk. Det eneste program I verden hvor det prates om musikk. Jeg heter Ådne Solheim. Hvem andre I rommet?
2: Gwanza Hedvig uten min lite.
3: Wow.
4: Og Sondre her også.
2: Jeg tror vi skulle si etternavn også.
4: Sondre Granås her.
3: Ok, der flest da.
2: Vil du...
1: Ja, I dag så skal vi ha en veldig spesiell sending. Selv om det virker som at hver sending en veldig spesiell sending. Vi skal ha en avskedssending til kjære Gwanza og Sondre.
3: Ja.
1: Våre to lengst running...
2: Jeg skal da til København I et år fordi jeg har mål om å bestige Danmarks høyeste fjell.
3: Wow. Det var et vanskelig mål.
2: Ja, og det må dessverre ta meg et helt år, men jeg lover å komme tilbake etter det, og da får jeg da skal jeg fortelle historien. If I live to tell the tale.
1: Possibly. Og Sondre, har du også et mål?
4: Ja, jeg også skal faktisk til det her det lange landet Danmark, og høye landet Danmark. Men jeg skal til det smilende by, Aarhus, på utveksling der. Aarhus, som Danmarks Trondheim, det vel å merke, så det skal ikke... Det ikke en sånn veldig stor klassereise akkurat, men det blir et fint semester, og så får vi se om jeg kommer tilbake eller ikke. Men det her får være en avskedssending, vel å merke. 2,5 år har det ikke gått det?
2: Jo, Sondre og jeg ble tatt sammen våren 2024, så Sondre og jeg har vært venner I 2,5 år nå.
1: Ja. Så da skal vi vel høre en slags
2: historikk. Vi skal mimre tilbake. Ja, vi har tatt med musikk for å mimre litt tilbake på den tiden, og da tenkte jeg at vi kunne starte på Sondre min sin aller beste sending. En så god sending, den ble aldri tatt opp. Sondre min sin første sending, den ble aldri tatt opp. Så det var for de 5 stykkene som var I rommet med oss når vi spilte en sending. Det bare for deres ører.
3: Men det gikk live også?
2: Nei, det gikk ikke live, for vi skulle pre-recorde det, tror jeg. Ja, vi skulle pre-recorde det. Så jeg tenkte jeg skulle ta med en låt jeg tok med på den sending. Og det ingen andre enn Hudkreft med låta President Rap Rock. Og du hører den på Punch.

0: President Rap Rock av Hudkreft. En av mine favoritt punkband fra Oslo, som jeg tror de på en liten hiatus. Jeg vet ikke, de holder ikke aktive nå, men de har mye andre sideprosjekt. Men jeg håper å få dem sett dem spille live igjen, fordi de altså sånn, hvis du synes denne sangen låta kul, så de den 10 ganger kulere enn når de kan morse til den. Så de et band som absolutt verdt å se. Men ja, fordi vår første sending, da skulle vi liksom, vi to presentere musikksmaken vår til liksom, fordi når sånn jeg ble tatt opp, så var det tre virkelig angst som, og da følte jeg sånn, nå var det press på å vise hvem disse tre karene at de har tatt opp riktige folk. Ja. Så da tenkte jeg, da må jeg faen meg ta med Hudkreft, fordi jeg synes de dritfette. Så ja, det var egentlig det.
1: Ja.
2: Det et veldig kult band. Jeg også veldig glad i Hudkreft. Det har veldig mye kult, og jeg synes jeg har litt sånn, det noen ganger jeg har litt sånn ska-løsning på ting.
0: Ja.
2: Eller sånn den der,
0: Ja, jeg skjønner hva du mener.
2: De har det ofte i et par av låtene i hvert fall. Og jeg synes, ja, det veldig kule. Men man har jo en avskedssending til det. Liksom. Og det kan ha vært med en stund. Er det noen sånn øyeblikk som henger igjen? Så det sånn, det må jeg ta opp.
1: Jeg har et øyeblikk som henger igjen som er koblet til Hudkreft.
2: Ok!
1: fordi jeg og Gvansa ble ganske kastet ut i det å være radioverta. Og det var et sånn press på det. Ja, men det går fint å bare klare dere. Så skulle vi ha en sending med Knut Martin Kristiansen.
0: Ja!
1: Han som var sjef i Sonisk.
0: Filmfestivalen.
1: Og da var Brage Åren med på del 1, den første timen av sendingen. Og så skulle han med på Tyven og ha en quiz. Og da sa han bare, Gvansa og Sondre, vær så god. Det her kommer til å gå helt fint. Dere bare intervjuet han.
2: Ta showen.
0: Ja.
1: Og så gikk det kjempebra. Og så var vi på en sånn ordentlig high etter sendingen. Og så sprang vi ned på Knus, og så vi Hudkreft spillet.
3: Ja.
1: Wow. Det var skikkelig fin helhet. Ja,
0: ja, det var veldig artig. Ja, rest in peace, Knaus. Det var veldig, veldig svett stemning da.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Ja.
2: Men det riktig type stemning under Hudkreft da.
0: Riktig type stemning.
1: Ja. Mm. Vi skal kanskje hoppe videre, og du kan egentlig bare sette på låta litt sånn lavt. For det her var den ene låta jeg tok med på vår første sending. Og det var litt det samme som Gvansa. Her skal jeg liksom vise min kunnskap, og jeg hadde en sånn teori om at Reckoner av Radiohead har en kobling til Faust av Goethe, og det her ville jeg gjerne snakke om på min første sending, og natta før så lå jeg liksom og tenkte på hva jeg skulle si. Men Magnus Vattekar Sandvold, han hadde den samme reaksjonen som Erle hadde akkurat nå. Bare sånn, ja, du studerer litteratur. Fuck det. La oss bare høre på låta. Så vi kan gjøre det samme akkurat nå. Og bare høre på den fine låta Reckoner av Radiohead. Du får det her på Punch.

0: Det dere hører i bakgrunnen her nå er siste del av Reckoner av Radiohead. En låt som jeg tok med på Mino Guanza sin første sending. Og i dag så mimrer vi litt tilbake.
1: Ja. Ja. Det blir jo litt sånn sirkelkomposisjon, blir ikke det rett?
0: Jo, det blir det.
1: Ja, sånn, at eller, det var på siste og, første og siste sending.
0: Liksom. Jo, ja. Det blir rett det.
2: Yes!
0: Bra, eller?
2: Ja, men det var jeg som sa til Sondre at vi måtte ha litt sånn tematisk fra vår tid tidligere, og da tenkte jeg det var artig å bare ta opp den sendingen som snakke om den sendingen som aldri ble tatt opp.
0: Ja.
2: Så derfor måtte vi ta med musikk derfra.
0: Ja, og det er jo veldig mye, jeg må jo si det at 2,5 år har gått veldig fort, og det tida går veldig fort når man har masse inntrykk og masse opplevelser, og det er litt av grunnen til at det har gått så fort for meg i hvert fall i de siste 2,5 årene, og det er et kvalitetstegn. Mange sier jo at man skal ha liksom langsom tid og liksom bruke god tid på alt sånn at man husker det litt bedre og sånn, men nei. Hvis jeg setter meg nå og tenker meg litt godt om, så husker jeg liksom det meste av det som har skjedd. Det aller meste. Uten å si noe mer.
1: Men dette med at det kan ikke fikk hatt den første sendingen da, er det noen sendinger som dere skulle ønske sånn, shit, dette temaet fikk jeg aldri hatt en sending om, eller denne sendinga, eller det bandet fikk jeg aldri.
0: Jeg skal bare si, jeg skal svare på det spørsmålet med et sånn kjapt først, fordi Brage og Viljar, som vi ble tatt opp med, de hadde veldig lyst til å ha en Kurt Weill-sending. Og det skulle jeg gjerne
1: bare dedikert til.
0: Bare 2 timer om Kurt Weill. Men det ble aldri noen ting, altså det kan være noe til senere.
2: En sjanger jeg begynte å høre veldig mye på, eller type musikk jeg begynte å høre på veldig mye når jeg ble student, og i hvert fall når jeg ble med i radioen. Det var veldig mye fra Midtøsten og Nord-Afrika-området, og det var litt på grunn av en mann som heter Janis, som eier Habibi Funk Records og styrer det. Og Viljar, som startet Punch, han var også bookingansvarlig på lokal, Rest in Peace. Og han har booket han til å ha DJ-set på lokal, som både Sondre og jeg var på, som var dritbra. Og hele greia med Habibi Funk Records er at de på en måte re-releaser musikk fra liksom 60-80-tallet. Mye liksom i funk og afrobeat, fusion-sjangeren, og alt imellom der.
0: Og da er det musikk som på en måte har forsvunnet i tidens klør, har tatt den musikken her, og så har den blitt litt glemt, men så fer de å lete i sånne gamle plateskjappa, og så finner de musikken, og så tar de kontakt med gjerne familiemedlemmer av dem som eier det, og rettighetsopphavere, og spør, kan vi gi nytt liv til den musikken her? Og det er helt fantastisk. Så Habibi Funk, som er fra Berlin.
2: Han er tyrkisk, men vokst opp i Berlin.
0: Based i Berlin, da det plateselskapet. Ja. Absolutt verdt å sjekke ut.
2: Og en utrolig... jeg hadde dritlyst til å egentlig intervjue han, men jeg fikk aldri svar når han var i Trondheim. Så hadde jeg veldig lyst til å intervjue han. Men jeg var så heldig at etter DJ-settet så endte jeg og noen venner og drev å prate med han i etterkant, så jeg har egentlig nummeret hans, og jeg tenkte, neste gang han

0: få laget det bandet. Og jeg vil gjerne at folk skal prøve, hvis man minner tilbake til vår Japan-sending, så vil jeg tro, jeg vil at du skal gjette hvilken låt jeg tenker på når jeg tenker, hører på denne. Imens.
1: Ok.
0: Og vi får bare
2: da kjører vi på.
0: Vi kjører på.

Brannen av Carthago. Og hvis du klarte å gjette det, så var det Brazilian Skies av Mayoshi Takanaka jeg prøvde å peke linje mot. Men i hvert fall hele, liksom, alle musikken Habibi Funk Records slipper. Det er veldig mye bredt, men det er jo liksom mest fra Midtøsten og Nord.

0: I Afrika, og jeg synes mye av den sjangeren veldig kult, og blant her med Cartago, de har mye inspirasjon av discoen som ble veldig populær på 70-tallet, og ta litt klassiske elementer og blande det med discoen, og jeg synes egentlig kan ikke tenke på en eneste låt Habibi Funk Records har sluppet som ikke dårlig.
1: Som ikke er bra.
0: Som ikke er bra. Ikke er bra. Ikke er bra. Jeg tenkte feil, som ikke er bra.
2: Ja, alt er drit, liksom.
0: Men jeg syns...
3: Ikke bra.
0: Ikke bra. Men jeg bare syns det en jævlig fet sjanger å fortjene med oppmerksomhet. Og jeg skulle gjerne intervjue han, Janis, som eier plate... Nei, ja, plateselskapet. Og gjerne hatt en sending om det. For jeg syns det dritfet sjanger. Og man ser jo også litt i moderne tid at det band. Det to norske band som jeg også veldig stor fan av. Flamme Dance Band og Funk for Forest, som også tar inspirasjon fra disse. Og det veldig dansbart, og det bare glad og veldig kult. Så ja, og jeg syns det veldig kult, men hvertfall nå som kanskje med moderne tid, at alt blir liksom generert, så blir dette litt mer liksom menneskelig og ekte. Ja. Og det har en personlighet og en historie.
3: Ja, jeg har et spørsmål. Ja. Vet du hva hanen i denne forstanden betyr? Fordi jeg tenkte på liksom
0: Nei, det er jeg er ganske sikker på, det er arabisk.
3: Men vet du hva det betyr?
0: Jeg tror det var noe med sånn kjærlighet eller noe sånt. Eller passion.
3: Til hanen.
4: Kjærlighet
2: av ham. Ja, ja.
0: Hanan, det er Hanan.
2: Hvis jeg kan komme med et kompliment som jeg avsked sendingen her, så vil jeg jo, jeg synes det en veldig passelig sang for deg å velge, Gansa, fordi du jo på en måte vår world representant.
0: Jeg utlendingskvoten
2: i... Nei, jeg mente med musikksmak, musikksmakmessig. Ja. Jeg føler alltid du har noe fra Afrika eller Asia bare på lager, noe ja, ukjent.
3: Noe funk på ryggen.
0: Oh, yeah. Ja, men det er en verden som jeg føler ikke blir sett nok, og det er alt for mye bra der. Det er så mye bra. Go check it out. Bare fordi jeg hater liksom at man må ikke forstå hva faen de sier. Man må ikke forstå hva faen den låta handler om. Det er bare gode vibes. Ja. Da kan danse til det, egentlig. Så må kose seg med det, bare. Ja.
4: Neste låt er det jeg som har tatt med den, også fra Bibi Funk Records. Og her er det fra faren av libysk reggae, Ibrahim Heshnawi, og låta Only World. Så her er det fra Libya, men de synger på engelsk, så her forstår du det også faktisk. Men det er også litt på arabisk.
0: Ja, det er det.
4: Check it out.

0: Det var Only World av Ibrahim Heshnawi. Det er faren til den libyske reggen der altså. Og du fikk det her på Punch. Vi mimrer litt tilbake på min og Vensa sin karriere her på radiokanalen. Og nei, jeg koser meg.
1: Ja, ja. Ja, det kan være det siste sendingen før det kan bli sendt ut i den store verden av Danmark.
2: Ja,
1: så det blir skummelt. Spennende. Når man på litt sånn mimringens vei da, så lurer jeg på, har dere en sånn topp sending, sånn beste sending gjennom tidene? Jeg starter med Sandre.
0: Ok, ganske tidlig, eller første semesteret våre, så hadde de her ønksa som tok oss opp. De hadde vært veldig flinke og planlagt veldig mye greier gjennom semesteret, og Vilja blant annet som flink til å ta kontakt med folk og for å få dem til intervju og sånn. Og de hadde klart å få tak i Frode Grytten, forfatter Frode Grytten, for å komme og snakke om The Clash. Fordi Frode Grytten har en bok som heter Brenn huset ned, som er en sånn fiksjonbiografi av The Clash, og den her turnéen var på i New York på 80-tallet. Og da var det bare meg og Brage som satt og pratet med han her helt fantastiske, flotte fyren i 2 timer om bare The Clash. Og hørte på bare The Clash. Og det var så kult. Og jeg hadde jo lest den boka og hadde forberedt meg og hadde Frode Grytten på pensum det semesteret. Og det var liksom ikke måte på hvor starstruck jeg var liksom. Men han var så nepp og så hyggelig at det var liksom ikke noe skummelt.
1: Ja. Fikk du æresfrykt?
0: Litt æresfrykt, men det ga seg veldig fort. Så absolutt liksom en fin sånn inngang til det. Men jeg har hatt masse andre fine sendinger også. Likt veldig godt høstsendinger som jeg og Vansa hadde forrige semester. Og ja, eterisk musikk fra det semesteret her. Mm. Den vil jeg virkelig trekke.
1: Hva var det som du likte ekstra godt med den da?
0: Eterisk musikk? Ja. Jeg tror det passer meg veldig godt, fordi det gikk annet, og på en måte, jeg kan jo ikke like mye sånn musikkteori som for eksempel Helle og Odne og Mats. men med eterisk musikk så er det på en måte så personlig, og så mye man kan dra ut av det, mer sånn musikkfilosofisk.
1: Jeg tenkte på det at du likte sikkert å være i det filosofiske hjørnet. Det er der Sondre ofte havner i løpet av en sending.
0: Jeg liker å rote meg bort litt, og det var gode muligheter til det i den. Jeg følte at vi pratet bra, og det var liksom veldig god stemning, som det alltid er.
2: Ja, Sondre og jeg er jo på en måte de punch uten noe musikkbakgrunn, så vi må komme med vårt, og da er Sondre sitt filosofisk.
0: Ja.
2: Filosofisk og ikke, nei, hva heter det?
0: Spekulativt.
2: Introspektive.
0: Introspektivt, ja.
1: Spekulativt.
0: Men jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått den arenaen og fått uttrykket meg på den måten, fordi jeg har absolutt hatt noe på hjertet, og det er veldig godt å komme her en gang i uka og få det ut da, sånn at jeg ikke eksploderer sånn som han milliardæren.
2: Hvilken da?
1: Ja.
0: Han som er sånn rørsprengt, stort hode og, ja.
1: Nei, kanskje det skal gå videre fra den. Gwansa, du hører kanskje med neste låt.
2: Ja, jeg ville mimme tilbake til mitt opptaksintervju. Fordi når jeg søkte på dagen, så søkte jeg både til Punch og til Feber. Og da på mitt intervju så spør de jo så klart og hvem er artister du liker å høre på. Og da nevnte jeg blant annet en kvinnelig rapper fra Chicago, som heter No Name. Og så var jeg sånn, ja, hun driver med litt sånn poesi, rap, hiphop. Jeg vet ikke helt hva du kaller den sjangeren. Og da Magnus Sandvold, som var både med i Feberpunch, han var sånn, det er conscious rap. Eller, jeg har sagt noe sånn, det er
3: conscious hiphop.
2: Det er conscious hiphop. Og jeg bare, jeg bare har veldig... Magnus Sandvold er en veldig søt karakter. Men fra mitt intervju så bare husker jeg han som litt brutal.
0: Ja.
2: Og var litt sånn, oi. Jeg var sånn, den er grei. Jeg var sånn, ok. Så da måtte jeg tenkte jeg skulle ta med No Name. Hun er en veldig kul artist. Og nå låten som kommer på nå, det er fra albumet med hennes Telephone i 2016. Og heter Yesterday. Og den får du på Punch. Jeg håper du liker den. Her kommer den i hvert fall. Yesterday av No Name.

0: har hørt det på Punch.
1: En super cool hiphop artist. Og jeg så henne faktisk første gang og siste gang jeg var på Øya. Når jeg gikk sånn, det var sommeren til 10. klasse. Så var hun der. Det var veldig kult.
2: Og så, var det siste gang du var på Øya?
1: Jeg har vært en gang på Øya. Damn. Og jeg vet ikke om jeg orker da på Øya igjen.
0: Wow. Oh.
1: Oh, ja. Boycott. Oh, ja. Men i hvert fall, jeg tror også denne artisten at No Name, at det var søsteren min som introduserte meg til henne. Men i hvert fall, jeg synes hun veldig kul, og hun veldig, liksom musikken hennes veldig personlig, hun liksom klein, og hun ærlig, og det jeg synes veldig bra med henne, at det litt på en måte, det veldig personlig. Det som du har faktisk en samtale med henne, og jeg synes hun gjør det på en veldig bra måte. Og Ådne sa det, dette er fra hennes debut mixtape, som veldig imponerende at hun har fått til det. Så jeg synes hun har vært innmari flink. Hun en veldig politisk dame, og man burde sjekke ut henne. Hun pretty cool.
0: Veldig cool.
2: Pretty cool. Pretty cool. Men Gvansa, det jo deres avslutningssending, så jeg spurte dette spørsmålet til Sondre i stad, men hva din sånn topp sending i løpet av din tid?
1: Det må være kanskje Sondre og jeg dekket Stereofestivalen.
3: Ja, selvfølgelig. Herregud,
1: det var Sondre og jeg fikk pressepass til å dekke Stereofestivalen, og vi gikk rundt og intervjuet masse random folk, og det var faktisk dritartig, og vi liksom lagde en samlesending der vi tok med de intervjuene og spilte musikk, og det var veldig artig. Det var veldig artig å være på stereo, og veldig hyggelig. Vi snakket med en dame som hadde vært sjef.
3: Shout out Ingrid Breske.
1: Ja. Er ikke hun kollegaen din?
3: Jo, vi intervjuet hun på stereo, og hun var så energisk og så hyggelig, og hun hadde jobbet i Studentradion.
1: Hun hadde vært sjef, ja.
3: Ja, hun hadde vært redaktør før det het Radio Revolt, og så var det kjempehyggelig, og så studerer jeg for å bli lærer, så jeg dro i praksis opp på en videregående skole her i Trondheim, og så der var vi igjen som avdelingsleder på norsk og språk.
2: Det var meant to be.
3: Så det var meant to be, det var veldig hyggelig å se vi igjen.
1: Men ja, jeg tror jeg ble veldig glad i den sendingen, fordi det var veldig artig å være med Sondre på Stereofestivalen. Det var veldig artig. Vi har vært på veldig mye konserter sammen.
3: Vi har vært på veldig
1: mange konserter.
3: Takk for dansen.
1: Ja, det var veldig gøy. Men også tror jeg kanskje en annen jeg veldig glad i er den sendingen vår på Dødsleie. Ja. Men fordi jeg hadde en kompis av meg fra studiet som... han kom opp til meg litt etter den sendingen, og hadde sagt sånn, du, den sendingen betydde veldig mye, fordi jeg mistet meg nettopp bestemoren min. Så det liksom satt veldig i... Så det satt veldig i meg at på en måte jeg tenkte sånn at liksom, ja, at sendingen må kunne ha bety noe for noe. Så det var veldig koselig. Ellers, jeg prøver å tenke på en av mine favorittintervjuer. Kanskje når vi pratet med godeste lokal samling. Ja, de var en veldig artig gjeng. Altså, det var veldig artig, for vi drev å kødda hele tiden, at vi drev å drakk julebrus fra E.C. Dals, men vi kan være ærlige og si at vi drakk øl.
2: Oi!
0: Å
2: nei.
0: Får vi bot på radioen?
1: Ja, men det var veldig, ja, det var veldig artig. Det er vanskelig, det er så mye, jeg har hatt så mye artige sendinger, og hatt så mye.
2: Alle.
1: Det er litt vanskelig. Det er så mange jeg har vært med på. Så, I can't pick.
3: Ja, det her blir den... Dette blir det beste. Alt.
1: Dette stopper alt.
2: Curious!
3: Vi kan kanskje hoppe videre til neste låt. Bare sette den på med en gang, egentlig. Det er Hometown Dream av Velado Negro. Og det... Ja, det er sånn her jeg følte etter at jeg ble tatt opp her i min hjemby i Radio Revolt. Det har vært en drøm, rett og slett. Her får du Hometown Dream av Helado Negro. Du hører på Punch.

0: med Hometown Dream. Det en låt jeg har hørt veldig mye på i min tid her i Radio Revolt. Og det mye bare på grunn av titelen på låta egentlig. Og det føles ut som å gå gjennom
1: Trondheim.
0: Byen du vokste opp i. Midt på sommeren når det ikke noen folk der, og du bare går og drømmer deg bort, rett og slett. Det veldig fint. Og shout-out til Helene Hasselknippe fra Sagetann, som, som tok med albumet Phasor av Velado Negro på en tidlig Sagetann-sending, fordi hun ble også tatt opp samtidig som meg og Gwanza. Så det var liksom, snakke mye sammen med dem man, den generasjonen man selv er en del av, og da ble det her liksom naturlig at ja, jeg skal sjekke ut det, og det ble liksom en stor del av min musikalske identitet av den her typen elektronisk musikk.
1: Som ja, er, Helena har jo til og med vært på sending med, hun har vært med to, på to punch-sendinger. Så hun har sterke connections med punch.
2: Ja, nei, jeg likte den. Det var litt sånn, jeg vet ikke, jeg fikk sånn god stemning i den er beina.
3: Jeg synes den var bittersweet, for den føltes også litt sentimental, litt som dere skal forlate oss. Så var det som en sakte goodbye, et vink.
2: Litt sånn, det kan være bare et minne snart.
0: Ja. Den er veldig sånn repetativ og hypnotisk, nesten eterisk.
3: Eterisk, shout out.
2: Eterisk mention.
3: Ja, men jeg snakker om mentioned. Det finnes andre programmer i Radio Revolt også. Og det som heter Feber mentioned. Men i alle fall, jeg ville spørre, eller stille dere et spørsmål. Hvis dere ble tatt opp på nytt, og punch ikke fantes, hvilke program vil dere ha lyst til å være med i av de på Radio Revolt?
1: Faen, da...
0: På tirsdag eller Sagetann, tror jeg.
3: Som er jazz.
0: Ja,
2: eller elektronikk.
1: For meg blir det enten Feber eller PBK.
0: Jeg har sett PBK.
3: Ja.
0: Wow.
3: Ja. PBK er en nære bror.
2: Ja. Ja, jeg føler heller at du, Sondre, er mer PBK enn på tirsdag.
0: Ja. Sagetann eller PBK.
1: Ja, men for meg Feber eller PBK. Jeg søkte jo også Feber.
3: Sant.
2: Så da kan kunne begge to egentlig tatt over PBK. Ja.
1: Nei, sånn at du bare startet et nytt program.
2: Ja. Hva skulle det vært?
3: Bokbarn, bare Sondre versjon. Sondre barn.
0: Ja. Ja, det har vært hyggelig å ha vært med i Bokbarn. Jeg har hatt masse, to kule sendinger med dem også.
3: Ja, har du?
0: Ja.
3: Sånn, hvor du har vært gjest?
0: Nei,
2: Crossover.
0: Jeg har hatt to crossover-sendinger, den som er live og en før det.
3: Sant.
1: Jeg kan gå over til neste låt. Jeg tenkte at jeg måtte gi en homage til der jeg vil si hele musikksmaken min kommer fra. Fordi når jeg gikk, det var på slutten av ungdomsskolen, så var jeg veldig, veldig glad i en serie som heter That 70s Show. Og da ble jeg veldig inspirert av min musikk. Jeg føler min musikksmak kom derfra. Liksom ikke, jeg husker ikke noe særlig fra før sjette klasse når det kom til musikk. Men det var liksom That 70s Show som virkelig som solidiserte hva som var det jeg likte og det jeg hørte på. Det var liksom dette jeg valgte. Og da kom mye fra 70-tallet, og da er det en dame som heter Janis Joplin, som er dritfett og så kul, og her kommer låten hennes, Move Over.

0: the big best best damen fra 70-tallet, Janis Joplin. Jeg synes hun bare utrolig kul og har en utrolig fet stemme. Den veldig raspy. Og det passer veldig, og hun har veldig mye passion, og jeg har alltid følt at jeg liksom sett meg selv I henne, med at jeg føler hun en dame som uttrykker seg veldig mye. Og jeg også en dame som uttrykker meg veldig mye. Så jeg har alltid synes hun dritfett. Så I love her. Så det der, hvis man lurer på hvor min musikksmak kommer fra, det fra hun.
1: Og 70's show.
0: Og that 70's show, kan ikke glemme det. Wow. Good times. Men ja, hun veldig kul, og så hadde mamma og pappa CD-en hennes. Jeg tror det var også derfor. Det var liksom en kombinasjon at jeg fant CD-en I CD-samlingen deres. Så da ble det bare den på repeat.
1: Ja.
0: Ikke verre enn det. Pretty cool.
1: Mens vi pratet om det, Sondre, hvor startet din musikksmak?
2: Jeg skal til å spørre om det.
3: Ja, den startet vel på ungdomsskolen med Kendrick, tror jeg.
1: Ja. Ja.
0: Jeg ikke Dumb Dumb Boys? Si
1: Imagine Dragons, eller noe tull. Men
3: nei, det startet sikkert med Kendrick, og så ble det litt mer som pappa rocket, at jeg så på LP-platene til far min hjemme og sånt. Den klassiske historien, og så bare branche det litt ut. Mm. Kendrick et veldig fint punkt å branche.
1: Ekstremt kult.
2: Utifrån. Jeg tenkte, du jo fra Trondheim.
3: Ja.
2: Hva dine tanker om DDE? Har du vokst opp med DDE?
3: Nei.
2: Hedde det så litt I sjela? Eller det noe soft spot der? Eller
3: Nei,
2: ingenting?
3: Ikke. Nei, egentlig ikke for DDE.
1: Han mer som brekkekkel gutt.
3: Ja. Nei, men kanskje når jeg var litt yngre, så var det litt sånn partymusikk.
2: Her bryr du deg.
3: Ja, ikke sant? Ja. Nei, men det fint, ja. Fint nok.
0: Ja, men jeg føler du har vært mye mer fan av Dum Dum Boys.
3: Kjempefan av Dum Dum Boys.
0: Ja, det jeg begynte å høre på Dum Dum Boys på grunn av deg, egentlig.
3: Ja, nei, men de veldig kul.
0: Ja, jeg husker låten, den låten som sitter mest med meg Tyven, Tyven.
3: Ja, den fin.
0: Som handler om sønnen til Preple.
3: Datteren til Preple, som døde når hun var 3-4 år eller noe
0: ja.
3: Sånt.
0: Ja, hun fikk
3: det. Ja, det trist. Det så like trist som det at det veldig lite tid
2: igjen. Ja, men nærmere oss slutten av deres siste sending.
3: Ja.
2: Kanskje.
3: Jeg litt målløs, må jeg helt ærlig si. Det veldig fine år. Og masse fint å se tilbake på. Og det litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta med den aller siste låta her, Untitled av Tapir, som fra et fra albumet til Tapir, som heter The Pilgrim, Their God and the King of My Decrepit Mountain. Og jeg tar det med fordi jeg synes det noe av det fineste som har vært å være med her, og det å dele musikk med hverandre. Så det her, la det være en hommage til det. For den låta her visste Herman Østby med etter vi hadde tatt en pils en kveld spurte jeg, kan ikke du vise meg et album og så visste han meg det her, og det helt fantastisk nydelig sånn altså, det var det
0: ja, det var det, vi takker på det oss
2: ja. Og alle mann fin sommer
0: ja,
2: det en sommerferie etter dette
0: jeg gleder meg til København og Aarhus
3: jeg gleder meg til Aarhus
0: ja, det blir med pils der, med pils og musikk der
1: og det blir å savne dere her I studio
2: ja
3: det blir å savne dere også
0: ja, jeg gleder meg til å se hva som skjer videre hvem nye blir tatt opp så blir, jeg håper jeg blir en levende legende kanskje
2: vi får se
0: vi får se ja.
2: Okay.
3: Takk for musikken
0: ja, takk for musikken
3: takk for dansen
0: ja.
3: Vi ses
0: ha det

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Tura kopp.
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet
0: 2. Åja, oh, ja, vel ikke spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi du ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre det som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius jeg på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning i seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da,
0: top 1 av 1.
2: Studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Ja da. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For jeg tror jeg veldig, 24 veldig underholdende timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så da må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe den pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men det går da. Det
0: men her kan du velge idé. Litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til...
0: Til, si det, Byåsen, går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
7: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
7: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de, det noe værarbeid.
7: Det skulle ikke være stengt i 3 år eller noe sånt. Nei, vet
3: ikke. Sant? Her har vi. Ja. Så de kan enda vente. Men 3 år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje jeg hadde
0: orket. Du kan stå der i 3 år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der i 24 timer, så finner jeg ut at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesis på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si det, jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
7: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
8: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Så kan man jo people watche, for det alltid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
8: Ja.
0: Hvilken side?
8: Inn mot tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
8: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med ja. Bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
8: Ja, det trangt.
0: Ja.
8: Og jeg tror...
0: alle i studioen ikke kjenner det.
8: Og man kunne også kanskje håpe på, at noen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det er også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der er nogen, kan man få øl i nærheden?
7: Eller
8: man kan
7: det blive?
8: Ja,
0: ja. ATB kundecenter er jo ret i nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det er jo også et godt poeng, altså, hvis det er folk som, hvis det er et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke å være alene de 24 timene, eller kanskje noen bli med. Og det synes jeg er en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
7: Det er
3: en
7: happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn 3, jeg husker ikke.
0: 3, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano.
0: Ja.
1: Mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det er veldig stert det du kom med her, altså, ja. Til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en sånn en ball mozzarella og litt spekemat. Og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, da det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det noe med den der, det noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei, som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru, på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent. Og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive.

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men altså det...
2: Ja. Ja. Da skal vi se. Gjør jeg bare sånn, og så... Har det skjedd noe? Skjedd noe veldig rart her inne i studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi er jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet i studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det er jo ingen som er under bordet.
3: Nei, det er det jeg har en teori. Jeg tror det er noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet, rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Er det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her er jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her er det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem er dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå i garasjen. Men hvem er dere? Hva gjør dere her?
1: Altså, leieavtalen vår går ikke ut før i august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn i stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Har bruket begge sider av bordet.
3: Bennett, nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det er liksom det upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg er så veldig opp ned at du gjør noe, men dette er...
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så er det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det er cable management er dere gode på her under bordet.
4: Ja, og så er det noen av dem som får litt støt fra. Men og ser du også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der er noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang i 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med Hansa under bordet her? Det er utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra da, så vi går ut fra at det er et bryggeri eller et annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det er sånn at jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe.
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det er noe mat eller noe spiser det ledninger og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen, der er det mye næring.
1: Altså, det er også, i det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså, om ikke det er næring, så dreper de i alle fall hungeren, da. Nikotin er jo prima på den fronten.
3: Ja, for det er også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til overveien, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe i studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det er så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Ja, hva skjedde der nede?
3: Det er jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det er to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det jo tydeligvis et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det sånn slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble det...
4: They were roommates.
3: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næring i det, de vil helst ha isolasjon, så da... Ja, det burde vi kanskje droppe og legge en løsnus sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut. Det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skrur jeg den. Og nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Da er det en veldig bra sending.
1: Ja, vel. Vi tar det ned et par hakk.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller det stikker under et bord. At,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget det med en gang.
2: For å visualisere for det i studio, så jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
4: Herregud, det er helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torben, hva gjør du der oppe?
4: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow. Fri, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
4: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Jeg må slappe ned i koppen. Men favorittfargen dere?
2: Det er jo som
1: da... Skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Wow. Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt er altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet. Kanskje det er noe jeg burde vite. Kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
5: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
6: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg. Ja.
6: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe den helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
6: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
5: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på jorden.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
5: Vi trenger bredden her. Ja. Man kan varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Enn om man gjorde det.
3: Wow. Litt frampek.
2: Kanskje. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra, ja.
1: Bank dritten ut av en eksamen. Ja, for jeg var sånn, betyr det drit?
3: Gjør det jævlig bra. Og så på ferie med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
7: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
2: Yeah.
1: Anna?
8: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
8: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det går fint.
8: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer. Ja.
1: Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
7: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: Det er på helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg.
7: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
7: Det veldig viktig.
3: Det er en selvfølge.
7: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her I dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
7: Ha det.
3: Ha det.